0: chceš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini sa demisiou ministra životného prostredia Tomáša Tarabu bude zaoberať po návrate z USA. Spojené štáty presunú milióny dolárov vo vojenskej pomoci aj pre Slovensko do Latinskej Ameriky. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Spojené štáty presunú desiatky miliónov dolárov vo vojenskej pomoci určenej aj pre Slovensko do štyroch krajín Latinskej Ameriky s konzervatívnymi vládami naklonenými americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Vojenská pomoc v hodnote 52 miliónov dolárov bude zo Slovenska, Severného Macedónska, Tuniska a Iraku presunutá do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Má slúžiť na boj proti narkoterorizmu v sfére vplyvu Washingtonu a na zaistenie bezpečnosti panamského prieplavu. Podľa agentúry AP ide o reakciu na výhrady amerického prezidenta voči nedostatočným investíciám spojeneckých krajín do ich vlastnej obrany. Prezident Peter Pellegrini potvrdil prijatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Prezident sa po dohode s predsedom vlády Robertom Ficom zo Smeru SD dohodol, že demisiou sa bude zaoberať po návrate zo zahraničnej služobnej cesty v Spojených štátoch.
3: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
2: Nemecký minister obrany Boris Pistorius so svojím americkým náprotivkom Pete Hegsethom podpísal list o zámere prehlbiť spoluprácu medzi nemeckými a americkými výrobcami zbraní. Pistorius zároveň zdôraznil, že na nákup amerických zbraní nespôsobí prílišnú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi oboma spojencami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ruské drony dvakrát zaútočili na moldavský vzdušný priestor počas toho, ako bol na letisku v Kišiňove na palube svojho prezidentského špeciálu. Hovorca moldavskej vlády 9. septembra uviedol, že odlet lietadla so Zelenským do Norska sa omeškal kvôli uzavretiu moldavského vzdušného priestoru pre hlásenie o drone. Dva ruské drony v ten deň vleteli do vzdušného priestoru Moldavska. Tribunál pre vojnové zločiny v Kosove dnes vyniesie rozsudok nad bývalým prezidentom balkánskej krajiny Hašimom Tačim a ďalšími tromi niekdajšími veliteľmi kosovskej oslobodeneckej armády. Štvorica čelí obvineniam z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti z dôb vojny za nezávislosť od Srbska na konci 90. rokov a bezprostredne po nej. Prokuratúra pre 58-ročného Tačiho navrhuje 45 rokov väzenia. Slovenskí volejbalisti zostávajú na majstrovstvách Európy v hre o postup do 8 finále. Dnes o 16. nastúpia proti Švédsku, ktoré už stratilo šancu na postup. Naši reprezentanti potrebujú zvíťaziť za 3 body a vo štvrtok následne zdolať Grécko 3-0, aby mali postup vo vlastných rukách. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D2 ako lona na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 pred stúpavou smerom z Malaciek, zdržíte sa 40 minút. 20 minút si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch si počkajte 10 minút. Radary vás namerajú na vjazde do Košíc, Ščadce, Ščečejoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku.
6: No tak pustíme sa zas odvážne do nového rána, čo ide nám aj zostáva. Máme 5 minút po 6. po aktuálnom spravodajstve a pred sebou ďalšiu hodinu naplnenú, verím aj kreatívnou, zábavnou, inšpiratívnou muzikou. Dobré ráno vám z Rádia FM. Želám

Economist znejú teraz Eterom Rádia FM, predtým Kind Frequency, sú to hudobné projekty a telesa, ktoré nás budia do stredajšieho rána, teda budia, verím, príjemne. Ak ste už odštartovali svoj pracovný deň šichtou začínajúcou sa o 6:00, sme v tom spoločne. Zdravím, držte sa, ak ešte dávate čajík, kávu vo svojej kuchyni, je to asi fajn čas. Nech to ide bez stresu. Dobré ráno, 16. september pred nami aj s novou muzikou. Klinik je meno, to si aj ja ešte spomínam zo začiatku 0. rokov na mnoho silných skladieb, ktoré povydávali a sú späť s novinkou, ktorá sa takisto zaradí do našich playlistov. No aj teraz v ráne na FM-ku Klinik s novinkou.

Games Without Frontiers, to sú jasný Arcade Fire, ktorých počúvame z rádia FM, počúvame ich v stredajšom ráne, je jasno na celom Slovensku hmlisto, na severe v Žiline a v Poprade, tam aj chladno, 7 stupňov v Žiline, Liesek a Lási 6, Poprad takisto, v Košiciach je 9, na Sliači 8, v Piešťanoch 10 a 12 v Bratislave. V priebehu dňa bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblačnosti, ale teplo, 23 až 28 stupňov Celzia, predstavte si, na severe ojedinele chladnejšie, k tomu slabý postupne prevažne južný vietor.

0: Stono S. Skris Krim je presne pol siedmej, naladené máte Rádio FM. Pozrime sa teraz na cesty. Na D2 je veľký problém.
1: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D2 sa stala nehoda, je pred Stupavou smerom z Malaciek. Zdržíte sa tam hodinu, na obchádzke cez Stupavu asi 30 minút. V kolóne na R1 za Sereďou v smere na Trnavu pri cestároch stratíte 15 minút a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce 30. Za Lipníkmi smerom na Prešov je odstavené auto, zdrží vás 10 minút. Radary merajú na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, na výjazde z Malého Šariša na Prešov, aj v Košiciach Krásnej v smere do centra.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Pekné ráno vám všetkým, ktorí sa pripájate k počúvaniu Rádia FM aj takto v stredu 16. septembra. Ráno uteká, máme 6.37 a chce to zas niečo po slovensky a krásne od Pary znie v Rádiu FM.

super skladba Toma Veka, Crying Out for Love. Znepokojujúce napätie. Znela v ráne na FM-ku, teraz je 6:45, dobré ráno, pokračujeme novinkou MAT3, ktorý vydajú tento rok album, 10. štúdiový, a začiatkom septembra vyšla skladba Blister Sunrise.

uvedený Polo a Pan, navyše s piesňou s názvom Feel Good, ideálna kombinácia do stredajšieho a ešte navyše skorého rána. A dobrá kombinácia aj v nasledujúcej piesni patrí k aktuálnym a novým, a je to spolupráca projektu Niva a Fulcrum, a teda Niva je najmä vizuálny projekt, ale nielen, aj hudobný. Niva dlhoročne spolupracuje s Fulcrumom na vizuálnej podobe jeho audiovizuálnych show a naozaj je to skvelý výsledok. Kto ste boli na Fulcrumových koncertoch, viete aj, aká je to dôležitá súčasť a aj ako sa im spoločne darí. No a toto je prvá hudobná spolupráca, v ktorej sa stretávajú aj pre Fulcruma. Vraj mimoriadne zaujímavá, pretože po čase mohol nahrávať a produkovať živé hudobné nástroje. Budeme ich tam počuť viacero. Hi! Niva Fulcrum z nej ubráne na FM-ku.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Šéfka Európskej komisie vystúpi v Europarlamente so správou o stave Európskej únie. Dnes jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Zástupcovia vlády a oceliárni US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že sa im podarilo presvedčiť japonského investora, aby ostal na Slovensku. Museli na to však nájsť balík peňazí z európskych zdrojov určených na priemysel.
4: A približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor má nejaký prísľub, nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
3: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
5: Pre našu firmu Nippon Steel sa košické železiarne stanú novým prevádzkovým alebo výrobným centrom v Európe. Do tejto oceliarne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
3: Doplnil, že spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu v košických železiarniach. Štát prispeje sumou 350 miliónov eur. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vystúpi v Európskom parlamente s prejavom o stave Európskej únie. Predstaví v ňom svoju víziu a hlavné iniciatívy na nasledujúci rok. Očakáva sa, že hlavnými témami budú posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a jej energetickej nezávislosti, ale aj umelá inteligencia, boj s klimatickými zmenami či ochrana detí na internete a tiež otázky bezpečnosti v súvislosti s hybridnými útokmi. Šéfka exekutívy únie by mala hovoriť aj o ďalšej pomoci Ukrajine a tlaku na Rusko a tiež o migrácii, najmä v súvislosti s krízou v španielskej Ceute. Ukrajina testuje novú zbraň určenú na zostreľovanie dronov a uplynulú noc uskutočnila úspešný zásah. V útorkovom večernom hlásení to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, pričom mal na mysli dróny iránskej konštrukcie vysielané Ruskom. Zelenský vo svojom prejave uviedol, že cez noc bolo zachytených 93% všetkých ruských dronov. Ozónová diera nad Antarktídou sa v prvej polovici septembra prudko zväčšila, informovala o tom služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Dňa 12. septembra dosiahla jej rozloha zhruba 25 miliónov kilometrov štvorcových, čo je približne o 5 miliónov kilometrov štvorcových viac ako je priemer pre toto obdobie. Vedci tvrdia, že dochádza k úbytku ozónu v stratosfére južnej pologule kvôli nízkym teplotám, ktoré umožňujú tvorbu tzv. Polárnych stratosférických mrakov. Zároveň naznačujú, že diera sa bude v druhej polovici septembra ešte rozširovať. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Teplota cez deň sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
6: Teraz je 7.4.
2: Zelená vlna.
6: Pozrime sa aj, čo sa deje na cestách. Máme nahlásenú nehodu, ktorá komplikuje jazdu na D2, je pred stupavou v smere z Malaciek. Zdržíte sa hodinu na obchádzke, cez stupavu stratíte 2 hodiny. Držte sa. V kolóne, v Robinke v smere do Bratislavy sa zdržíte 10 minút, na R1 za Sereďou v smere na Trnavu pri cestároch 30, na viazde do Žiliny z Rajca 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 40, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna 15 minút. Radár meria na výjazde z Malého Šariša na Prešov šťastnú cestu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Ráno na FM-ku. Áno, pozdravujeme všetkých z vás, ktorí sa presúvate v spomínanom úseku na D2 pred stupavou v smere z Malaciek. Je nehoda, ešte raz pripomíname, a teda komplikácia na všetkých trasách. Nie nad to, keď sa ráno začne s takýmito problémami. Mima, dobré ráno, u teba všetko v poriadku?
7: Dobré ráno, áno, išla som električkou, cesty boli prejazdné, som tu.
6: A tešíme sa, že ste tu s nami, o chvíľu k nám zaklopú takto left field.
7: A potom ich nahradia aj Fat Dog. Pieseň, ktorá bola mimochodom aj náš single týždňa.
6: Nedávno ich mohli zažiť na Pohode. Uvidíme, aké bude pokračovanie. Toto je každopádne hudobná novinka, ktorá zaznie takisto v ráne na FM-ku. Odštartujme to ale našimi obľúbencami.
7: To sú Block Party a pieseň Love Bomb.

0: predtým, ako si v rádiu FM vypočujeme spomínanú novinku od Fat Dog, vypočujeme si aj viac informácií o dianí v muzike v zahraničí. Poinformuje nás teraz Mika.
1: Hudobné správy FM.
2: Editors premiérovali nový single skladba Seriously je predzvesťou ich očakávaného albumu Surface Echo and Sound, ktorý čakajte 30. októbra.

Dvojica Babe Holven lenedávno ohlásila nový album, už tretí album, teraz podporili aj čerstvým singlom z albumu I See Them, I See Me, ktorý vám sľubujú už 18. septembra vypustili single Wave Has a Place. S tým, ako sa klimatická kríza a situácia vo svete zhoršujú a sú čoraz chaotickejšie, je niekedy ťažké uveriť, že to, čo zažívame, je skutočnosť. Pôsobí to totiž až neuveriteľne bezútešne, uvedli k inšpirácii na albume.

Nový mixtape, tesne pred vydaním si z neho môžete vypočuť aj čerstvý single. Z novinky Romantics mixtape, na ktorej hostuje Soccer Mommy, vám ponúka spoluprácu s iDress na skladbe Nicotine.

Rádio FM.

0: Je 7.21, streda 16. september, pozdravujeme a všetko dobré želáme Ľudmilám, ktoré majú veľmi pravidelne v tomto dátume svoje meniny.
1: A poďme sa pozrieť aj na to, čo sa dialo v tento dátum v minulosti. Tak 16. septembra je Medzinárodný deň ochrany ozonovej vrstvy, vyhlásila ho OSN v roku 1994. No a v tento deň, v roku 1987, bol podpísaný Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.
0: A možno ste si to aj zachytili aj v aktuálnom spravodajstve o 7. Aktuálne je ozónová diera pomerne veľká nad Antarktídou. Súvisí to s nízkymi teplotami, ktoré aktuálne panujú. Mala by sa dokonca ešte zväčšovať. V roku 1620 vyplávala, takto v dátume 16. september, anglická loď Mayflower s prvými osadníkmi z Plymouthu na cestu do Nového sveta.
1: A v roku 1848 sa vo Viedni v hostinci Ušperla konalo ustanovujúce zhromaždenie prvej slovenskej národnej rady na čele so Štúrom, Hurbanom a Hoďom ako politickými predstaviteľmi. No a Slovenská národná rada sa stala prvým národnopolitickým orgánom Slovákov a riadiacim vojenským centrom ozbrojeného povstania v revolučných rokoch 1848-49.
0: Spomeňme aj udalosť z presne pred 60 rokov, v roku 1966. Svetovou premiérou opely Samuela Barbera Antonius a Kleopatra otvorili v New Yorku novú budovu Metropolitnej opery.
1: A poďme aj do roku 2013, vtedy Národná lotériová spoločnosť Typos oficiálne odštartovala Národnú bločkovú lotériu.
0: Pozrime sa aj do aktuálnych udalostí, ktoré prinesie dnešok. Prezident Peter Pellegrini vystúpi o 10:00 so správou o stave krajiny.
1: Dnes pokračuje aj rokovanie Národnej rady a bude aj rokovanie vlády.
0: No a aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen bude mať prejav o stave Európskej únie.
1: To boli očakávané udalosti na dnešný deň z Rádia FM. Z rána na FM-ku vám želáme peknú stredu a posielame do nej aj Likely.
0: Zdravia, my máme.

0: Flame Your Jeans, osvedčené meno, ešte že ho máme, pokrývame aj vďaka nemu slovenskú tvorbu a jej zastúpenie v našom vysielaní. A čo tu pre vás máme ďalej? Aj týchto The Temper Trap a zaznie aj Prince. Tešíme sa aj my na tento Stone, ktorý si vypočujeme hneď po správach z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pribudla v Jatove smerom do Tvrdošoviec, tam sa zrazili dve autá, výrazne sa tu nezdržíte. Nehoda je aj v Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice, tu sa zdržíte krátko. A staršia nehoda sa stala na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek, zdržíte sa viac ako hodinu a na obchádzke cez Stupavu stratíte až 2 hodiny. V ranných kolónach si počkajte aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra 15 minút, v rovinke smerom do Bratislavy 30, na R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 40 minút, rovnako dlho aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Kolona vznikla aj pred Zvolenom smerom z Detvy, pri cestároch zdržanie 20 minút, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, aj na viazde do Košic Šace Čečejoviec po 15 minút a na trase Lipník z Lipník do Prešova zdržanie do kopy 20 minút. Upozorňujeme aj, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a to je na teraz z dopravy všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Je 7.41, počúvate Rádio FM, dozneli The Temper Trap. Dnešný vedátor v ráne na FM-ku bude spomínať umelú inteligenciu, hovoríme o nej v týchto dňoch v rámci takých dramatických okolností, bude hovoriť ale o výnimočnej správe.
1: Toto je pomerne šialená správa. Umelej inteligencii sa podarilo vyriešiť miléniový problém, ktorý sa týka Navier-Stokesových rovníc.
0: Takže takáto matematická úloha riešená umelou inteligenciou viac po 9. v ráne na FM-ku od Samuela Kováčika.
2: Okrem toho si v dnešnom ráne na FM-ku zahráme aj ukážku z albumu Týždňa od Bonoba a máme pre vás aj knižný darček. Dnes pre vás máme dva thrillery.
0: Počasie. Ráno je na svojom začiatku, je 7.42, je jasno, takmer na celom území Slovenska, na severe ale mlisto, týka sa to Prešova, Popradu aj Žiliny, je tam aj sviežo v Poprade 5 stupňov, na Sliači je 8, v Košiciach 10 a ešte skok na západ, v Bratislave aktuálne 12 stupňov.
2: Teplota v priebehu dňa pôjde výrazne hore, dnes bude jasno až polooblačno, popoludní môže miestami na západe a v Žilinskom kraji aj pribúdať oblačnosť. V ránach už musíme rátať aj s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. No a meteorológovia píšu, že bude teplo. Znamená to, že najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
0: Nevyzerá to takto z rána až na 29. Pripravte sa na to.

0: historickú udalosť, ale aj na pieseň, ktorá je ešte z dávnejšieho obdobia.
1: Presunieme sa do roku 1998. Vtedy zahral Lou Reed na recepcii v Bielom dome, ktorá sa uskutočnila pri návšteve českého prezidenta Václava Havla.
0: Stretli sa svoji fanúšikovia takto navzájom v Bielom dome. Lou Reed nám zaznie skladbu.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move. Romeo a Julia. Najslávnejší príbeh lásky všetkých čias. Shakespeareova tragédia o milencoch z Verony, ktorých čistú lásku ničí nenávisť z nepriateľených rodov. Nechajte sa uniesť strhujúcim príbehom, nápaditou choreografiou vo veľkolepom balete Sergeja Prokofieva. Romeo a Julia 25. a 26. septembra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
2: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Prezident Peter Pellegrini dnes dopoludnia vystúpi v Národnej rade so správou o stave republiky. Nemecko a Spojené štáty uzavreli predbežnú dohodu o spolupráci medzi svojimi zbrojovkami. Dnes jasno až polooblačno, popoludne od severozápadu pribúdanie oblakov a teplota 23 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini vystúpi o 10. hodine v Národnej rade so správou o stave republiky. O prejav požiadal ešte pred letom, kedy naznačil, že bude reagovať na pripravovaný štátny rozpočet, ako aj na stranícky dokument Vízia Slovensko 2040. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko si myslí, že pôjde o klasický prejav prezidenta tejto vládnej koalície.
4: Trošku povie nejaké svoje názory, ale nebude určite kritický k tejto vládnej koalícii. Jediným jeho cieľom je, aby sa stal opäť prezidentom v budúcom voľnom období. Tomu prispôsobí tento príhovor.
3: Podľa Roberta Puciho z Hlasu SD sa Peter Pellegrini doteraz nemal problém kriticky vyjadriť aj na adresu koalície.
4: Ja očakávam, keďže vtedy to bola pred rokom prvá jeho správa, že v tejto správe sa bude viacej venovať schodu štátu ako takého. Myslím si, že nebude to len správa pro forma, že zaznejú možno aj nejaké kritické slova tam, kde on to považuje za hodné povedať.
3: Spojené štáty a Nemecko uzavreli predbežnú dohodu o prehĺbení spolupráce medzi zbrojovkami oboch krajín. Za nemeckú stranu podpísal dokument v americkom Pentagone minister obrany Boris Pistorius, ktorý neskôr novinárom povedal.
5: Mali sme v Pentagone veľmi produktívnu diskusiu s ministrom obrany Peteom Hexetom, ktorá sa niesla v priateľskom duchu. Chceme prehĺbiť spoluprácu a spečatili sme to podpisom. To sme zdôrazňovali aj po odchode médií. Rovnako ako my aj Hexet prikladá veľký význam prehlbovaniu nemecko-americkej spolupráce v oblasti obranného priemyslu.
3: Saudsko-arabská protivzdušná obrana zostrelila dron vypustený jemenskými povstalcami Húsiimi skôr, ako mohol preniknúť do vzdušného priestoru nad Mekou. Povstalci obvinenia z útoku na posvetné mesto odmietli. Hovorca vojenskej koalície, podporujúci jemenskú medzinárodne uznávanú vládu, Turky Malíky, vyhlásil, že ide o druhý pokus jemenských proiránskych povstalcov zasiahnuť Meku. Za prvý pokus koalícia označila odpálenie balistickej rakety v júli v roku 2017. Zdravotnícke úrady v americkom štáte Pensylvánia potvrdili štvrté úmrtie súvisiace s osýpkami. Vo všetkých prípadoch išlo o nezaočkovaných ľudí. Pensylvánska ministerka zdravotníctva Debra Bogenová povedala, že dve rodiny v dôsledku tohto vysokonákazlivého vírusu prišli o svojich blízkych, zatiaľ čo Pensylvánia čelí najhoršej epidémii osýpok za viac ako 30 ročia. Najnovšou obeťou bola 18-ročná osoba. Ochoreniu predtým podľahli dve deti a jeden 40-ročný. 40-ročný človek. Epidémia osýpok v Spojených štátoch vypukla minulý rok. Situácia vyvolala ostrú debatu medzi pensylvánskym guvernérom Joshom Shapirom a ministrom zdravotníctva Robertom F. Kennedy. Líder futbalovej Nike ligy vypadol zo Slovnaft Cupu. Dunajská Streda nestačila na treťoligistu, nepremenila až dva pokutové kopy a na pôde veľkých ľudiniec prehrala 2-3. Ľavý obranca žltomodrých Báli Čolka.
6: Zápas sme nezačali, tak sme chceli sme v prvom polčase čo najviac gólov dávať a ukončiť zápas v prvom polčase, to sa nepodarilo a potom lacný góly sme dostali. Vôbec neviem, že čo sa stalo, ale stane sa, musím ísť ďalej.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludne od severozápadu, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov. Teplota 23 až 28 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na D2 a na R7, počúvate dopravné správy. Na D2 pred stupavou smerom z Melaciek sa stala nehoda, zdržíte sa 40 minút a na obchádzke cez stupavu stratíte hodinu a pol. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá a blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na obchádzke v Dunajskej Lužnej si v oboch smeroch počkáte tiež pol hodinu. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. V Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočskú sa zrazili 3 autá a blokovaný je jeden pruh. Nehody odstraňujú Viatové smerom do Tvrdošoviec, kde sa zrazili 2 autá a aj za Vojanmi smerom na Oborím pri odbočke nad Drahňou, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace sa zdržíte viac ako hodinu. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 50 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si pripravte pol hodinu. 20 minút sa stojí na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Nový album, ktorý vydal Bonobo, je v centre nášho záujmu. Počas celého tohto týždňa je albumom týždňa v Rádiu FM a vypočujeme si z neho ďalšiu ukážku.
11: A zaznie v stredu 16. septembra, kedy počúvate Ráno na FM-ku. Príjemné vstávanie, príjemné pracovné povinnosti vám prajú Martin a Mima. No a zahráme si hneď v úvode aj Jungle.

0: je 8.13, počúvate Rádio FM a z neho aj britskú kapelu Gomez. Počúvame koniec 90. rokov, kedy bola táto kapela aktívna. A v podobnom období začal tvoriť aj Simon Charles Green, ktorého dnes už poznáme ako Bonoba. Nahral výborný nový album a viac nám o ňom povie Nika FM.
1: Album týždňa Bonobo Distance.

Bonobo nahral album, ktorý je pestrý. Nielen čo sa výberu vokalistiek týka, albumom sa nesú aj rôzne jazyky, okrem angličtiny aj japončina či určina. Aj samotný album vznikal po celom svete. Nahrávalo sa to na rôznych miestach a v rôznych podmienkach. Časti vznikali na cestách na konci posledného turné, u mňa doma v LA a v štúdiách v prírode v Kalifornii aj v Japonsku, kde v poslednom čase trávim viac času. Pôsobí to naozaj tak trochu globálne. Na vzdialenosti je niečo romantické. Na tom, že ste stále ďaleko od vecí, ktoré dobre poznáte. V mojej hudbe sa vždy opakuje určitá nostalgia, už je to zámerné alebo nie. Vzdialenosť v názve sa týka nielen priestoru, ale aj času a statického šumu. Je to túžba nájsť zabudnuté chvíle alebo spojenia, hovorí Bonobo. Skladba číslo 7, Always on your side, featuring Joy Crooks.

0: Je 8.22, naladené máte Rádio FM a vaše životy pokrývame dobrou muzikou, ale aj dobrým čítaním a máme pre vás teraz v ráne na FM-ku dva nové tituly, ktoré len dorazili na knižný trh v slovenskom preklade a patria do žánru thriller. Mohli by vás baviť.
1: Ten prvý sa volá 7 dní, napísal Steve Cavanagh a je to ďalšia časť zo série s hlavným hrdinom Eddiem Flynnom ako právnikom, ktorý sa tentokrát bude snažiť dokázať nevinu mladíka odsúdeného na trest smrti.
0: No a tá ďalšia kniha sa volá Anatómia alibi, je to takisto napínavý thriller o dvoch ženách, ktoré vymysleli dokonalý plán, skomplikuje im ho ale vražda a obe zrazu čelia nečakaným obvineniam. Prečítali by ste si tieto dve knižky? Poďte sa zapojiť do kreatívnej súťaže, ktorú sme napojili na muziku.
1: Hľadáme vaše hudobné tipy, pesničky, ktoré by ste vy zvolili ako úvodnú zvučku kriminálneho seriálu. Ak také máte, tak nám napíšte na studio@radiofama.sk a budete môcť získať dva trilery.
0: Akú hudbu by ste umiestnili ako znelku kriminálneho seriálu? Môže to byť inak aj niečo napínavé, samozrejme. Možno, že zvolíte iný prístup. Pokojne aj napíšte, o čom by bol ten seriál, aby vám to ladilo s tou hudbou, ale sme zvedaví, z čoho by ste vy spravili titulnú pieseň. Mnohé sa aj takýmto spôsobom preslávili.
1: Máme pre vás dve knihy, 7 dní a Anatómia alibi, dva trilery, ktoré si môžete vyhrať, ak sa zapojíte do tejto súťaže.
0: Aj táto by to mohla byť.
2: Bomb the bass with a brand new jam.

0: aj táto by mohla byť v seriáli, že?
1: Ja som sa do nej započúvala, úplne s tebou súhlasím. Ešte sa aj volá Na dne rieky. Mohla by byť na začiatku kriminálneho seriálu. Práve na také piesne sa vás pýtame, akú pesničku by ste vy použili ako úvodnú zvučku kriminálneho seriálu. Môžete sa zapojiť do súťaže, napíšte nám na studio@radiofama.sk a môžete získať dve knižky. Vaše tipy si radi aj zahráme. Okrem toho budú znieť Flume a London Grammar. Pridáme aj Trickyho. To všetko po pol deviatej z rána na FM-ku. A teraz sa poďme pozrieť na slovenské cesty.
2: Zelená vlna.
0: A na cestách máme viacero problémov. Aj nehôd na R7-čke za Šamorínom v smere na Bratislavu sa zrazili 4 autá, blokujú ľavý prúd, držíte sa pol hodinu na obchádzke v Dunajskej Lužnej v smere na Bratislavu, stratíte tiež 30 minút v smere na Šamorín, 50 minút si v oboch, tak v smere na Šamorín a 50 minút si v oboch smeroch. Počkajte takisto. V Prešove na Obrancov mieru v smere na Levočsku sa zrazili 3 autá, blokujú jeden pruh. V Slánci na hlavnom ťahu v smere na Košice sa zrazili 3 vozidla. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. A za Vojanmi v smere na Oborín pri odbočke na Drahňov sa zrazilo osobné auto. S autobusom zablokovaný je jeden pruh. Stojíte aj v mnohých kolónach, výraznejšie sa zdržíte na D2 na trase z Malaciek do Bratislavy asi 20 minút. Na obchádzke cez Stupavu stratíte stále hodinu. V Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patronku je to na 25 minút. Na R1 za Sereďou v smere na Trnavu pri cestároch stratíte 50 minút. Na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre sa zdržíte 20. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce viac ako hodinu. Pred Zvolenom v smere z Detvy pri cestároch 20 minút. A v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého v smere do centra dohromady 20 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú priebežne uzatvárať do 14. a v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra na križovatke nefungujú semafory. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž.
5: Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: A teraz sa vlastne každá zdá, že by sa hodila, aj tento Tricky a Mitch Sanders by asi zapadli ako titulná pieseň nejakého dramatického krimi seriálu. Počúvali sme ich skladbu I'm Yours a práve sa pýtame na také piesne, ktoré by ste vy ako poctiví, kvalitní, hudobní dramaturgovia alebo dramaturgičky zaradili do tituliek takéhoto skvelého, napínavého seriálu.
1: A naozaj to môžu byť aj rôzne žánre, vychádza to tak, že by to celkom fungovalo. Napíšte nám vaše tipy na studio@radiofm.sk a môžete za to získať dva trilery, novinky na slovenských knižných trhoch. Jeden sa volá 7 dní, druhý sa volá Anatómia alibi. Myslíme si, že to bude dobre čítanie.
0: A píšete o všelijakých dramatických piesňach, ale zahráme si aj jednu srandovnú, lebo ste to tiež tak vymysleli, že aj tá, ktorá sa ozve ďalej v playliste, by mohla byť úvodom nejakého seriálu.
1: A bola by to úvodná pesnička k fínskej kriminálke z prostredia uzavretej komunity otužilcov.
0: Trošku ako a je to sa to začína skôr.

0: už o tomto čase a 8.47 si dovolíme aj takéto melódie, nemelódie. Skvelý Jerry Paper v skladbe Moonstruck. Počúvate Rádio FM, no a najbližšie dni budú patriť v kultúre, diskusiám, festivalom aj divadelným inscenáciám. Viac tipov má pre nás David Zahradník.
1: Infolist FM. V hlavnom meste si dnes divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava pripravilo inscenáciu Text Lajčiak a divadlo Štúdio 12 odohrá predstavenie Marina. V Bratislave sa dnes začína aj festival Ekotop film v nemeckom kultúrnom dome. Toto je galéria, sa koná vernisáž výstavy po štyroch, po dvoch, po troch a v Palfio paláci sa uskutoční výtvarný workshop. Workshop opravy bicykla sa dnes koná v Trenčianskych bunkách na Lúke. Festival Ako by sme mohli sa začína v Trenčianskom centre Hviezda a klub Lúč si dnes pripravil prednášku s ultrabežkyňou Evou Marekovou. Nitrianska galéria si dnes pripravila výtvarnú dielňu. Bardejovská bašta ponúka cvičenie jogy a žilinský Rosenfeldov palác dnes premieta slovenskú snímku Hore je nebo v doline Somia.
2: Infolist FM.
1: Zajtra sa v Múzeu mesta Bratislavy bude diskutovať o významnej bitke pri Moháči. Viac o podujatí povie historik Štefan Hrivňák.
3: V auguste tohto roku sme si pripomenuli 500. výročie od bitky pri Moháči. S vojenským historikom a autorom knižnej novinky Moháč 1526, bitka, ktorá zmenila strednú Európu, Romanom Mocpajchelom, sa budeme rozprávať o tom, prečo je práve Moháč tým milníkom, ktorým datujeme koniec uhorského stredoveku. Mala uhorská armáda vôbec šancu proti osmanskej presile? Čo znamenala fatálna porážka mladého kráľa Ludovita pre územie dnešného Slovenska? No a ako ovplyvnila vývoj Bratislavy, jej postavenie, vývoj a spoločnosť?
1: Diskusia sa koná zajtra o 18. hodine.
2: Infolist FM.
1: V hlavnom meste na vás zajtra čaká aj diskusia v Starom Líceu s jazykovedkyňou Luciou Molnár-Satinskou a v Pistorio paláci sa koná kvetinový workshop. Mestské divadlo v Žiline zajtra odohrá predstavenie Záhada rozumu a v Novej synagóge sa zajtra začína Žilinský literárny festival. Košické kino Úsmev zajtra v Záhradnom kine premieta snímku Milovník, nie bojovník. Film Zmrzlinár si môžete pozrieť v Trenčianskom klube Lúč a Bardejovská bašta ponúka snímku Trochu života.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Dnes máme pre vás v ráne na FM-ku aj malý darček, dva trilery v knižnej podobe a pýtame sa vás, akú pieseň by ste umiestnili na úvod ako titulnú znelku do krimi seriálu.
1: A na mail studio@radiofm.sk nám posielate naozaj rôzne typy. Niektoré sú také veselšie, niektoré dramatickejšie. A Peter napríklad píše, že jednoznačne by to mala byť pieseň od Billie Eilish.
0: Zahráme si ju, súhlasíme a čakáme ešte niekoľko minút na ďalšie z vašich typov, čo skoro budeme žrebovať víťaza dvoch knižiek alebo víťazku. Uvidíme.
2: Billie.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začal sa Európsky týždeň mobility. Tohoročným heslom podujatia je mobilita pre všetkých. Republikánsky kongresman Thomas Massie predstavil rezolúciu na ústavnú obžalobu Pita Hegseta. Bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblakov, teplota 23 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnieren. Dnes sa začal Európsky týždeň mobility, potrvá do 22. septembra a vyvrcholí dňom bez aut. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej mobilite. Podujatie podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Miestne orgány by mali využiť hlavný týždeň na vyskúšanie inovatívnych plánovacích opatrení, propagáciu novej infraštruktúry a technológií, meranie a kvality ovzdušia a získanie spätnej väzby od verejnosti, napísali organizátori na svojom webe. Tohoročným heslom podujatia je mobilita pre všetkých. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský víta kroky Asociácie súkromných lekárov, ktorá zvolala odborný okrúhly stôl k stavu ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ombudsman sa v ňom spolu so svojím tímom dnes zúčastní. Ako doplnil, budú prinášať poznatky z veľkého množstva podnetov pacientov. Dobrovodský zdôraznil, že ich hlavnými požiadavkami sú precizovať právnu úpravu poplatkov v zdravotníctve, odstrániť právnu neistotu pacientov, zjednotiť výklad právnej úpravy, posilniť výkon dozoru a zakotviť právny nárok pacienta na zabezpečenie konkrétneho poskytovateľa potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zároveň povinnosť zdravotnej poisťovne určiť toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na požiadanie poistenca. Republikánsky kongresman Thomas Massie predstavil na pôde snemovne reprezentantov rezolúciu na ústavnú obžalobu ministra obrany Pita Hegseta. Obvinenia sa týkajú vojny s Iránom a zneužívania právomocí. Thomas Massie vo svojom prejave označil konflikt za nelegálny.
2: Secretary Hegseth nevertheless knowingly executed and implemented.
3: Minister Hegseth vedome implementoval nelegálne rozkazy týkajúce sa vojny proti Iránu. Vyslal vojakov, vojenskú techniku a iné zdroje, aby inicioval vojenskú akciu proti suverénnemu národu bez autorizácie kongresu. Hegseth zneužil svoju moc, keď prikázal útok na Irán bez deklarácie vojny a bez výnimočnej situácie, ktorú by spôsobil útok na USA alebo naše ozbrojené sily.
1: Juhokorejský súd nariadil Pchjongjangu zaplatiť približne 32,5 milióna dolárov za zničenie úradu pre podporu vzťahov medzi Koreami v roku 2020 v Severnej Kórei. V súdnom spore v prípade medzikorejského styčného úradu vláda v Soule prvýkrát žiadala o náhradu škôd priamo od KLDR. Úrad vznikol v priemyselnom komplexe mesta Kaesong, kde počas mierneho oteplenia vzájomných vzťahov juhokorejské spoločnosti zamestnávali severokorejských pracovníkov. Pyongyang v júni 2020 budovu úradu zbúral po niekoľkých dňoch rastúceho napätia. Aktivisti z juhu totiž posielali na sever balóny s letákmi proti KLDR, čo Severná Kórea považovala za neprípustné. V úvodnom kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava zvíťazil v repríze minuloročného finále na ľade Nitry 4-2. Tréner Corgoňov Erik Čaládi.
4: Nezačali sme veľmi aktívne, trochu nám chýbal pohyb a to sa aj odrazilo na obraze našej hry. Prvú tretinu sme sa mali nejaké šance, v druhej tretine sme pokračovali, tam sme mali výpadok. V podstate sme spravili dve chyby a dostali sme dva góly. Do tretie sme išli v oslabení, opäť sme inkasovali, ale ako nakopli sme sa, chceli sme to otočiť, to muselo bojovalo. Ako za tretiu tretinu musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu vstupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
1: Košice zdolali vo východniarskom derby Prešov 4-1. Poprad prehral so Spišskou Novou Vsou 3-4 po predĺžení. Banská Bystrica podľahla Zvolenu 3-5. Žilina zdolala Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš Michalovce rovnako 5-2. Bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28, fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 9 hodín 5 minút.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehoda na D1 aj R7, pozdravujeme na cesty. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na obchádzke v Dunajskej Lužnej si počkajte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na D1 pred Chocholnou smerom z Trnavy na 118. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá. Úsek je neprijazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. Za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke nad Drahňou sa zrazilo osobné auto s autobusom. Blokovaný je jeden pruh. Viac ako hodinu si v kolóne počkajte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch. Pol hodinu si počkajte pred Kysuckým Novým mestom smerom v Šťavce. 20 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z Nitry, na výjazde do Nového mesta nad Váhom zo Starej Turej pri cestároch a pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ešte stále, ale už len chvíľu, ponúkame dve knižky, 7 dní a Anatómia alibi, dva thrillery, ktoré len čerstvo dorazili na púty knihkupectiev v slovenskom preklade a súťažíte veľmi jednoduchým spôsobom, hráte sa na hudobných dramaturgov.
9: Vyberáte úvodné piesne v krimi seriáloch, prišlo nám veľa vašich tipov, o chvíľu zaznie Anna Calvia, Iggy Pop, God's Lonely Man, no ale túto hodinu otvoríme typom od Miša, ktorý vyberá Beastie Boys a Sabotage a bola by to znielka k seriálu na štýl 90-kových seriálov ako Profesionáli alebo Ulica San Francisca.
8: Veľmi dobrý tip, oba. Po nich už potom budeme žrebovať majiteľ alebo majiteľku kníh.

0: Rádia je toto naozaj dobrá zvučková pieseň nejakého kriminálneho seriálu. Písali ste mnohí, žrebujeme.
1: Môžeme zastaviť, stop. A dve knižky, dva trilery si prečíta Adam.
0: Gratulujeme, tešíme sa. No a pokračujeme ďalej. Samuel Kováčik sa ozve v rannom Vedátorovi FM ako pravidelne takto v stredu a pozrie sa na pomerne šokujúce tvrdenia.
1: A kladie nám otázku, alebo tak všeobecne, že či vyriešila umelá inteligencia jeden z najväčších matematických problémov.
2: Ranný Vedátor FM.
3: Toto je pomerne šialená správa. Umelej inteligencii sa podarilo vyriešiť miléniový problém, ktorý sa týka navier Stokesových rovnic. Z tejto vety ste sa možno stratili pri slovnom spojení umelej inteligencie, takže sa to pokúsime spolu rozlúsknuť kúsok po kúsku. Navier Stokesové rovnice sú slávne fyzikálne rovnice, ktoré opisujú prúdenie tekutín. Používame ich, keď chceme zistiť, či dokáže lietadlo letieť, koľko treba natlakovať vzduchu do nejakého potrubia, aby ten diel vzduch naozaj dobre prúdil, alebo aký veľký odpor bude mať cyklista, keď trieli na bicykli. Jednoducho, vždy, keď niekde tečie nejaká kvapalina alebo plyn, tak na vere Stokesové rovnice sa dostávajú k slovu. Fyzici sa nimi často trápia, hlavne kvôli turbulenciám, ktoré z nich vychádzajú, a je to v podstate ťažká numerická záležitosť, ale máme pocit, že ich máme celkom pod kontrolou. Matematici to však vidia inak. Z pohľadu matematiky sú tieto rovnice veľmi zákerné v tom, že vlastne nevieme jednoznačne, či majú vždy pekné riešenie. A tak sa vyhlásil tzv. Miléniový problém. Ide o skupinu 7 problémov, z ktorých sa doteraz podarilo vyriešiť jeden, a za vyriešenie každého z nich dostanete $1,000,000. Takže to celkom oplatí, veľa ľudí to skúšalo a žiadnemu z nich sa zatiaľ nepodarilo dokázať, či navier Stokesové rovnice majú vždy pekné riešenie alebo nie. No a teraz prišla umelá inteligencia, ktorá do výpočtov zapojila 10 000 tzv. Agentov, čiže jednotlivých malých umelých inteligencií v úvodzovkách fungujúcich paralelne a komunikujúcich spolu, diskutujúcich rôzne návrhy, rôzne prístupy, a prišli s riešením, ktoré má teraz podobu takmer 150 stranového dôkazu, ktorý sa odborná komunita snaží posúdiť. Ak by sa to však potvrdilo, a vyzerá to tak, že sa to potvrdí, tak to bude mať pomerne šokujúce závery. Znamenalo by to, že jeden z najvýznamnejších matematických problémov alebo jednu z najväčších matematických úloh, ktorú ľudia nevedeli vyriešiť, aj keď si na tom teda zuby vylámali najväčší odborníci, ktorí síce za posledné roky urobili niekoľko významných krokov vpred, ale nedokázali úlohu dotiahnuť do konca, tak túto úlohu vyriešila umelá inteligencia. A niekto môže byť skeptik a povie, že ona len pospájala časti nápadov, ktoré ľudia roztrúsili po internete, ale ľudia to nedokázali. Nedokázali to pospájať a umelá inteligencia to pospájať dokázala. Takže keď nič iné, vytvorili sme nástroj, ktorý umožňuje prepájať ľudské nápady spôsobom, akým to doteraz nikdy nebolo možné. A dokonca sme možno vytvorili stroj, ktorý dokáže prichádzať s nápadmi vlastnými. Je to samozrejme pomerne kontroverzná téma a napríklad niektorí matematici sa ozvali, že im umelá inteligencia ukradla časť rozpracovaného riešenia. Oni totiž s umelou inteligenciou svoje nápady konzultovali a asi sa tak skoro nedozvieme, kto mal pravdu. Tak či tak, ide naozaj o fenomenálny objav. A podľa mňa nie sme úplne ďaleko od toho, že budeme musieť riešiť otázku, či umelá inteligencia môže dostať Nobelovú cenu alebo nie.
2: Ranný Vedátor FM.

0: Je 9.22, naladené máte Rádio FM a DevHNZ, aby sme mohli hrať v Rádiu FM od nevidím do nevidím, od rána do večera, a bude znieť aspoň v dvoch nasledujúcich piesňach.
1: Dve od jedného.
0: Je v prípade tohto umelca z čoho vyberať.

0: dní v našich playlistoch piesni Tell Me norskej hudobničky Sessy 009. Pesnička patrí k jej albumu, ktorý vyjde v novembri a hrávame si ju v Jam City Remixe. A v druhej piesni si ho prizvali aj The Avalanches, ktorí v roku 2020 chystali album We Will Always Love You, no a Blood Orange s nimi spolupracoval na rovnomenej pesničke.
1: Blood Orange dvakrát v ráne na

0: Je 9.30, Dev Hynes alebo Blood Orange je naozaj mimoriadne talentovaný hudobník, producent, je podpísaný pod piesňami od Solange, Kylie Minogue, Jessie Ware, Empress of mnohých ďalších, samozrejme realizuje sa aj vlastnou tvorbou. Teraz sme si ho dvakrát vypočuli ako hostia v iných hudobných projektoch.
1: Najskôr ako hostia v piesni od Sassy 009, potom aj v pesničke We Will Always Love You od The Avalanches. A práve The Avalanches sú kapelou, ktorá často pozýva hostí do svojej hudby. Urobí tak aj na svojom novom albume No Bad Memories, ktorý vyjde 16. oktobra.
0: To má byť nejaké obrovské množstvo, desiatky piesní, ktoré sa na tom albume budú nachádzať, desiatky hostí. Bude to fajn zbierka novej muziky. Teraz tiež spolupráca, tu taká regionálnejšieho formátu Bobsan a Devzak v skladbe Oh Babe v Ráne na FM-ku.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 510. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Ako sa duše udržia na svete.
1: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: skvelá Laru naladila možno aj na chuť, na zábavu, na nejaký dobrý koncert, na čas strávený v klube. Aká je ponuka tohto týždňa, dnešného večera? Pozrime sa na to. Music List
1: FM. Dnes v bratislavskom Nuspirite hudbu vyberie Kinet v rámci formátu Desperate Housewives. V MMCčku bude audiovizuálna show, ktorá prinesie hudobnú retrospektívu všetkými piatimi sériami seriálu Stranger Things. Nebudú chýbať ani jej autori, hudobní skladatelia Kyle Dixon a Michael Stein.

0: Zajtra Christiania v Prešove otvára svoju scénu pre začínajúcich umelcov a umelkyne a pripravuje open mic pod vedením Eda Klenu. V záhrade v Banskej Bystrici sa zastaví skladateľ a pianista Anthony Obresky. V bratislavskom klube Za zrkadlom sa začne World Music Festival. Otvorí ho Julia Kozáková s jej projektom Maňuša. Ako host vystúpi aj vokálna sexteto Neha. Nová Cvernovka privíta českú zostavu Metastavy.
1: Na sebe napadla 333 stříbrných třpytek, fledrama pokryj zbytek.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Nie, Tajko, ráno na FM-ku sa už pomaličky končí, ale my už sa tešíme aj na zajtrajšie ráno na FM-ku, pretože po 8. sa k nám pripojí historik Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, no a porozpráva o svojej novej knihe, ktorú napísal o výnimočnej osobnosti našich dejín, o Jozefovi Gabčíkovi.
1: A je to super čítanie, plné nových informácií, mnohých podrobností aj o dobe Martina Poša. Táto téma naozaj fascinuje aj samotný atentát na Heydricha, na operáciu Antropoid sa pozrieme v ráne na FM-ku, takisto aj na jej celosvetový dosah. To je práve to, čo je aj pre Martina Poša tak neskutočné, ako aký dosah mala jedna operácia. Ale dôležitá je pre neho aj samotná osobnosť Jozefa Gabčíka.
2: Zároveň ma fascinuje to, čím Jozef Gabčík bol, odkiaľ pochádzal, akú cestu si prešiel a koľko to dokázal za svoj pomerne krátky život. Mal niečo cez 30 rokov. Napriek tomu sa dokázal zapojiť do odboja, prejsť značnou časťou Európy a absolvovať špeciálny výcvik a zlikvidovať jedného z najvyššie postavených nacistov v Tretej ríši.
1: Takže zajtrajšie ráno o výnimočnej postave našich dejín, o ktorej by sa mohlo hovoriť viac, a preto to tak aj urobíme zajtra po 8. Bude to o Jozefovi Gabčíkovi.
0: Dnes po 10. sa vám bude venovať Daniel Baláš z rána na FM-ku. Vás pozdravujú Martina Mima.

0: crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Neviete, kedy vám odvezú papier, plasty či bioodpad? Bezplatná mobilná aplikácia organizácie Naturpak s názvom Odpadový kalendár vás včas upozorní na najbližší vývoz odpadu. Navyše vám pomôže aj správne triediť. Majte termíny vývozov aj pravidlá triedenia vždy po ruke. Stiahnite si Odpadový kalendár.
4: Rádio FM.

M83 a novinka Blister Sunrise. Kapela odohrala famózny koncert 11. júna 2005 v bratislavskom PKO na festivale Wilsonic. Nemáme Wilsonic, nemáme PKO, máme M83 a Blister Sunrise. Na možnosti príjemný 16. september prajem zo štúdia FM tu na Mýtnej. Rannému týmu vďaka, lepšie sa vstávalo. Vám dobrý deň, príjemné počúvanie, moje meno je Daniel Baláš. A to sú Kronos Quartet, Sunra, Lara G a Red Hot Org. That is gonna tell you no lie.

Make Things Right z Rádia FM. 15 minút po 10. Ešte raz príjemné popoludne. A vďaka, že ste zavítali k Rádiu FM, alebo že ste mu dlhé roky verní, tak či onak pripravený je už veľmi ležérny back a mám pocit, že také tie pomalšie stredné tempa mu pristanú o čosi viac, i keď je aj majstrom hitoviek.

ležerné tempa, ako Adéla, tak i Beck, najprv Disappearing Act a potom Nicole Kidman. O chvíľu nás čaká rubrika Kultový album a dnes extrémne mladý kultový album. Ako naň kolega Dolník prišiel, dozviete sa včas, ale ide o známe meno. A teraz opäť menej známe, ale domáce, a to sa počíta. Toto je Trnava, Blue Sundown a Breaking In z Rádia FM.

0: K-Pol a MJ Cole. A ešte sa to aj rímuje, aj keď veľmi stručne. Novinka Talk to Us a predtým Blue Sundown a Breaking In. Predtým taktiež novinka od Adély. No už by sme tu reťaz noviniek mohli niečím prerušiť, lebo takto máme radi v Rádiu FM, staré strieda nové, objavujeme, aj znovu objavujeme. No a na to je najlepšia nasledujúca rubrika.
1: Kultový album. 22 A Million bol celkom nečakaný krok v čase, keď vyšiel. Justin Vernon nahral album bez kapely za pomoci elektroniky a efektov, čím zmiatol mnohých fanúšikov. Po niekoľkých vypočutiach, keď prekvapenie opadlo, bolo treba povedať, že to zase až tak odlišný Bon Iver nie je. Art, glitch, folkotronika a 22 A Million je album, ktorý majú možno radšej hudobní kritici než bežní fanúšikovia.

22 Million pôsobí už na prvý pohľad tajomne a krypticky. Od názvov piesni, v ktorých Bon Iver pracuje s mágiou a symbolikou čísel, až po texty, ktoré často nedávajú zmysel. V rozhovoroch potom Vernon vysvetľoval, že nezvládal úspech, ktorý prišiel po vydaní prvých dvoch albumov. Zažíval vyhorenie, existenciálnu krízu. Takto teda mnohí hľadajú práve v textoch na doske.

Studio Million. Hrá sa tu s technológiami, manipuluje s hlasom a spája to s viac tradičným Bon Iverovským feelingom. Je to krásne, odvážne počúvanie, na ktoré ale potrebujete špeciálnu náladu, aby to správne kliklo. V tom prípade vás tá hudba dokáže dostať na nové miesta. Album je pomerne stručný, čo je jeho výhoda. Dlhší formát s toľkými dobrými nápadmi by zrejme neudržal pozornosť a nepočúval by sa tak dobre.

a ešte viac domácej hudby aj dnes večer v programe 100% FM. Je v streda, čiže sa vás ujme kolega Andrej Demeter Adamčák. Boli This is Kevin, Quiet Riot a predtým Bon Iver a ukážka z nášho kultového albumu. Vrátime sa teraz ešte hlbšie ako v prípade kultového albumu. To sme putovali len 10 rokov, teraz budeme putovať 40. To sú Blemenge a Living on the Ceiling z Rádia FM, krátko pred 3:15.

2 týždne je vonku nový album Scarface s hostiami typu Busta Rhymes či Method Man. Hostuje aj LP. Album má názov Scarface meets Frankie Pulitzer. Z Rádia FM ste počuli Mad Technology. A toto je Animal Collective a Summertime Clothes z Rádia FM.

Archívny chlapec, drahý život, predtým Animal Collective a Summertime Clothes. Z Rádia FM teraz nový Trent Moller, Terrified, je 10.55.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Haló, či tak deste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident v správe o stave Slovenskej republiky upozornil aj na stav verejných financií a pokračujúcu konsolidáciu. Poľsko poskytne Ukrajiny rakety pre systém Patriot. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblakov, teplota 23 až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky upozornil na stav verejných financií a pokračujúcu konsolidáciu. Zároveň otvoril otázku, či bola zvolená forma konsolidácie najlepšia a či vládne opatrenia priniesli želaný výsledok. Ako príklad spomenul aj utorňajší štátny sviatok bez dňa pracovného pokoja, pri ktorom podľa neho stále nie je jasné, koľko štát v skutočnosti ušetril.
2: A potom sa teda nemožno čudovať, že ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už jednoducho odmietajú ďalšie škrtanie. Musím však oceniť, že vláda pri konsolidácii sa pokúsila v čo najväčšej miere zachovať štandard sociálneho štátu a ochrany tých, čo najviac potrebujú pomoc.
1: Peter Pellegrini zároveň považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Význam blížiaceho sa pamätného dňa vzniku Slovenskej národnej rady a jej odkaz, ktorý v súčasnosti reprezentuje Národná rada, zdôrazní stredajšie slávnostné udeľovanie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana trom významným osobnostiam slovenského spoločenského, vedeckého, akademického a duchovného života. Laureátmi tohoročného ocenenia sú vysokoškolský profesor, historik a spisovateľ Jozef Likert, fyzik a dlhoročný predstaviteľ slovenskej vedy Štefan Luby a grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho z Hlasu SD ich spája celoživotné pôsobenie v prospech spoločnosti a hodnoty, ktoré presahujú hranice ich profesií. Európska únia využije všetky nástroje na zníženie obchodného deficitu s Čínou, povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Štrasburgu, kde predniesla správu o stave únie. Zdôraznila, že stav deindustrializácie európskych priemyselných centier je neudržateľný. Od dialogu s Čínou očakáva obnovenie obchodnej rovnováhy.
3: Náš obchodný deficit s Čínou v súčasnosti dosahuje miliardu eur denne. Situácia dospela do bodu zlomu. Hoci niektorí tvrdia, že sa schyľuje k druhému čínskemu šoku, ten už v skutočnosti nastal. Prejavuje sa to v závodoch naprieč celou Európskou úniou.
1: Ursula von der Leyenová konštatovala, že žiadna krajina Európskej 27-ky nedokáže sama dosiahnuť obchodnú rovnováhu s Čínou a preto je potrebné vytvoriť európsku spoluprácu v oblasti kritických surovín. Poľsko chce v ďalšom balíku vojenskej pomoci Ukrajine poskytnúť niekoľko vlastných rakiet pre systém protivzdušnej obrany Patriot. Dodávku konzultujú spojenci v NATO vrátane americkej administratívy. Hodnota pripravovaného balíka má byť podľa ukrajinského ministerstva obrany 50 miliónov eur. Podrobnosti o pripravovanom balíku oficiálne nezverejnili. Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že obnovenie plnohodnotnej vojny v pásme Gazy a presídlenie 2 miliónov Palestínčanov je len otázkou času. 70% Gazy už bolo vyprázdnených počas izraelskej ofenzívy. Minister obrany pripomenul, že prímerie z októbra 2025 má najvyššiu hodnotu pre všetkých Izraelčanov tým, že viedlo k návratu zostávajúcich rukojemníkov a zabezpečilo záväzok Spojených štátov k odzbrojeniu Hamasu. Náš hokejista Martin Mišiak zaznamenal 2 góly v drese Chicago Blackhawks v rámci turnaja nováčikovských nádej NHL pri víťazstve nad St. Louis 5-2. Jeho prvý presný zásah sa do štatistík zapísal ako víťazný, druhý padol do prázdnej bránky. Skoroval aj obranca Tomáš Kráľovič za Tampa Bay. Blesky zvíťazili nad Carolinou 4-2. Bude oblačno a jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu, najmä na západe a v Žilinskom kraji, pribúdanie oblakov, teplota 23 až 28 stupňov a bude fúkať prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Šali a kolóna na R1, poďme opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú za Trnovcom nad Váhom smerom na Šarľu, kde sa zrazilo viacero vozidiel. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolone na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch sa stojí 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace si postojíte tiež 20 minút. 15 minút stratíte aj na trase na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch smerom na Martin, maľujú tam dopravné značky. 10 minútové zdržanie je na viazde do Hlohovca z Nitry a pred Zvolenom smerom z Detvy pri Cestároch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Tí z vás s lepším seriálovým vkusom, nesledujúci absolútne všetko, čo im streamovacie služby ponúknú, tak tí určite vedia, že dnes je ten deň. Dnes má premiéru 6. sezóna seriálu. A podľa mojej mienky jedno z mála, ktoré stojí za to si pozrieť, dokonca sa na ne namotať, dá Slow Horses. A Mick Jagger sa postaral o tú úvodnú melódiu. Možno viete príbeh, ako k tomu došlo. Mick Jagger neznáša ponúkať alebo vyrábať svoje piesne pre reklamu, film alebo seriál, ale potešilo ho, že konečne sfilmovali knihu, ktorá ho veľmi zaujala. Čiže najskôr poznal knihu, namotali ho na knižku a zložil pieseň. A akú dobrú...

0: zatiaľ najstaršia pieseň môjho dnešného vysielania, 1977, The Ramones a Sheena is a Punk Rocker, a predtým The Archives a Sampha a nahrávka Tender. Aj tento mesiac vás v online magazíne Film.sk čaká množstvo zaujímavých tém zo sveta filmu, viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtošáková.
1: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku. Film FM.
2: Radi čítate o filme? Aj tento mesiac vás v magazíne film.sk.sk čaká niekoľko zaujímavých rozhovorov s osobnostiami slovenského filmu. Viac už prezradí šéf-redaktor magazínu Matúš Kvasnička.
3: Spoluzakladateľ a dlhoročný umelecký riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu Cinematic Vladimír Štric nám porozprával nielen o svojej práci pre festivaly, ale zaspomínal si aj na vlastnú filmárskú kariéru, nakrúcania s režisérmi ako Martin Holý či Juraj Herc, a hovorí aj o tom, ako sa dostal k nakrúcaniu dokumentov o Ladislavovi Medňanskom či o povstaní a prečo opustil aktívnu kariéru filmového tvorcu. Režisérka Martina Buchelová získala v júli veľkú cenu súťaže Proxima v Karlových Varoch za svoj hraný debut Milovník bojovník. V rozhovore prezrádza, ako sa od Boženy Slančíkovej Týmravy dostala k romantickej komédii zo súčasnosti, prečo na jej pozadí rieši témy ako závislosť, osamelosť či manipulácia a prečo vo filme pracuje aj s ideami z mobilov.
2: Páčili sa vám filmy Evanová či Nech je svetlo? Potom zbystrite pozornosť. Režisér Marko Škop totiž predstavuje svoj nový film, ktorý opäť prináša silný príbeh a témy, ktoré rezonujú aj mimo filmového plátna. Pokračuje Matúš Kvasnička.
3: Režisér Marko Škop prichádza po 7 rokoch od svojho posledného filmu Nech je svetlo s novinkou Láska. Hovorí o ňom, že to je najodvážnejší a najkomplexnejší film, ktorý doteraz nakrútil. Vysvetľuje, čo ho priviedlo témam ako nevyliečiteľná choroba, eutanázia, nezdravozrastené vzťahy a využívanie iných v kontraste k nezištnej láske.
2: Magazín film.sk.sk predstaví aj ďalšie nové slovenské filmy. Detskú detektívku Hlavička Vandy Rajmanovej a Maríny Andrej Škop či novinku Pavla Hiriaka Posledná sezóna. Chýbať nebudú ani ďalšie filmové aktuality. Znovu pokračuje Matúš Kvasnička.
3: Okrem toho píšeme o festivaloch Cineama, Cinematic, Cinedu. Budeme sa venovať cene Inkrit a je 15. výročiu Kina Lumière a 50. výročiu filmového klubu na mieste, ktorého dnes stojí.
2: Hovorí Matúš Kvasnička, šéf-redaktor online magazínu film.sk.sk o filmovom dianí nielen na Slovensku.
1: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku.

takí sú zlatí títo War on Drugs, že ich tá neopúšťa tá veľká láska k hudbe Toma Pettyho a Brucea Springsteena. Ani na novinke Who's Dead, ktorú ste z Rádia FM počuli 5 minút pred 11:30. A pred War on Drugs, Water Based a Find You. A toto je Boss.

0: Christians, Muslims and Jews, one day everybody will play the Persian blues. Nech už to mysleli Fortran 5, akokoľvek, stále skvelá hitovka z 90-tok. Predtým Eric Schulz a Ovarius. Najbližšie dni budú v kultúre patriť diskusiám, festivalom i divadelným inscenáciám. Viac typov ponúkneme v rubrike Infolist
1: FM. V hlavnom meste si dnes divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava pripravilo inscenáciu Text Lajčiak a divadlo Štúdio 12 odohrá predstavenie Marína. V Bratislave sa dnes začína aj festival Ekotop film v nemeckom kultúrnom dome. Toto je galéria, sa koná vernisáž výstavy po štyroch, po dvoch, po troch a v Palfio paláci sa uskutoční výtvarný workshop. Workshop opravy bicykla sa dnes koná v Trenčianskych bunkách na Lúke. Festival Ako by sme mohli sa začína v Trenčianskom centre Hviezda a klub Lúč si dnes pripravil prednášku s ultrabežkyňou Evou Marekovou. Nitrianska galéria si dnes pripravila výtvarnú dielňu. Bardejovská bašta ponúka cvičenie jogy a žilinský Rosenfeldov palác dnes premieta slovenskú snímku Hore je nebo, v doline som ja. Infolist FM. Zajtra sa v Múzeu mesta Bratislavy bude diskutovať o významnej bitke pri Moháči. Viac o podujatí povie historik Štefan Hrivňák.
2: V auguste tohto roku sme si pripomenuli 500. výročie od bitky pri Moháči. S vojenským historikom a autorom knižnej novinky Moháč 1526, bitka, ktorá zmenila strednú Európu, Romanom Motzpeichelom, sa budeme rozprávať o tom, prečo je práve Moháč tým milníkom, ktorým datu

0: Vieme koniec uhorského stredoveku. Mala uhorská armáda vôbec šancu proti osmanskej presile? Čo znamenala fatálna porážka mladého kráľa Ludovita pre územie dnešného Slovenska? No a ako ovplyvnila vývoj Bratislavy, jej postavenie, vývoj a spoločnosť?
1: Diskusia sa koná zajtra o 18. hodine.
2: Infolist FM.
1: V hlavnom meste na vás zajtra čaká aj diskusia v Starom Líceu s jazykovedkyňou Luciou Molnár-Satinskou a v Pistorio paláci sa koná kvetinový workshop. Mestské divadlo v Žiline zajtra dohrá predstavenie Záhada rozumu a v Novej synagóge sa zajtra začína Žilinský literárny festival. Košické kino Úsmev zajtra v Záhradnom kine premieta snímku Milovník, nie bojovník. Film Zmrzlinár si môžete pozrieť v Trenčianskom klube Lúč a Bardejovská bašta ponúka snímku Trochu života.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Holy shit! Sveta, stolica, planéta, hory, kvapky...

Tisha Matthews, akokoľvek veľmi sa snažila. Počas jej nahrávky All Night Long som nemohol nemyslieť na inú nahrávku, ktorá má úplne identický názov. Celý čas. Je to veľké postihnutie, uvedomujem si. A navyše ju ešte aj musím pustiť.

0: Night je ďaleko a poludne a správy Slovenského rozhlasu blízko. Dvakrát All Night Long, najprv Tisha a potom Lionel Richie. Najlepšie inak na tejto pesničke, okrem Bambolito, je aj fakt, že všetky tie perkusie, ktoré tam počujete, ich tam strašne veľa, keď sa do toho započúvate pozorne, s prepáčením, tak všetky tie perkusie sú umalohmotné. To je všetko automatický bubeník. Nič tam nie je živé, okrem gitaristu, basistu a speváka. Ešte aj toto je umelé, hej, tie dychy. Ale nevadí. All Night Long, nechám na vás, ktorá z piesní sa vám páčila z Rádia FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Aj toto je nová domáca hudba Baron Hayes a Sound Pollution. Myslím, že poprvý raz ste ju mohli počuť u kolegu Kineta v nedelnom vydaní programu Signal FM. Po správach aj Inspiral Carpets, FK Twigs a Lil Yachty, taktiež Echo and the Bunnymen, Fountains DC či Christina Mantis. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 510. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Ako sa duše udržia na svete.
2: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Bolo 12 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Prezident v správe o stave republiky potvrdil pevné ukotvenie Slovenska v NATO a Európskej únii. Výstavba nového bloku v Jeslovských Bohuniciach by sa mala stať strategickou investíciou. Popoludne bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky vyzval politikov na väčšiu súdržnosť a odmietnutie rozdeľovania spoločnosti. Kritizoval vopred odmietavé postoje opozície. Podľa neho treba aj viac podporovať ekonomický rast a nie prílišné šetrenie a znižovanie deficitu. Zdôraznil tiež pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a NATO a vyzval na reformu verejnej správy. Koalícia hodnotí prezidentovú správu ako vyváženú. Opozícia namieta, že prezident nevystúpil zo svojho tieňa predsedu koaličnej strany Hlas SD. S výročným prejavom dnes vystúpila aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu hodnotila uplynulých 12 mesiacov a načrtla, kam chce Európu posunúť v nasledujúcom období. Média prejav označujú za jeden z kľúčových politických momentov roka.
8: Chceme silnú a nezávislú Európu, ktorá stojí za svojimi hodnotami? Chceme o svojom osude rozhodovať spoločne? Alebo dovolíme, aby naše demokracie podkopávali bábky a nástroje autoritárskych režimov? Či už ide o ultranacionalistov alebo odporcov Európy, ruské zasahovanie či dezinformácie. Označenia sú rôzne, ale cieľ rovnaký. Pohrdajú našimi hodnotami a chcú rozbiť našu európsku jednotu. Postavme sa im na odpor a spoločne bojujme za našu európsku myšlienku.
7: Dnes rokuje vláda. Na stole má aj návrhy zmien, ktoré sa týkajú samospráv. Balík z dielne rezortu vnútra má napríklad zmeniť pravidlá pri pričleňovaní nefunkčných obcí. Prísnejšie majú byť aj podmienky pri schvaľovaní miestnych nariadení. Dôležitým materiálom je tiež návrh z rezortu hospodárstva, aby výstavba nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach bola strategickou investíciou. Minimálne výživné na nezaopatrené dieťa sa zvýši z doterajších 30 na 100% sumy životného minima. Mesačne tak vzrastie z necelých 40 na približne 130 eur. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorú schválila Národná rada. Minister práce Erik Tomáš vyzval jednorodičov, ktorým druhý rodič neplatí výživné, aby využili možnosť náhradného výživného.
9: V prípade, že partner teda neplatí výživné, tak rodič musí podať návrh na exekúciu na súd a stačí len podanie tohto návrhu a môže ísť na úrad práce, ktorý okamžite začne vyplácať to náhradné výživné.
7: Novela začne platiť od januára. Novým predsedom Rady Fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Za jeho zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia rady. Hlasovania sa zdržal iba on sám. Vo funkcii podpredsedu rady zostáva Ľubomír Kleštinec. Rusko bude od piatka do nedele organizovať hlasovanie do štátnej dumy, teda dolnej komory parlamentu. Pôjde o vôbec prvé celoštátne parlamentné voľby od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu a organizujú ich aj na okupovaných územiach. Politológovia upozorňujú, že bez opozície to nebude reálne demokratické a férové hlasovanie, tak ako ho poznáme na západe. Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne od severozápadu miestami viac oblačnosti, teplo 22 až 29 stupňov a fúkať bude južný vietor do 25 km za hodinu.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM.

Človek sa až čuduje, že sa pánom v tesne pred dôchodkovom veku ešte chce takto dynamicky a svižne. Ale takí sú aj noví Inspire Carpets. Po 12 rokoch vydajú albumovú novinku Burn Like the Sun. Stane sa tak začiatkom januára. Inspire Carpets a v poradí tretí single z nej Touching from a Distance Too Far. O chvíľu aj Pizza Hotline, Fountains DC či nový Kendrick Lamar. Teraz ale FK Twigs a Lil Yachty z Rádia FM On Your Mind.

Echo and the Bunnymen a nový single Take Me By The Hand, predtým FK Twix a Lil Yachty On Your Mind. Tú nasledujúcu nahrávku môžete brať trebárs aj ako pozvánku počúvať nás v nedeľu večer v prípade, že máte radi drum and bass jungle alebo liquid funk, call it what you want. Inými slovami, hovorte tomu ako chcete. Toto je Pizza Hotline a Endless Corridors z Rádia FM.

0: Najprv Pizza Hotline, vlastným menom Harvey Jones a Endless Corridors a potom Fontaines DC a Marianne. Vonku je nová časť podcastu Pozor Spoiler. Československý príbeh o skúsenosti s totalitou, hoci tentoraz z prostredia americkej psychiatrickej liečebne s Jackom Nicholsonom v hlavnej úlohe. Prelet nad kukučím hniezdom nakrútil Miloš Forman ako svoj len druhý americký film a rovno zaň získal Oscara. V 35. vydaní podcastu vám všetko o tomto filme z roku 1975 porozprávajú kolegovia Malíček a Hubinák. Napríklad, čo ja viem, o čom je vlastne tento film z pohľadu Juraja Malička.
1: Prelet nad kukučím hniezdom je aj film o totalite, respektíve o tom, akú mal on životnú skúsenosť s československým komunizmom, s tým, ako ten systém, spredmetnený vo Veľkej sestre, alebo tej hlavnej sestre, dokáže ľudí manipulovať a vlastne dokáže v ich vlastne opantať neslobodou, napriek tomu, že teda tí ľudia majú možnosť emigrácie.

Keď zadáte umelej inteligencii, aby vám vyhľadala niečo k Sunglasses at Night, tak ako prvý nebude ani autor originálu Corey Hart, originálu z roku 1983, ani títo autori covers je Tiga a Zinterius, ale ako prvá vec, ktorú sa dozviete, keď vygooglíte Sunglasses at Night, alebo vyhľadáte cez váš umelohmotný prehliadač, akýkoľvek, alebo vyhľadávač, je, že Sunglasses at Night, čiže slnečné okuliare v noci, sú akceptovateľné v rámci módy, ale nedoporučujú sa pri šoferovaní.

0: No Snoop Dogg sa ukázal v tejto novinke jednoznačne ako najväčší lenivec. Kemar McGregor a Beanie Man zhltli celú pieseň pre seba. Zo Snoopa sme tam počuli asi tak 15 sekúnd. For You a predtým Talking Heads a Road to Nowhere. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music
1: List FM. Dnes v bratislavskom Nuspirite hudbu vyberie Kinet v rámci formátu Desperate Housewives. V MMCčku bude audiovizuálna show, ktorá prinesie hudobnú retrospektívu všetkými piatimi sériami seriálu Stranger Things. Nebudú chýbať ani jej autori, hudobní skladatelia Kyle Dixon a Michael Stein.

0: Zajtra Christiania v Prešove otvára svoju scénu pre začínajúcich umelcov a umelkyne a pripravuje open mic pod vedením Eda Klenu. V záhrade v Banskej Bystrici sa zastaví skladateľ a pianista Anthony Obresky. V bratislavskom klube Za zrkadlom sa začne World Music Festival. Otvorí ho Julia Kozáková s jej projektom Maňuša. Ako host vystúpi aj vokálna sexteto Neha. Nová Cvernovka privíta českú zostavu Metastavy.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Ešte 8 minút pre 13. O chvíli opäť správy Slovenského rozhlasu, po nich napríklad aj Santigold, Paul McCartney, J. Dilla, Busta Rhymes.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prepáčte, ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčíkovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Vláda určila nový jadrový zdroj v Bohuniciach za strategickú investíciu. Kosovského ex-prezidenta Hašima Tačiho odsúdili na 25 rokov väzenia. Popoludní bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čierna. Hasiči zasahujú pri požiari v priemyselnom areáli v Snine. Krátko popoludní bolo spozorované dymenie zo strechy výrobnej haly. Obyvatelia na sociálnych sieťach zároveň upozorňujú na hustý čierny dym, ktorý je viditeľný z viacerých častí mesta. Vláda schválila návrh ministerstva hospodárstva a určila projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach za strategickú investíciu. Rezort materiál predložil na základe žiadosti Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Vláda na dnešnom rokovaní hovorila aj o cenách palív. Minister cestovného ruchu Rudolf Huliek pred zasadnutím vyhlásil, že o téme pravidelne rokujú zo Slovnaftom.
5: Snažíme sa udržať v medziach tie marže, aby jednoducho sme nevytrčali nad priemer V4.
4: Generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabo informoval o aktuálnej situácii na trhu. Vláda podľa neho požiadala rafinériu o zdržanlivosť a zodpovedný prístup k cenotvorbe.
6: Po týchto prvých cenových šokoch mnoho krajín zaviedlo v nejakej miere to, že buď znížilo spotrebnú daň, alebo znížilo DPAčku, tak vidíme, že naposledy tuším, že to bolo Poľsko, ktoré opäť zrušilo tieto opatrenia. Zdá sa, že rozpočty všetkých krajín sú veľmi tesné.
4: Začiatkom septembra dosiahli ceny palív na Slovensku nové maximá. Nafta stála takmer 2 eurá za liter, benzín stúpol k hranici euro 80 centov. Minister informatizácie Samuel Migal, nominant Smeru SD, hovorí, že nepozná detaily vzťahov medzi ministrom obrany Robertom Kaliňákom a českým zbrojárom Michalom Strnadom. Hovorí, že by sa najprv potreboval so skutočnosťami oboznámiť.
7: Javí sa to ako konflikt záujmov podľa tých článkov, ktoré som čítal, ale v tejto chvíli ja nebudem to nejako hodnotiť, pretože nepoznám argumenty druhej strany. To znamená, že rád by som si vypočul, ako to v skutočnosti je a podľa toho zaujímam stanovisko.
4: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD potvrdil, že jeho spoločnosť Kalan Consulting v minulosti poskytovala služby spoločnosti Army Trade spadajúcej do skupiny CSG Michala Strnada. Konflikt záujmov pri súčasných nákupoch pre slovenskú armádu minister obrany odmieta. Osobitný tribunál pre Kosovo uložil bývalému kosovskému prezidentovi Hašimu Tačimu trest väzenia 25 rokov za vojnové zločiny. Bývalého politického šéfa kosovskej oslobodzovacej armády uznal za vinného z podielu na vraždách, mučení a nezákonného zadržiavania ľudí počas vojny v Kosove v rokoch 1998 až 1999. Prokuratúra pre neho žiadala 45 rokov väzenia. Európska únia podľa Urzuly von der Leyenovej čelí otvorene nepriateľskému svetu. Predsedníčka Európskej komisie to konštatovala v rámci každoročného prejavu o stave Európskej únie, ktorú predniesla v Europarlamente v Štrasburgu. Pripomenula viacero pokračujúcich konfliktov vrátane územnej agresívnej vojny na Ukrajine a dodala, že globálnu súťaž formuje aj boj o priemyselné kapacity.
8: Súboj narratívov sa snaží oslabiť dôveru v Európu a paralizovať naše demokracie. Naša cesta je však jasná, budovať nezávislú Európu, ktorá má schopnosť konať, pretože v tomto svete musí osud Európy zostať v rukách Európanov.
4: Bielorusko prepustilo 25 politických väzňov, ktorí sa dostali bezpečne do Litvy. Oznámila to šéfka tamojšej opozície Svetlana Cichanovská, ktorá pritom poďakovala americkému splnomocnencovi Johnovi Cowleyovi. Ten včera rokoval v Minsku s lídrom krajiny Alexandrom Lukašenkom a následne oznámil prepustenie uväznených výmenou za zrušenie sankcií voči dvom bieloruským spoločnostiam zo strany USA. Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne od severozápadu miestami viac oblačnosti, teplo 22 až 29 stupňov a fúkať bude južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
9: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
10: Nepriazná cesta pri Košiciach a nehoda na R1. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na viazde do Valík z Košíc. Úsek hlásite ako nepriazný v oboch smeroch. Obídete to cez Čaňu. Na diaľnici R1 pre Trnavou smerom z Nitry na kilometri 2,5 narazilo auto do cestárskeho vozíka. Krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 2 na viazde do Kútov z Holíča sa zrazil autobus s dodávkou. Premávku riadi polícia. V Žiari nad Hronom na SMP zrazilo auto motorkára. Nezdržíte sa. V Brezne časti zadné halny sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí 20 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 15 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Abbasiu aj novinka 3-4-5 vo vysielaní FM 8 minút po 13. Naďalej podľa možnosti príjemnú stredu prajem a možno vám ju spríjemní, samozrejme ak fandíte repu, aj nasledujúca nahrávka. Dočkali sa fanúšikovia J.D. Lou nahrávky, ktorá má názov Diligence 2. Ide o 300 doposiaľ nevydaných a nepočutých dealových beatov a rôznych spoluprác. Jednou z nich je aj This Moment, toto je Busta Rhymes, J.D. Lou a D'Angelo.

John Lennon, ktorý sa vraj nehrnul veľmi do toho, aby hodnotil nahrávky niekdejších členov Beatles. O tejto konkrétne povedal, že má strašne dobrý groove. A má pravdu, Paul McCartney, Coming Up, predtým Busta Rhymes, J. Dilla a D'Angelo a This Woman. Áno, pôsobí tak trochu bláznivo tá pieseň a podobne bláznivo pôsobí aj novinka kapely Clinic, You and I, z pripraveného v poradí už 10. albumu Wild in the Streets, ktorý vyjde koncom októbra. A ja si v súvislosti s kapelou Clinic spomínam na to, že to bola jedna z prvých platní, jeden z prvých albumov, ktoré som predstavoval po svojom príchode do Rock FM rádia v roku 2000, niekedy na jar. Spomínam si, že nezávislý label Domino Records v spolupráci s Vegartom ma zásoboval kapelou Clinic, vtedy debutovali s platňou Internal Wrangler, a mal som všetko možné, mal som single, CDčka, mal som odznaky, tuším dokonca ešte aj tašku, myslím, že sme o nejaké veci aj v nočných životoch súťažili, mal som toho strašne veľa. Domino Records si veľmi veľa sľubovali od kapely Clinic, ktorá práve vtedy v máji 2000 začínala. Ja som o mesiac skôr dostal ten album a presne v tom mesiaci som aj začal vysielať Rock FM, takže mám k tejto kapele taký špeciálny vzťah a som veľmi rád, že aj na 10. albume sa stále nielenže dajú počúvať, ale pôsobia hravo a divne a svojsky. Toto sú Clinic a You and I.

Zatiaľ asi najväčšia popina, akej sa dopustil Trent Moller. Nie, že by si musel nejako dokazovať, že to dokáže aj temnejšie a náročnejšie. I také albumy alebo nahrávky má už za sebou. Táto má názov Terrified, predtým Santi Gold a Desperate Youth. Z Rádia FM presne o pol druhej. A poďme opäť domov, toto je Kind Frequency a Four Dimension. O chvíľu aj Miaulo a Val, Bonobo či obyvateľ G.

Najprv Miaula a Val a You Better Show Me s úvodom ako od Punjabi MC a potom The Cure a The Strange Day, jedna z mojich najobľúbenejších v ich repertoári. Znieť budú ale aj Corbin Dallas a Bonobo a následne Popo FM.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Nereu a 7. Hany. Novinka číslo 1 Tolstoj s Until You Home. Šiestý Daniel Handák, piatý Ovariu za Trilobí, dám na štvrtom mieste máme Elections in the Death Town. Novinka číslo 2, Nieco, nieco sama doma. Tretí je moderný chalan, druhý Daniel Brliď a zvíťazila Mňaulau. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička.

0: Asi netreba predstavovať Suede, naozaj charakteristická hudba, ktorá nám odštartovala dnešné Popo FM. Už je krátko po 14. a to znamená, že vás pozdravujú Lucia a Vierka.
1: Pekné popoludne všetkým, ktorí ste s Rádiom FM a aktuálne už aj s Popo FM. Dnes okrem klasického cestovania pre vás máme pripravené ešte aj hranie, aj koncert bude.
0: Presne tak, projekt Zapomnel sem nás navštíví v rámci Popo FM. Porozprávame sa o ňom a vypočujeme si niekoľko piesní naživo. No a samozrejme, presne ako si spomínala, budeme cestovať v rámci rubriky Na ceste FM, tak zostaňte s nami.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Kapela Turnstile svojho času poďakovala všetkým hudobníčkam, hudobníkom, kamarátom, známym za to, že sa tak pekne zhostili pesničiek tejto kapely. No a bolo to preto, že viacerí nahrali svoje verzie, napríklad OK Lou, Forte, Hayley Williams, Paramore, alebo aj Elton John, a práve jeho úpravu skladby Seeing Stars sme počuli v Rádiu FM.
1: CD ako fyzický hudobný nosič sa po rokoch ústupu znovu dostáva do pozornosti hudobného priemyslu. Nie ako návrat dominantného formátu, ale ako prekvapivo životaschopná súčasť dnešného trhu s hudbou. Čo stojí za týmto trendom a prečo sa CDčka znovu objavujú aj medzi mladšími poslucháčmi, tak to nám priblíži kolega Samuel Ivančák.
2: Kompaktný disk alebo CD bolo kedysi symbolom modernej hudby. V 90. rokoch úplne vytlačilo vinilové platne z bežného predaja a na dlhý čas sa stalo dominantným hudobným nosičom. Potom prišli MP3, sťahovanie hudby a napokon streaming, ktorý dnes hudobnému trhu kráľuje. CDčka začali miznúť z domácnosti aj obchodov a zdalo sa, že ich príbeh sa skončil. Lenže v poslednom období sa situácia začína meniť. Nie je tak, že by sa CDčko vracalo na pozíciu najdôležitejšieho hudobného formátu. Skôr sa z neho opäť stáva zaujímavá súčasť trhu s fyzickou hudbou. Časopis Rolling Stone vo svojej reportáži upozorňuje na výrazný rast predaja CDčiek aj v Spojených štátoch amerických. Ešte zaujímavejšie je to, že nejde iba o návrat starších poslucháčov k formátu ich mladosti. CDčka majú záujem aj mladší poslucháči. No a podobný trend vidieť aj na britskom trhu. Podľa organizácie britského fonografického priemyslu tam v minulom roku príjmy z predaja CDčiek opäť rástli. No a medzi úspešnými titulmi neboli iba staré katalógové nahrávky. Na CDčkách sa predávajú aj aktuálne albumy veľkých popových mien. Je to dôležitý detail, ktorý dokazuje, že súčasný návrat CDčiek nie je iba nostalgickým návratom k hudbe minulosti. Rozhodujúcou je však aj cena, ktorá je pre mladých ľudí pri CDčkách jednoducho dostupnejšia. Kým za vinilovú platňu dnes zaplatíme v priemere 30 a viac eur, pri CDčkách je to minimálne o 10 eur menej. Môžeme si teda položiť otázku, prečo CDčko znovu priťahuje pozornosť. Jedným z dôvodov môže byť práve jeho jednoduchosť. Hudba je na streamovacích službách prakticky nekonečná a CDčko ponúka presný opak. Vyberieme si album, vložíme disk do prehrávača a počúvame. A to bez akýchkoľvek algoritmov, ďalších odporúčaní a nekonečného zoznamu možností. Fyzický album navyše umožňuje hudbu nielen počúvať, ale aj vlastniť. Zaujímavé pritom je, že samotná technológia CDčiek sa zásadne nezmenila. Kompaktný disk stále funguje na rovnakom princípe ako pred 10 ročiami. Zmenila sa však technológia jeho výroby. Dnešné výrobné linky využívajú presnejšie laserové technológie, automatizované výrobné procesy aj priebežnú kontrolu kvality. Výsledok je tak modernejšia a presnejšia výroba, hoci samotný formát zostáva v podstate rovnaký. Stará technológia, podobne ako to zažívame s návratom vinilových platní, sa tak vracia v čase, keď máme hudbu dostupnú jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Nevracia sa však preto, aby konkurovala streamingu. Ten pravdepodobne zostane dominantným spôsobom počúvania hudby ešte veľmi dlho. CDčko si skôr hľadá nové miesto na trhu, kde opäť rastie záujem o fyzické nosiče. Nie je tak technickou novinkou ani návratom do 90. rokov. Je skôr ďalšou možnosťou, ako hudbu nielen počúvať, ale aj vlastniť.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Nova. No a vy máte naladené Rádio FM, ďalšiu výbornú hudbu si môžete vypočuť, ak zostanete naladení. Tante Elze si dáme aj Temples alebo Dinosaur Junior, tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Rádio FM.
9: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
10: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
9: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
7: Rádio FM.

0: To bola slovenská producentka, speváčka, skladateľka Tanta Elze a jej magický šalát. Mimochodom, Tanta Elze vystúpila v poslednej pohode FM Live pred letom. Ak ste to zmeškali a teraz si hovoríte, o, to už bolo, mrzí vás to, že ste to teda zmeškali, tak máme pre vás riešenie, nasmerujte sa do nášho archívu, dostanete sa tam cez web Rádio FMSK, aby ste sa teda vedeli časovo zorientovať, aby ste to mali úplne jednoduché, tak bolo to 30. júna, posledný útorok pred letnými prázdninami na zvobratenej pyramíde poctila svojim koncertom Tante Elze.
1: No, takže slovenská hudba do tejto chvíle u nás v Rádiu FM, teda sa pozrieme na aktuality na zahraničnej scéne, ktoré prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Helena Deland je späť s novým singlom. Hudobníčke z Montrealu, ktorá minulý rok vydala album All Together and Uncompanied, vám ponúka novinku How Do You Like Me Now.

Bad zverejnili nový single, na ceste majú aj čerstvý album. Dvojica vám už o mesiac sľubuje novinku Ovce Smile, ktorú podporili singlom Bird. Táto skladba vznikla inšpirovaná mŕtvými vtáčatami, ktoré sa nám stále objavovali na terase. Text obsahuje veľa slovných hračiek, ktoré snáď trochu zmierňujú tú beznádejnosť, uviedli k singlu At. The Itch nám opäť pripomínajú svoj debutový album, a to vďaka jeho titulnej skladbe. Single It's the Hope That Kills You vydali v tzv. Hopeless Fair.

0: Toto je Siu a jej najnovší single s názvom 345. Vy ste ho počúvali z Rádia FM, my pokračujeme v Popo FM. Po 15. sa môžete tešiť okrem iného aj na našu cestovateľskú rubriku V na ceste FM. Dnes navštívime Austráliu. Zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Osmička.
2: V slovensko-českom rebríčku je 8. Nereu a 7. Hany. Novinka číslo 1. Tolstoj s Until You Home. Šiestý Daniel Handák, piatý Ovarius za Trilobí, dám na štvrtom mieste máme Elections in the Death Town. Novinka číslo 2. Nieco, nieco sama doma. Tretí je moderný chalan, druhý Daniel Brliď a zvíťazila Mňaulau. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička. Osmička.
3: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
4: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
3: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
4: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
3: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
4: Viac informácií tradovanie.sk.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Požiar v Snine pravdepodobne vznikol pri rekonštrukčných prácach. Europarlament schválil poplatok za malé zásielky z cudzích e-shopov. Zajtra má byť polojasno až oblačno s dažďom a 15 až 27 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. Požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine sa podarilo dostať pod kontrolu. Pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa momentálne nevyrába.
7: Tam sa robí len so železom, tam sa vyrábajú vlastne samotné projektily kovové, ale pri rekonštrukcii haly, ktorá sa rekonštruuje, došlo presne k znieteniu či zváraním alebo čímkoľvek.
6: Podľa hasičov sa pri požiari nikto nezranil, príčiny jeho vzniku vyšetrujú. Ak sa nič nezmení v rámci situácie s ropou a palivami, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo to pripustil po rokovaní vlády, na ktoré bol prizvaný, aby s ministrami hovoril o súčasných cenách palív. Podľa jeho slov ho vláda požiadala, aby bola spoločnosť pri cenotvorbe aj naďalej zdržanlivá. O dodatočnom zdaňovaní rafinérie nehovorili.
8: Akýkoľvek vstup do cenu a do nejakej do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví, buď by to znamenalo to, že nedochádza k importu do krajiny, buď by to dochádzalo potom nejakej palivovej turistike, čiže každý pokrivený trh v podstate spôsobuje bolesť niekde inde.
6: Za malé zásielky, ktoré prichádzajú do krajín Európskej únie, sa bude ponovom platiť celounijný manipulačný poplatok. Vyplýva to z rozsiahlej reformy colného kódexu EÚ, ktorú v Štrasburgu schválil Európsky parlament. Krok zasiahne najmä čínskych onlineových predajcov. Výšku poplatku stanoví Európska komisia a bude ju každé 2 roky prehodnocovať. Členské štáty začnú poplatok vyberať najneskôr od novembra. Talianska polícia začala vyšetrovanie v prípade šírenia citlivých dát banky Revolut, ktoré táto firma odovzdala hackerom na základe podvodného e-mailu. Vyzeral ako žiadosť od vládnej inštitúcie, ale zrejme prišiel z domény úradu v juhotalianskej Kalábrii. Podľa zdroja oboznámeného s prípadom bolo napadnutých 680 zákazníkov v niekoľkých európskych krajinách, ktorých firma kontaktovala. Revolut tvrdí, že jeho systémy ani finančné prostriedky klientov neboli ohrozené. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo obvinenie voči skupine, ktorú úrady považujú za globálnu sieť nájomných vrahov, pracujúcich pre ruské spravodajské služby. Oznámil to americký generálny prokurátor Todd Blanche.
9: In the Southern District of New York.
10: V južnom okrese New Yorku bola vznesená obžaloba voči viacerým ruským občanom podozrivým z toho, že od roku 2024 pracovali pre ruskú spravodajskú komunitu a sú obvinení z financovania terorizmu a sprisahania s cieľom spáchať nájomné vraždy po celom svete, vrátane úsilia o vraždu ruského disidenta vo Washingtone.
6: Podľa amerického ministerstva spravodlivosti špionážnu sieť RIS, ktorá sa zameriavala na plánovanie vražd ruských disidentov a utečencov, tvorí 5 osôb zodpovedných za sabotáže, podpaľačstvo a vraždy alebo pokusy o vraždy minimálne v 4 európskych krajinách, vrátane Litvy a Česka. Na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa v prvý októbrový víkend predstaví rekordný počet štartujúcich. Organizátorom sa k dnešnému dňu prihlásilo 19 017 bežcov zo 74 krajín. Na trať sa postavia aj obhajcovia prvenstva v oboch kategóriách vrátane Mozesa Kipketicha Kemeja, ktorý vytvoril rekord podujatia. Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
11: Zelená vlna.
12: Nová nehoda v Nitre a dlhá kolona na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. V Nitre v križovatke Golianovej s Kmeťovou sa zrazilo osobné auto s autobusom, premávka sa spomaľuje a na vjazde do Vrábel z Nitry sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte 50 minút. V opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. V Lohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra si postojíte pol hodiny. Na výjazde zo Zvolena na Detvu pri cestároch čakáte 20 minút. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky, v Šali na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Na trase Žipov, Klenov, Ľubovec, Radatice sa bude v najbližšej pol hodine pohybovať peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny organizátorov. No a radar vás nameria medzi Strážským a Vranovom nad Topľou obojsmerne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: čo. Fabia, Kit a Gleb nám otvorili ďalšiu hodinu dnešného Popo FM. Je streda a zamýšľam sa nad všetkými tými slovami, ktoré sme teraz počuli v tých ostatných minútach, tak preto mi to tak trvá, ale v každom prípade vítajte v ďalšej hodine.
1: Ja som sa tiež zamyslela nad tým, že vonku je pekne, ale Gleb ostáva doma. Možno to znamená, že on si rád vyjde von, keď je vonku nie až tak pekne.
0: Keď je možno nejak sichravo, to sa inak má zmeniť v najbližších dňoch, tak možno stretnete Gleba niekde vonku.
1: Presne, tak toto sa môže udiať. V našom éteri stretnete o chvíľku takú cestovateľskú tému, pretože nás čaká rubrika Na ceste FM.

0: Aj legenda menom Goldie má priestor v éteri Rádia FM. To bola skladba Inner City Live. No a my sa presúvame v Rádiu FM k našej tradičnej stredajšej rubrike.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Každú stredu po 15. vám prinášame rubriku Na ceste FM. Cestovateľské rozhovory pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková a dnes sa pozrieme do Austrálie.
2: Zuzka sa rozprávala s Jurajom Uvírom, no a dnes navštívime Sydney a Melbourne, tieto dve veľké austrálske mestá, ktoré delí približne 900 kilometrov a v mnohom pôsobia ako dva úplne odlišné svety. No a s Jurajom Uvírom, cestovateľom a spoluzakladateľom dobrodružnej cestovnej kancelárie, dnes budeme porovnávať dve ikonické austrálske metropoly. V čom sa líši ich atmosféra a životný štýl, kde sa človek cíti viac ako na dovolenke a kde si zase najviac užijete kávu, kultúru či mestský život. Začneme jednoduchou otázkou, v ktorom z týchto dvoch miest by chcel Juraj Uvíra radšej žiť?
3: To není tak, že každý deň chceš jesť nasi goreng, proste niekedy máš chuť na nasi goreng a niekedy na mi goreng a to je presne takto aj s týmito mestami. Obidve majú samozrejme obrovskú charizmu a sú krásne, to niekoľko milionové mesta, ktoré majú veľmi špecifické črty. Obidve stoja za tú návštevu. A keby som sa mal rozhodnúť, že kde chcem žiť, tak by som chcel chvíľu žiť tam a chvíľu tam.
4: Tak začneme v Sydney. Ako na teba pôsobí toto mesto?
3: Sydney je také viacej turistické, vyčačkané mesto. V Sydney naozaj vidím viacej také tie ikony Austrálie, opera v Sydney, alebo ten Harbour Bridge. Sú tam tie veľmi známe pláže, je to proste mesto mrakodrapov. Taká naozaj výkladná skriňa tej Austrálie, kde sa máš na čo pozerať, kde sú proste naozaj takéto tie veľkolepé stavby. Melbourne, to je mesto, ktoré má skôr atmosféru. To je niečo, kde podľa mňa nechodíš to pozerať, ale skôr to chceš precítiť. Mesto, ktoré má tý naozaj šmrnc, taký veľmi európsky, veľmi kozmopolitné mesto, otvorené.
4: Poďme sa pozrieť aj na samotné obyvateľstvo týchto dvoch miest. Sydney, Melbourne, akí ľudia tam žijú a aký je tam lifestyle?
3: V Sydney ja som sa rozhodol, že budem žiť na pláži Bondi, pretože sám surfujem. Chcel som zažiť takú tú dovolenkovú atmosféru. Bondi Beach nie je žiadne miesto, kde chodia ľudia na dovolenky. To je normálna, regulérna štvrť Sydney, ale naozaj má taký vibe, keby tam boli stále ľudia na dovolenky. Tam prichádzajú normálne zo Sydney ľudia si zasurfovať cez víkend alebo aj cez týždeň. Naozaj tam stále máš taký pocit, keby si bola niekde na Bali alebo na Havaji alebo niekde. Je tá nádherná pláž tam, perfektné kaviárne všade po okolí. Musím spomenúť, že raňajky, som nemal naozaj dlho taký obrovský výber veľmi príjemných kaviárne, to mám hrozne rád ísť sa von niekam naraňajkovať a dať si dobrú kávu. A tam som naozaj akože nemusel konzervatívne chodiť do jedného podniku, lebo by mi to bolo ľúto proste nevyskúšať všetko to obrovské množstvo skvelých reštaurácií a kaviarní, ktoré tam boli popri tej pláži.
4: Ako sa teda líši ten lifestyle v Melbourne? Tam sa tiež surfuje?
3: Podľa mňa Austrálčania, že surfujú, ale tam nie priamo v meste. Nie je to také, že by tam mali priamo v meste mestské pláže, na ktorých sa surfuje. V Sydney je úplne bežné, že ľudia ukazujú svoje telo. Tak ako napríklad, že niekedy dávno v Indonézii, keď som stretával Austrálčanom, tak som si hovoril, že prečo chodíš tu po tejto dedine hore bez, že tomu, aby si tak nechodil asi. Ale práve, že chodil. Proste oni tak chodia. Oni proste chodia potom Sydney kľudne hore bez, proste pekní, vyšportovaní ľudia, či si už zabehať, alebo tam len proste sa idú prejsť a nehambia sa za to. Proste je to tam hrozne príjemné. Akože, to by som chcel povedať, že či Sydney alebo Melbourne, proste tí ľudia sú už trošku špecifickí. Ten kolorit toho mesta vytvára hlavne to, že tí Austrálčania celkovo sú podľa mňa, že extrémne priateľskí a sympatickí ľudia. Práve tým, že som sa teraz tak nedávno vrátil, tak to mám tak živo v sebe, lebo vždy znova a znova si to uvedomujem, že akí fantastickí ľudia to sú a ako hrozne dobre sa tam cítim.
4: Čím ťa zaujalo špecificky Melbourne? Tam si hovoril viac o prežívaní a o atmosfére ako o nejakých konkrétnych turistických spotoch. Tak ako by si zhrnul atmosféru mesta Melbourne? Melbourne?
3: V obidvoch mestách ešte musím povedať, že som jazdil výhradne na bicykloch, čo je pre mňa hrozne sympatické, že sa to dá, takže to bolo veľmi príjemné a tým pádom som tam aj tak zapadol medzi domácich ľudí, dokázal som tak rýchlo sa presúvať. Proste som zistil, aké sú tie mestá kompaktné. Kým to Sydney je síce kompaktné, ale obrovské, tak to Melbourne som mal pocit centrum, že je také proste jak Bratislava, že som to tam hneď spoznal a hneď som vedel, že kam patrím, kde sa mi páči. Tam sa mi to dalo také jednoznačné. Bolo to také naozaj, že oveľa viac kozmopolitnejšie mesto. Ja som mal pocit, že som jak v Ázii, proste naozaj tam je viditeľne viacej súčasných prisťahovalcov Áziatov a tým pádom sa tam ako cudzinec cítil okamžite viac menej ako doma. Páčili sa mi tam ikonické stavby, ktoré, kto tam bol, tak možno poznať, že tam je hlavná stanica. Je to taká legenda, že kedysi pomiešali stavebné plány a v indickom Mumbai dostali plány na stavbu stanice z Melbourne a Melbourne dostali práve z Mumbaja, že postavili vlastne stanice, ktoré tam nepatria architektonicky. Niektorí ľudia to vyvracajú, niektorí tomu veria stále ďalej. Každopádne táto stanica má niekoľko hodín, ktoré tam lemujú vlastne vchod do tej stanice a tie hodiny kedysi ukazovali, že 6 najbližších odchodov vlakov, ktoré odtiaľ odchádzajú. Asi 10 rokov dozadu to magistrát chcel zrušiť, lebo všetko už digitálne a nedávalo to žiaden zmysel. V tom meste boli také malé demonstrácie, ľudia spravili podpisovú akciu a postavili sa za to, aby to tam zostalo, lebo to je proste miesto, kde sa ľudia stretávajú. A to je pre mňa hrozne fascinujúce, že v 5 miliónovom meste existuje, že stretneme sa pod hodinami, také, keby si povedala u nás, že na mierku Melbourne majú hodiny, pod ktorými sa stretávajú.
2: Hovorí Juraj Uvíra, s ktorým sa ešte budeme v Na ceste FM rozprávať. Austrália nie je len o veľkých mestách, je to aj krajina neuveriteľne rozmanitej prírody a zvierat, s ktorými sa u nás len tak nestretnete. Juraj nám preto prezradí, na aké zvieratá počas svojich ciest Austráliou narazil a ktoré stretnutia ho najviac prekvapili.
5: A predtým si ešte zahráme, aj dnes tu máme tip od kolegu Potkana z Hudby sveta FM. No a vybral na dnes kvalitný domorodý folk rock z Austrálie.

0: Ďakujeme kolegovi Potkanovi za tento hudobný tip. No a my pokračujeme v tejto chvíli v rubrike Na ceste FM, našej pravidelnej stredajšej cestovateľskej rubrike. Zuzka Čaprnková nás vráti opäť do rozhovoru s Jurajom Uvírom.
1: Áno, dnes sa nachádzame v Austrálii, no a s Jurajom Uvírom ešte navštívime oblasť Blue Mountains nedaleko Sydney, ale aj pobrežie v okolí Melbourne a preskúmame štvrte mimo centra, ktoré majú svoju vlastnú atmosféru a charakter. Juraj nám zároveň opíše, ako sa mu po jednotlivých mestách cestovalo a aké sú možnosti presúvania aj bez auta. Porovnáme si tie najzaujímavejšie prírodné výlety, ktoré môžete podniknúť zo Sydney a z Melbourne, kde je príroda pôsobivejšia a ktoré miesto sa oplatí zaradiť do itinerára.
2: A keby sme vyrazili z Melbourne niekam do prírody, kam by sme išli?
3: To je také akože jednoznačné asi, že by si išla pozrieť tú veľkú Great Ocean Road, taký veľmi pekný okruh. Stavali to vojaci, ktorí sa vracali vlastne z frontu po druhej svetovej vojne. Takže je to vlastne aj taký pamätník vlastne všetkým vojakom Austrálie. Také veľmi pekné spoty, množstvo zaujímavých úkazov na pláži. Taký dobrý road trip, ktorý si vieš spraviť, taký jednodňový výlet.
2: Aké výhľady teda mám z tejto Great Ocean Road?
3: Keby pláž za plážou a sú tam rôzne kamenné útvary, majáky. Ja som tentokrát tam bol aj s takými kamarátmi, ktorí radi lietajú, takže sme si to celé absolvovali aj na vrtuľníkoch a to bolo také super. Ja sa bojím lietania, nerad lietam vtedy, keď nemusím, že navyše ešte, ale toto sa mi naozaj že veľmi rátalo.
2: Keď už teda porovnávame Melbourne zo Sydney, veľmi populárny výlet zase zo Sydney je do Blue Mountains. Ako sa ti páčilo tu?
3: Blue Mountains je pre mňa neporovnateľne krajšie a zaujímavejšie ako Great Ocean Road. Ja mám rád turistiku. V tom Blue Mountains naozaj vieš spraviť absolútne nádherné treky. Samozrejme, že všetci turisti si idú pozrieť také tie slávne, že tri sestry. Potom sa odvezú pravdepodobne lanovkou do údolia. Sú tam možnosti fakt, že nádherných trekov, nádherných hajkov, kde nestretneš vôbec živú dušu. Máš absolútne tie najkrajšie výhľady. Viackrát sa mi stalo, že tam proste zo stromov zrazu zliezli koály a tam behali popri nás. To bolo fakt, že čarovné. Tiež, keď som išiel prvýkrát do tohto Blue Mountains, tak som o tom počul, aké to je veľmi turistické. Ale proste ide len o to, že naozaj ísť do 5 kilometrov ďalej a dokážeš tam byť v jednej absolútne nádhernej, čarovnej austrálskej prírode.
2: A aké ešte zvieratka sa ti podarilo v Austrálii vidieť okrem roztomilej koaly? Bola nejaký had alebo pavúk?
3: Hady a pavúky som zrovna nevidel. Práve keď ideš na to Blue Mountains, tam je taká jedna rezervácia, kde vieš vidieť práve tieto zvieratka. Nie je to žiadna zoologická záhrada, ale naozaj rezervácia, že tam žijú tak v prírode, ale dokážeš k ním ísť blízko a teda vidíš samozrejme klokany. Mne sa hrozne páči samozrejme taký endemit, ten austrálsky, ten tasmánsky diabol. To je podľa mňa absolútne naozaj že nádherné zvieratko a to som veľmi rád, že som videl. On má taký úsmev, ako keby červené svietiace oči a naozaj vyzerá ako diabol.
2: A v Austrálii sú aj mnohé zaujímavé vtáky. Podarilo sa ti nejaké vidieť?
3: Boli sme na takom mieste, kde lietalo naozaj že veľa papagájov, až som mal pocit, že to nemôže byť v poriadku, akože vidieť na jednom mieste toľko papagájov, ale inak také zaujímavejšie kusy som videl práve len v týchto rezerváciách.
2: Ako vyzerá Melbourne mimo centra mesta? Bol si v nejakých zaujímavých štvrtiach?
3: Bol som tam so synom, ktorý tam nadväzoval kontakty so svojimi rovesníkmi a niekedy som ho doprevádzal, takže som sa išiel len poprechádzať do tých štvrtí a bol som taký v tých robotníckych štvrtiach okrajových a tam ma to tiež veľmi sa dotklo, akí sú tam tí hrozne príjemní ľudia, ktorí nás proste zastavovali na ulici, pýtali sa, odkiaľ sme, volali nás na pivo. Páčilo sa mi, že aj v týchto okrajových štvrtiach, že každý má svoju takú akože charizmu. Melbourne je mestská doprava v centre mesta zadarmo pre všetkých, čo je hrozne príjemné, že nemusíš riešiť žiadne taxíky a nič podobné, ale teraz bol zrovna nejaký mesiac mobility a bolo kompletne všade, proste všetko MHD, všetky vlaky, električky, takže som veľmi jednoducho cestoval a nebol dôvod, aby som necestoval. Mal som pocit, keď som prechádzal tými štvrťami, proste všade by som chcel vystúpiť a zostať nejakú dobu. Že všetko pôsobilo, že je iná ako tá predchádzajúca štvrť, že to má proste nejakú štruktúru, nejakú zaujímavú architektúru, že to sú presne kaviarne, kde by som chcel ísť na kávu alebo proste na pivo. Naozaj, že Austrália ma tentokrát znovu a znovu presvedčila o tom, že to je kontinent, ktorý sa oplatí navštíviť. A veľmi ma teraz potešila správa, že práve austrálska vláda pre občanov Európskej únie umožnila žiť a pracovať bez víz, čo je podľa mňa že úplne že geniálne, špeciálne teda pre mladých ľudí a dúfam, že naozaj veľa ľudí to využije.
0: No a Juraj Uvíra rozprával dnes o Austrálii u nás v Na ceste FM. Tento rozhovor, ktorý sa venoval predovšetkým porovnaniu miest Sydney a Melbourne, pre vás pripravila Zuzka Čaprnková, za čo jej samozrejme ďakujeme.
1: Áno, Zuzku pozdravujeme, no a vás pozývame počúvať ďalšie Na ceste FM. To ďalšie vydanie vám prinesieme o týždeň v stredu po 15.
4: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: Fulcrum a Niva z Rádia FM. Znela nám novinka tejto dvojice, skladba High. No a nedávno sa Fulcrum vrátil z Poľska. V oktobri začína turné v Českej republike. Takýto je rozcestovaný. Možno ste zachytili Vento Futur. Je to spoločná šnúra aj s Ventolinom, takže ďalším hudobníkom, ďalším producentom. No a pokryjú spoločne 13 miest v Česku aj na Slovensku. O zábavu teda nebude v takejto zostave núdza.
1: Aj tento mesiac vás v online magazíne film.sk.sk čaká množstvo zaujímavých tém zo sveta filmu. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku. Film FM.
3: Radi čítate o filme? Aj tento mesiac vás v magazíne film.sk.sk čaká niekoľko zaujímavých rozhovorov s osobnostiami

0: slovenského filmu. Viac už prezradí šéf-redaktor magazínu Matúš Kvasnička.
1: Spoluzakladateľ a dlhoročný umelecký riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Vladimír Štric nám porozprával nielen o svojej práci pre festivaly, ale zaspomínal si aj na vlastnú filmárskú kariéru, nakrúcania s režisérmi ako Martin Holý či Juraj Herz, a hovorí aj o tom, ako sa dostal k nakrúcaniu dokumentov o Ladislavovi Medňanskom či o povstaní a prečo opustil aktívnu kariéru filmového tvorcu. Režisérka Martina Buchelová získala v júli veľkú cenu súťaže Proxima v Karlových Varoch za svoj hraný debut Milovník bojovník. V rozhovore prezrádza, ako sa od Boženy Slančíkovej Timravy dostala k romantickej komédii zo súčasnosti, prečo na jej pozadí rieši témy ako závislosť, osamelosť či manipulácia a prečo vo filme pracuje aj s ideami z mobilov.
0: Páčili sa vám filmy Evanová či Nech je svetlo? Potom zbystrite pozornosť. Režisér Marko Škop totiž predstavuje svoj nový film, ktorý opäť prináša silný príbeh a témy, ktoré rezonujú aj mimo filmového plátna. Pokračuje Matúš Kvasnička.
1: Režisér Marko Škop prichádza po 7 rokoch od svojho posledného filmu Nech je svetlo s novinkou Láska. Hovorí o ňom, že to je najodvážnejší a najkomplexnejší film, ktorý doteraz nakrútil. Vysvetľuje, čo ho priviedlo k témam ako nevyliečiteľná choroba, eutanázia, nezdravozrastené vzťahy a využívanie iných v kontraste k nezištnej láske.
0: Magazín film.sk.sk predstaví aj ďalšie nové slovenské filmy. Detskú detektívku Hlavička Vandy Rajmanovej a Maríny Andrej Škop či novinku Pavla Hiriaka Posledná sezóna. Chýbať nebudú ani ďalšie filmové aktuality. Znovu pokračuje Matúš Kvasnička.
1: Okrem toho píšeme o festivaloch Cineama, Cinematik, Cinedu. Budeme sa venovať cene Inkrits a je 15. výročiu Kina Lumiera, 50. výročiu filmového klubu, na mieste ktorého dnes stojí.
0: Hovorí Matúš Kvasnička, šéf-redaktor online magazínu film.sk.sk o filmovom dianí nielen na Slovensku.
2: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku.

0: Matt, tak sa volá nový album hudobníčky Matildy Mann, ktorý vyšiel len pred pár dňami 4. septembra. No a táto pieseň, ktorá znela od Matildy Mann u nás v Rádiu FM, je vraj jednou z jej najobľúbenejších z tejto nahrávky, ak nie priamo najobľúbenejšia. Vy ste počúvali u nás v stredajšom Popo FM skladbu s názvom Make Up.
1: No a na iné skvelé veci z novej nahrávky od Bonoba sa ideme pozrieť teraz v tejto chvíli, konkrétne na jednu ukážku, no ale predtým nám o nahrávke povie viac Nika.
2: Album týždňa Bonobo Distance in State.

Campbell Nobo nahral album, ktorý je pestrý. Nielen čo sa výberu vokalistiek týka, albumom sa nesú aj rôzne jazyky, okrem angličtiny a japončina či určina. Aj samotný album vznikal po celom svete. Nahrávalo sa to na rôznych miestach a v rôznych podmienkach. Časti vznikali na cestách na konci posledného turné, u mňa doma v LA a v štúdiách v prírode v Kalifornii aj v Japonsku, kde v poslednom čase trávim viac času. Pôsobí to naozaj tak trochu globálne. Na vzdialenosti je niečo romantické. Na tom, že ste stále ďaleko od vecí, ktoré dobre poznáte. V mojej hudbe sa vždy opakuje určitá nostalgia, či už je to zámerné alebo nie. Vzdialenosť v názve sa týka nielen priestoru, ale aj času a statického šumu. Je to túžba nájsť zabudnuté chvíle alebo spojenia, hovorí Bonobo. Skladba číslo 7, Always on your side, featuring Joy Crooks.

0: To bol Balb, ktorého ste počúvali z Rádia FM. No a my vás pozývame do ďalšej hodiny Popo FM, v ktorej vám predstavíme český projekt Zapomnel. Sem budete počuť aj niekoľko piesní naživo, tak zostaňte s nami.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj SK. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot. We'll be right back.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Martu Šimečkovú obvinili zo subvenčného podvodu. Európska únia navrhne zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 13 rokov. Zajtra má byť polujasno až oblačno s dažďom a 15 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Barbara Čierna. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil Martu Šimečkovú, matku predsedu PS, pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Prípad súvisí s jej občianskym združením Projekt Fórum a nakladaním so štátnymi dotáciami. Obvinená je aj jej spolupracovníčka Andrea Puková. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa od prípadu dištancuje.
2: Ja o tom nemám ani mať akú informáciu a nemám to ani čo komentovať, lebo to nemá nič spoločné ani s progresívnym Slovenskom, ani so mnou. Ak chcete tú informáciu, treba sa spýtať právneho zástupcu.
1: Prezídium policajného zboru tvrdí, že vyšetrovanie pokračuje a vzhľadom na aktuálny stav konania sa nebude vyjadrovať k informáciám o vznesení obvinenia. Výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach bude mať na starosti splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky v spolupráci s úradom vlády. Presun kompetencií spod ministerstva hospodárstva schválil vládny kabinet, zároveň označil výstavbu za strategickú investíciu. Hotová by mala byť v roku 2040. Stáť bude minimálne 11 miliárd eur. Podľa Karola Galeka z opozičnej SAS tieto rozhodnutia môžu byť v rozpore so zákonmi.
3: Samotné uznesenie je v rozpore so zákonom o strategických investíciách. No a v neposlednom rade tie kompetencie, ktoré boli presúvané, tak tieto boli presunuté v rozpore s kompetenčným zákonom. Pretože toto sa nemá diať rozhodnutím vlády, to sa má diať rozhodnutím parlamentu.
1: Európska únia navrhne zákaz sociálnych sietí, onlineových hier a chatbotov pre deti mladšie ako 13 rokov a možnosť účtu pre deti do 15 rokov len so súhlasom rodičov, oznámila to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave v Štrasburgu. Návrh predpisu nazvaného EU Kids Act predstaví komisia zajtra. Šéfka Eurokomisie tiež zdôraznila, že chce, aby sa zmenilo aj základné pravidlo a že platformy budú musieť dokázať, že sú bezpečné. Londýn je pripravený prijať ťažké rozhodnutie na zabezpečenie toho, aby si ekonomika udržala správny smer, povedal to britský premiér Andy Burnham. Inflácia v Spojenom kráľovstve sa v dôsledku vojny v Iráne vyšplhala na 5-mesačné maximum.
4: V tejto funkcii som už prijal náročné rozhodnutia týkajúce sa zmeny priorít vo vládnych výdavkoch, napríklad pozastavenie projektu digitálnej identity. Neplatí teda, že by sme sa vyhýbali ťažkým rozhodnutiam.
1: Augustová vyše 3% na inflácia v Spojenom kráľovstve vyvoláva obavy, no podľa britského premiéra je zároveň znakom odolnosti tamojšej ekonomiky. Vedenie futbalového Slovana Bratislava sa dohodlo na ukončení spolupráce s 25-ročným krídelníkom Kelvinom Oforim. Ofori prišiel k Belasím v lete 2025 ako voľný hráč po konci svojho pôsobenia v Spartaku Trnava. V jesenej časti zaznamenal 17 štartov za slovenského majstra, pričom strelil 3 góly a pridal 2 asistencie. V jarnej časti minulej sezóny hosťoval v Olympii Ljubljana. Zajtra má byť polujasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
6: Zelená vlna.
7: Dlhá kolóna na Kysuciach, v Šalíči, v Bratislave, poďme na cesty. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte takmer hodinu. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Väču si postojíte 3 štvrte hodiny. V opačnom smere na viazde do Šale Strnovca nad Váhom je polhodinová kolóna. V Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky stratíte takisto polhodiny. 20 minút si počkáte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, v Lohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra a na výjazde zo Zvolena na Detvu pri Cestároch. 15 minút sa zdržíte v Bratislave na D2 od Mosta Lanfranconi po Lamač, na výjazde do Hlohovca z D1 na trase z Martina do Koštia nad Turcom a v Humenom na Mierovej smerom do centra. Na ceste 581 za Turou Lúkou smerom na Malejov pozor, stojí tam odstavený kamión. Na trase Žipov Margecany Veľký Folkmár sa bude v najbližšej polhodine pohybovať peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a radar vás namria v Banskej Bystrici Jakube smerom na Donovaly. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
6: Pekné stredajšie popoludne vám všetkým želáme. Už je krátko po 16. Lucia a Vierka sú tu naďalej spolu s vami. No a my už o malý moment privítame členov projektu Zapomnel sem.
8: Áno, predstavíme si tento hudobný projekt. No a zástupca českej elektropopovej scény nám naživo aj záhará, tak si to nenechajte uísť.

0: Počúvate Rádio FM, pekné popoludne vám všetkým želáme, no a sľúbili sme vám, že v dnešnom Popo FM si budete môcť vypočuť aj jeden živý koncert.
1: Áno, projekt Zapomnel sem, to je producent Aleš Macenauer, no a dnes je tu spolu s Patrikom Rašmanom. Najprv nám zahrajú spoločne dve piesne a potom sa budeme rozprávať práve o hudbe Zapomnel sem.
0: A potom sa môžeme tešiť ešte na ďalšie pesničky, takže určite zostaňte naladení a poďte si to spolu s nami vychutnať. Toto je projekt Zapomnel sem naživo v Popo FM.

0: Zapomnel sem, to je projekt, za ktorým stojí Aleš Macenauer a dnes mu tu v Popo FM vypomohol aj Patrik Rašman. Odohrali dokopy 4 piesne, aj sme sa porozprávali, tak veríme, že sa vám dnešný popoludnejší koncert Rádia FM rátal, že sa vám to páčilo.
1: Áno, zistili sme viac o projekte Zapomnel sem a možno niektorí ste ho spoznali prvýkrát a prvýkrát ste počuli túto hudbu a veríme, že sa vám páčila a budeme v Popo FM pokračovať.
2: Záznamy živých vystúpení a DJských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe radio.fm.sk.

0: rádiu FM Violins, to bola skladba, ktorú sme počuli, no a tak ako táto pesnička, tak sa bude volať celý album, ktorý vyjde už o pár dní, takže nová hudba od tejto hudobníčky, ktorá prichádza s takou nahrávkou, kde je množstvo odkazov, napríklad aj na Leonarda Cohena alebo kapelu Pavement, treba teda pozorne počúvať, no a my z tej zahraničnej scény teraz ideme na domácu.
1: Dobrý večer, priatelia, vybehnime na polia.
2: Piatok 18. septembra sa v Bratislave na lodi Pink Whale uskutoční koncert obľúbenej slovenskej skupiny Lepajaco. No a ako tento večer bude vyzerať a prebiehať, tak to už hovorí štempel z kapely Lepajaco.
3: Brány sa otvárajú o nejaké 5:30, začneme warm-upom, budú hrať DJ Lou versus DJ Le, vinyl set asi 3 hodiny. Potom okolo 8:30 bude koncert Lepajaco, takže bude pekný večerok, potom si posedíme na palube, pokecáme, pripieme si a bude super.
2: No tak vás pozývame na tento pekný večerok a máme tu pre vás v Rádiu FM dokonca aj dve vstupenky na koncert Lepajaco, 18. september, teda tento piatok, loď Pink Whale Bratislava. Dajte nám vedieť, ak máte záujem.
0: studio@radiofm.sk, tam môžete písať maily, ak máte záujem o dve vstupenky, alebo pošlite SMS-ku na číslo 7773 v tvare Rádiu FM medzera váš text.

0: Nouvelle Vague ste počúvali z rádia FM. Melanie Payne vypomohla Only When I Lose Myself, sa volá pieseň, ktorá nám uzatvára ďalšiu hodinu stredajšieho Popo FM. Už je krátko pred 17. No a my budeme pokračovať po celej aj Erik Schulz a Sankta, ale tiež Miaulov a mnohí ďalší, tak určite zostaňte s nami. Rádio FM.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada FPU zvolila za nového predsedu Milana Sedláčka. Dron zostrelený v Litve bol pravdepodobne namierený na Ukrajinu. Zajtra má byť polujasno až oblačno s dažďom a 15 až 27 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave republiky upozornil na výraznú závislosť slovenskej ekonomiky od vývoja na európskych a svetových trhoch. Vláda má podľa neho obmedzené možnosti ovplyvniť globálne dianie, mala by však zmierňovať dosahy. Prezident zároveň kritizoval prílišné zaťažovanie firiem a úspešných jednotlivcov. Podľa neho to môže viesť k presunu ich aktivít do zahraničia.
2: Som presvedčený, že väčšia podpora ekonomického rastu a ekonomickej aktivity by dnes mala dostať prednosť pred striktnou snahou dosiahnuť také či onaké desatinné číslo v deficite verejných financií. Podpora rastu je investíciou do budúcnosti, ktorá sa nám do rozpočtu neskôr násobne vráti v podobe dodatočných vyšších príjmov.
1: Prezident tiež podporuje návrh zrušiť transakčnú daň. Na druhý pokus Rada Fondu na podporu umenia zvolila nového predsedu Milana Sedláčka, ktorý doteraz pôsobil na fonde ako odborný poradca. Dialóg a spoluprácu plánuje nadviazať aj s kritikmi fondu.
3: Veľmi by som chcel, aby to bolo na základe otvorenej komunikácii so všetkými tými zainteresovanými spoločnosťami, umelcami, kruhmi, ktoré existujú. Mňa nezaujíma minulosť, čo bola, mňa zaujíma všetko, čo bude v budúcnosti.
1: Zora Jaurová z opozičného Progresívneho Slovenska nevidí v novozvolenom predsedovi fondu obrat k lepšiemu.
4: Myslím si, že Fond na podporu umenia pod jeho vedením bude fungovať lepšie, pretože to ani nie je možné. Ten fond je kompletne rozložený zlou legislatívou a absolútne katastrofálnymi personálnymi nomináciami.
1: Dron zostrelený v Litve bol pravdepodobne namierený na Ukrajinu, povedal litovský prezident Gitanas Nauseda. Spresnil, že podľa dostupných informácií išlo o dron typu Gerbera. Jeho elektronické komponenty sa stále analyzujú. S najväčšou pravdepodobnosťou nešlo o cielenú akciu proti Litve.
5: To znamená, že rozsiahla operácia proti štátom NATO sa v súčasnosti ani v najbližších rokoch neplánuje. To však v žiadnom prípade nevylučuje možnosť organizovania určitých incidentov, provokácií či sabotáži, prípadne aj takých, ktoré by boli vykonané pod falošnou vlajkou.
1: Malá anglická obec s približne 350 obyvateľmi ohlásila odtrhnutie od Spojeného kráľovstva na základe výsledkov tzv. Referenda o nezávislosti, v ktorom sa drvivá väčšina miestnych vyslovila za vystúpenie. Recesistický plebiscit v Paddingtone, vzdialenom asi 25 kilometrov od Oxfordu, organizovali na protest proti vládnemu plánu zriadiť v jeho blízkosti ubytovacie zariadenie pre viac než 1200 migrantov. Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že preskúma otázky, ktoré komunita a referendum nastolili. Basketbalisti Levíc neúspeli v Bulharsku vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90. Na aktuálneho majstra našej najvyššej basketbalovej súťaže tak čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V B skupine si Patrioti zahrajú s belgickým Ostende, maďarským Solnokom, španielskou Žironou, poľskou Žilnou Gorou a víťazom kvalifikačného dvojzápasu medzi kosovským Pečom a rumunským Dynamom Bukurešť. Zajtra má byť polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7, cez deň na západe Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, inde do 27 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a postupne aj inde, severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, kolóny a obmedzenia, poďme na cesty. Za Hornou Porubou smerom na Ilavu havaroval motorkár, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a následky nehody odstraňujú v Rožňave na Štítnickej smerom na Rudnú, premávku riadi polícia. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysu Pilisúckeho Nového Mesta si počkáte 20 minút, na obchádzke cez Rudinku stratíte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú aj v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a v Šali na hlavnom ťahu smerom na Beču. 15 minút sa zdržíte na bratislavskej D2 od mosta Lanfrancony Polamač a na D4 za Devínsko-Novou Vsou smerom na Stupavu. Na trase z Košickej Belej do Košíc sa presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a zdržaním a v Košiciach sú pre spomínané preteky uzavreté ulice Hlinkova, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SMP a Watsonova. Spoje mestskej hromadnej dopravy nepremávajú. Obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa, aby kvapili bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. Stále máte naladené stredajšie vydanie Popo FM a už je po 17. To znamená, že je pred nami posledná hodinka, v rámci ktorej nebudeme zaháľať.
1: A nebudeme ticho, budeme sa vám prihovárať a aj vám zahráme dobré veci. Lucia a Vierka pozdravujú.

0: No, kto vie, čo robí aktuálne tento špinavý poet. Aj tak toho poznáme, Boy Wonder, aj takúto nahrávku vydal pod týmto názvom, alebo tiež je to single player, alebo aj človek z planety Zem, tak ktorú z neho môžeme poznať. No a tento slovenský reper okrem iného pôsobil aj v takom vedľajšom projekte Lady Boys, takže to je ďalšia takáto jeho hudobná bočná aktivita. No a býva to tak s hudobníkmi, že niekedy už si povedia, že tento projekt všetci poznajú, vymyslím si niečo nové.
1: Je to tak. Čo spája skupiny Gorillaz, Damn Crooked Vultures a Stardust? Všetky vznikli ako vedľajšie projekty. O ďalších úspešných bokovkách vám porozpráva náš kolega David Zahradníček.
2: Len málo ľudí sa v počte vedľajších projektov vyrovná Damonovi Albarnovi. Britský hudobník stojí za Gorillaz, The Good, The Bad, The Queen, Rocket Juice and the Moon alebo African Express. Jedným z jeho konkurentov je Justin Vernon, ktorého svet pozná najmä pod menom Bon Iver, ale svoje hudobné nápady prezentuje aj vo viacerých hudobných telesách. S gitaristom Aaronom Dessnerom založili Big Red Machine. Experimentálny rock prináša s kapelou Gangs a dva albumy vydal so skupinou Volcano Choir. Justin Vernon prezradil, že vo vedľajších projektoch sa baví hudbou bez toho, aby cítil nátlak.

hudbou sa baví aj Sir Paul McCartney. Koncom mája vydal 20. solový album The Boys of Dungeon Lane a veľmi pozitívne ho ohodnotili kritici aj verejnosť. Popri solovej kariére hrával aj v skupine Wings a v 90. rokoch rozbehol aj projekt The Fireman s hudobníkom UFOM. Dvojica sa snaží posúvať hranice známeho a žiadny nápad nie je zlý. Na prvých dvoch albumoch dominujú instrumentálne nahrávky a spev Paula McCartneyho sa objavil až na platni Electric Arguments.

Pred pár rokmi mal problém so spevom hudobník Jack White. Na koncerte v Memphise požiadal spevačku The Kills Alison Mosshard, aby zaspievala niekoľko skladieb na miesto neho. Hneď po vystúpeniu poprosil, či by nahrali spoločnú pieseň. V štúdiu stretli basgitaristu Jacka Lawrencea a Dina Fertitu zo skupiny Queens of the Stone Age. Pri nahrávaní im to klapalo, a tak sa rozhodli založiť vedľajší projekt The Dead Weather. Nabitá zostava debutovala albumom Whorehound a celkovo vydala až 3 štúdiové nahrávky. Atmosféru 70-tych rokov priniesli do súčasnosti hudobníci Bruno Mars a Anderson .Paak. Stretli sa na spoločnom turné a rozumeli si od prvej chvíle. Za kulisy koncertov vtipkovali a tieto frázy sa rozhodli zhudobniť v štúdiu. Nahrali 10 skladieb a pustili ich Bootsimu Collinsovi. Keď sa nahrávka skončila, dvojicu pomenoval Silk Sonic. Prvotný žart priniesol Brunovi Marsovi a Andersonovi .Paakovi množstvo nominácií a ocenení. Dvojica zatiaľ neohlásila druhý album, ale na prípadné pokračovanie si nechala dvere.

0: zábava, priestor na experimentovanie alebo únik z nalinajkovanej kariéry. Vedľajšie projekty poskytujú hudobníkom a hudobníčkam akúsi anonymitu, inú osobnosť, pod ktorou môžu naplniť svoje hudobné túžby.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Mary in the Junkyard z Rádia FM v piesni Blood, aj takto si hráme v stredu popoludní, no a v Popo FM budeme pokračovať aj z Waterbased alebo Charlie XCX, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Waterbased a Find You, toto ste počúvali zo stredajšieho Popo FM, no a je to úplná novinka. Waterbased, teda Jules, ktorá stojí za týmto projektom, ju vyhotovila pre film Posledná sezóna, ktorý sa do slovenských kín dostane už zajtra, teda 17. septembra.
1: Sú firmy, ktoré síce vyrábajú mnoho hudobných nástrojov, ale ich reputácia je trochu problematická. To ale neznamená, že by sa občas nepodaril zázrak. Viac už kolega Pavol Hubina.
2: Firmu Casio mnohí poznajú ako výrobcu hodiniek či kalkulačiek s množstvom funkcií, o ktorých využití vedia len vo výrobnej fabrike. Presne tak tomu bolo i v 80. rokoch minulého storočia, kedy sa japonská firma rozhodla preraziť aj na poli hudobných nástrojov. Plány to boli skutočne veľké a môžem prezradiť, že dokonca aj úspešné, no napriek tomu to nestačilo. A pritom už v roku

1981 firma prišla na trh s ozaj jednoduchým prístrojom s názvom VL1. Ten sa skutočne podobal a aj znel ako kalkulačka, ale aj tu platí, že dôležitejšie ako to vyzerá je to, či s týmto obmedzeným nástrojom dokážu hudobníci pracovať. No a veru dokázali. VL1 vďačia za kostru piesne i trio s

Vo firme Casio však chceli viac a preto si k spolupráci na ozajstných nástrojoch prizvali Isao Tomitu, jedného z pionierov elektronickej hudby. Digitálna syntéza prichádzala na svet a podobne ako Yamaha so svojou FM syntézou, prišli v Casio so svojou PD, Phase Distortion syntézou. Dali sa tak robiť veľmi podobné zvuky ako na drahšej konkurencii a dokonca ešte oveľa jednoduchším spôsobom. Ako prvý prišiel na rad model Casio CZ-101.

Išlo o malý, umelohmotný a hlavne lacný syntetizátor, ktorý ale toho dokázal prekvapivo veľmi veľa. Jeho prednosťou boli nové, nepočuté zvuky, hlavne perkusívneho charakteru. Napriek svojmu výzoru však šlo o profesionálny nástroj, ktorý mal kompletnú MIDI implementáciu aj analogovú časť na efektovanie. Síce šlo uložiť len 16 zvukov a ďalších 16 bolo továrenských, ale ľudia boli nadšení a obľúba Casio CZ-101 rástla. Svoje isto zohralo i to, že stála polovicu ako jeho najbližšia konkurencia.

Casio CZ101 sa predalo cez 70 000, čo bolo číslo, o ktorom si všetci ostatní výrobcovia syntetizátorov mohli nechať len snívať. Medzi prvými vlastníkmi bol i Vince Clarke, ktorý Casio používal pri nahrávkach Erasure.

Séria CZ sa v Casiu rozrastala o ďalšie modely, ktoré prinášali napríklad väčšiu klávesnicu alebo ďalšie rôzne vylepšenia. No CZ101 sa podarilo prežiť a dokonca sa objavila aj pri vzniku rave hudby, kde ju producenti využívali ako lacný nástroj s fajn zvukom. No a tak neprekvapí, že CZ101 sa objavila aj na prvých nahrávkach

Legendou sa však stanete aj tým, že k vám ľudia vzhliadajú aj po tom, čo väčšina sveta sa posunula už ďalej. Taký Mac DeMarco má rád divno znejúce syntetizátory a preto si aj on našiel cestu ku svojemu Casiu CZ-101. Firma Casio sa stala v 80-kách jedným z lídrov na poli profesionálnych hudobných nástrojov, ale tak ako prišla, tak i rýchlo odišla. No o tom niekedy inokedy. Priniesla však nástroj, ktorý bol vstupnou bránou pre mnohých hudobníkov, ktorí sa neskôr stali uznávanými zvukovými experimentátormi či skladateľmi. Aj preto patrí Casio CZ-101 medzi neoddiskutovateľné legendy.

0: No neviem, čo tým projekt Workshift zamýšľal, keď nazval túto pieseň No Monday, veď pondelky sú tiež fajn, ale takisto sú fajn stredy, to je práve dnes. Stredajšie Popo FM pre vás vysielali Lucia a Vierka, ale tešíme sa samozrejme aj na to štvrtkové, ktoré príde zajtra po 14.
1: Áno, a o chvíľku nová hudba, ktorej veríme, tak nech sa vám naďalej dobre počúva.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident v správe o stave republiky vyzval na spoluprácu pri riešení dlhodobých problémov Slovenska. Rusi podľa Volodymyra Zelenského útočili na Moldavsko, keď tam bolo jeho prezidentské lietadlo. Zajtra bude polojasno až oblačno, na mnohých miestach zaprší a teplota vystúpi na 15 až 27 stupňov. Pekný večer praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave republiky vyzval na väčšiu politickú súdržnosť a spoluprácu pri riešení dlhodobých problémov Slovenska. Kritizoval vzájomné politické spory, upozornil aj na dosahy konsolidácie a potrebu podpory ekonomického rastu. Zdôraznil pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Podľa opozície má byť prezident hlavou štátu, nie hovorcom vládnej koalície. Tá naopak tvrdí, že Peter Pellegrini kritizoval niektoré konsolidačné opatrenia, zvýšenie platov ministrov, ako aj slabú aktivitu parlamentu. No a pre prezidenta bol témou aj rozhlasovej relácie z prvej ruky. Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity konštatuje, že kým v lani prezident časť kritiky smeroval ku koalícii, v tohtoročnom prejave bola najostrejšia pasáž adresovaná naopak opozícii.
2: Keď kritizoval opozíciu, viac kritizoval jej spôsoby, že sa nechce zapájať, že niečo odmieta. Bolo to také viac kategorickejšie. A pri vládnej koalícii by som povedal, že skôr ospravedlňoval to konanie, alebo popisoval aj dôvody, prečo napríklad museli robiť konsolidáciu.
1: Politológ Samuel Spáč z Univerzity Komenského v Bratislave hovorí, že prezident sa snaží prezentovať politiku ako nekonfliktnú, čo podľa neho nie je vždy reálne.
3: Keď napríklad apeloval na Európsku úniu a to, aby diplomatickým spôsobom riešila konflikt na Ukrajine, nespomenúť Rusko, ktoré tú vojnu začalo, je jednoducho nezlúčiteľné s realitou. A to Peter Pellegrini podľa mňa vo svojich prejavoch často robí.
1: Ruské sily dvakrát úmyselne zaútočili na Moldavsko v čase, keď ním prechádzal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Povedal to v rozhovore so stanicou CBS News. Pripustil, že Rusko možno nemalo v úmysle zasiahnuť jeho osobne, ale mohlo ísť o pokus o jeho zastrašenie. Volodymyr Zelenský tiež v rozhovore povedal, že energetické prímerie medzi Moskvou a Kievom, ktoré začiatkom týždňa oznámil americký prezident Donald Trump, neplatí. Jemenskí Husíovia odmietajú obvinenia Saudskej Arábie, že útočili na posvetné mesto Mekka. Hovorca Husíov Yahya Sari reagoval, že jemenské ozbrojené sily bránia suverenitu Jemenu pred agresiou a na útoky si vyberajú ciele vzdialené od jedného z najposvetnejších miest islamu.
4: Zo strany Jemenu nehrozí žiadna hrozba pre posvetné miesta. Naše operácie sa zameriavajú na ropné zariadenia a vojenské základne, ktoré sú od posvetných miest značne vzdialené.
1: Incident nadväzuje na týždeň útokov zo strany husijských bojovníkov napojených na Irán, ktoré vtiahli Saudskú Arábiu hlbšie do vojny. Zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 16 až 7, najvyššia denná 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať bude postupne severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
5: No stredu vám želáme, sme radi, že aj po 18. ste s nami a už aj s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás už po tretíkrát v tomto týždni máme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Arlo Parks, Jacques Green, BBO, aj Helena Dilland a opäť aj náš single týždňa, ktorý nahrala Sofia Stell. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva. Pozdravuje vás Nika.

pripravovanej štúdiovky Editors, Surface, Echo and Sound. A po singli Seriously to boli aj Block Party, ktorý už nový album Anatomy of a Brief Romance vydali. Z novinky, na ktorú ich fanušikovia a fanušičky reagujú veľmi rozpačito, sme si dali Eulogy. Tento album sme vám predstavili včera ako náš albumový tip a dnes vám predstavíme ďalšie dva albumy, ktoré vyšli minulý piatok. Po 19. to bude Nate Amos s projektom This is Lorelei a už v tejto hodine vám predstavíme album O Infinity od Sylvanesso. A teraz od nás aj Arlo Parks, ktorá nám nedávno ponúkla remix od Jacka Greena, ktoré vám dnes hráme vďaka vlastnému singlu. A teraz má pre nás ďalší remix skladby z aprílového albumu Ambiguous Desire. Do skladby Two-Sided sa pustil Oscar Farrell.

0: koncom tohto týždňa sa môžeme tešiť na nové albumy od Agnes Obel, Becca, Biba Doobie, Echo and the Bunnymen či Empress Of. A vyjde aj mixtape od hudobníčky, ktorá je za nami, Winter. Vydáva aj Romantic Mixtape, z ktorého sme vám hrali spoluprácu s iDress na skladbe Nicotine. No 20. ste so stredajším vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám dnes ešte hráme návrat X-Ray, Bonova, Pretty Sick, aj The Gift. A o pár minút si dáme aj ukážku z debutu od Untitled Halo. Majte naďalej peknú stredu. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
9: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
8: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
10: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

8 rokoch sa Elena Tonra vracia nie však s materskou kapelou Dot, ale opäť nám pripomína solový projekt X-Ray z albumu, ktorý jej tak ako aj debut produkoval Fabian Prin, ktorý pracuje s Haydenom Thorpom. Ste počúvali pilotný single Radio Station. Ak sa páčilo, tak album Save S, ktorého hlavnou témou bude pamäť, vyjde 30. októbra. A na jeseň k nemu X-Ray odohrá aj veľké turné. A vo veľmi podobnej atmosfére ešte aj pokračujeme, čakajú nás Untitled Halo. Kapela z LA počas jesene vydáva rovnomenný album, z ktorého už aj od nás poznáte vytarený single Amy Lou, Wood Freestyle, a dnes k nemu pribudla táto novinka Easy Rider.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: A práve vďaka Pretty Sick sa už dostávame k albumom z konca minulého týždňa a nášmu dnešnému albumovému typu venovať sa budeme nahrávke O Infinity od Sylvanesov. Na albume začali Sylvanesov pracovať 4 roky dozadu, v podstate hneď ako vydali album No Real Sandy. 5. album kapely je zároveň prvým albumom, nad ktorým majú kompletnú kontrolu, vydali si ho na vlastnej značke aj začiatkom ich novej nezávislej etapy. Život bolí a potom sa skončí, ale zároveň je to trochu absurdné. Ak chcete ďalej žiť a byť súčasťou sveta aj svojho života, musíte prijať, že to bude aj bolieť. V istom zmysle je to ako povzbudenie. Budeme sa celý život stretávať s bolesťou a to je v poriadku. Uvedli k inšpirácii na albume samotný Sylvaneso. My vám z ňou hráme 3 ukážky Back Again, Jessica, ale Plastic Sword.

Jessica in the water, beautiful again. Jessica.

0: Tentokrát počúvali Silvané Sou len minulý piatok. Sa vrátili s novinkou O Infinity. Teraz ok nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Helena Deland je späť s novým singlom. Hudobníčke z Montrealu, ktorá minulý rok vydala album All Together and Uncompanied, vám ponúka novinku How Do You Like Me Now.

Ed zverejnili nový single, na ceste majú aj čerstvý album. Dvojca vám už o mesiac sľubuje novinku Ovce Smile, ktorú podporili singlom Bird. Táto skladba vznikla inšpirovaná mŕtvými vtáčatami, ktoré sa nám stále objavovali na terase. Text obsahuje veľa slovných hračiek, ktoré snáď trochu zmierňujú tú beznádejnosť, uviedli k singlu Ed. The Itch nám opäť pripomínajú svoj debutový album, a to vďaka jeho titulnej skladbe. Single It's the Hope That Kills You vydali v tzv. Hopeless Fashion.

0: Fred Warhouse znelo k nás Rádia FM. Z pripravovaného albumu The Donkey sme si dali Simple Pleasures. Výlučne nová hudba, tak vo vysielaní aj pokračujeme. Dnes vám ešte hráme z pripravovaných albumov Jacka Greena, ale aj dvojky BBO a Dorian Concept, čaká nás aj Helena Dillon, ale aj Nate Amos, ktorý po veľkom úspechu s debutom projektu This is Lorelei vydal ďalší album, ktorým opäť boduje. Predstavíme vám ho už o chvíľu. Zostaňte s nami. Peknú stredu aj naďalej vám želá Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz ok nás Sofia Stel a ukážka z jej očaká.

0: Rádia FM sme vám aj dnes večer ponúkli náš single týždňa. Toto bola Sophia Stell, I Do.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Helena Dilland, ktorá len včera premiérovala čerstvý single How Do You Like Me Now.

počúvate Rádio FM aj pár minút po 19. Pre vás máme novú hudbu, ktorej veríme. Za nami sú obľúbenci Mitski Sex Week a dali sme si aj Land of Talk aj single 444, ktorý sa pôvodne volal Harmonic Nation, bude súčasťou albumu Last, ktorý Land of Talk vydávajú už počas tejto jesene. A už pomaly začína byť jasné aj to, nielen ako bude vyzerať tohtoročná albumová jeseň, ale aj to, ako bude vyzerať úvod budúceho roka. Nové albumy už na prvé mesiace budúceho roka ohlásili Lambrini Girls, Warehouse či Liars. A včera sa k ním pridali aj New Yorkčania The Gift, ktorí chystajú album Frenzy for the Thrill. A z januárovej novinky, že vydali aj prvý single The Hands to the Floor.

Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť budúcoročný album kapely The Gift a dali sme si aj dvojku BBO a Dorian Concept z oktobrového albumu Answers. Len dnes vypustili single Hammock Portal. No a nový single len dnes vydal aj Jacques Green. Už o pár minút vám ho aj hráme, tak ako aj skladby z albumu Singer in My Band, ktorý vydal This is Lorelei. Majte aj naďalej peknú stredu do 20. Je tu s vami Nika. FM.

One. Po singlových novinkách sa ideme opäť venovať aj tým albumovým. Do pozornosti vám dávame jeden z najvychvaľovanejších albumov, ktoré vyšli minulý piatok, The Singer in My Band, čo je už druhá solovka, ktorú s projektom This is Lorelai vydal Nate Amos, ktorý svoj vlastný debut Box for Body, Box for Star vydal len 2 roky dozadu a v roku 2024 ním valcoval takmer všetky výročné rebríčky. A asi aj tomu bolo veľkým impulzom, aby pomerne rýchlo nahral ďalší album, na ktorom s ním pracoval aj jeho otec, ktorý sa venuje bluegrassu a na albume hrá na banjo. Z albumu, ktorý má práve celkom blízko k tomu, čo robí jeho otec, vyberáme tri ukážky: The Kid with the Crown, I Will Eat My Heart in the Morning Light, ale aj Watch

Bad zverejnili nový single, na ceste majú aj čerstvý album. Dvojica vám už o mesiac sľubuje novinku Ovce Smile, ktorú podporili singlom Bird. Táto skladba vznikla inšpirovaná mŕtvými vtáčatami, ktoré sa nám stále objavovali na terase. Text obsahuje veľa slovných hračiek, ktoré snáď trochu zmierňujú tú beznádejnosť, uviedli k singlu At. The Itch nám opäť pripomínajú svoj debutový album, a to vďaka jeho titulnej skladbe. Single It's the Hope That Kills You vydali v tzv. Hopeless version.

Ectoprek 20. dali ich čerstvý single Feel Alright, na ktorom hoste Max Pope. A s touto čerstvou spoluprácou z našich playlistov už stredajšie vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, aj uzatvárame. Tešíme sa na vás, ale aj zajtra, opäť po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera. Z Rádia FM vás pozdravujú Cigi, Andy, Eugen a Mika.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Nekompromisne.
6: Bez zábran.
5: Do posledného detailu.
6: Prezradíme aj to, čo nevieme.
5: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
6: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
5: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Dobrý večer, moje meno je Gešo, spolu so mnou je tu Eugen. A začína sa relácia o knihách a literatúre Penadne FM. Už aj neviem, ako som ju chcel uviesť, ale pred začiatkom sme sa tu v štúdiu aj s dnešným hosťom začali nejako rozprávať o umelej inteligencii a ja som si hneď spomenul na skladbu, ktorá odznela pri otváraní múzea Andyho Warhola, a ktorú údajne vytvorila umelá inteligencia, a teda to je šialený bizár. Plechovky, polievky, tváre v žiarivých farbách a podobne. A ja som z toho okolností bol práve vtedy v okolí Medzilaboriec a keď sme zistili, že v piatok je deň pre verejnosť, potom ako vo štvrtok sa tam všetká možná vrchnosť ukázala, tak som myslel, že keď to je pre verejnosť, tak sa tam pôjdeme pozrieť. Áno, to bolo pre verejnosť do pol tretej a potom sa tam odohrávali naozaj, že bizárne veci a naozaj neviem, čo by na ne povedal Andy Warhol, keby počul prejavy na jeho adresu a keby videl taký nejaký na mňa príliš umelecký folklór, naozaj bizárna záležitosť, ktorá vyvrcholila touto skladbou, ktorú sme už nepočuli, lebo sme v úžase odtiaľ museli s mojou ženou uísť. Takže umelá inteligencia je určite dobrá vec, ale vie vytvoriť aj bizarnosti, tak to mi len tak napadlo na úvod dnešnej relácie, ktorá nebude o umelej inteligencii, bude o jednej novej slovenskej knihe a dá sa povedať so slovenským beletristickým debutantom. Takže ešte raz príjemný večer v Rádiu FM.
2: Penadnie.

0: Toto nebola umelá inteligencia, výborná pesnička od Miao Lau a Eduho syna Maler a ňou začíname dnešnú penudný FM. Rovno privítam dnešného hostia, ktorým je bývalý novinár a dnes v podstate beletristický debutant. Vysvetlím neskôr, že prečo beletristický debutant, Matúš Krčmárik. Vítaj.
1: Ahoj Gešo, ďakujem za pozvanie.
0: A Matúš je tu preto, lebo prednedávno mu vyšla knižka Potlesk pre nikoho s takým tajomným podtitulom Čo sa stane z človeka, keď si zloží svoju masku. Je to kniha, ktorá sa venuje politike, ale v podstate je to skôr taký psychologický pohľad na to, čo tá politika s človekom urobí. Tak by som to veľmi stručne povedal. Je to tak, nie?
1: Asi áno, akože keď mám povedať, že čo som posledné týždne počul od ľudí, čo to čítali, tak našli tam aj rozmery, ktoré som tam ja nevidel. Napríklad som sa dopočul, že je to sociologická štúdia o tom, ako tridsiatnici hľadajú svoje poslanie, lebo si mysleli, že budú idealisticky a zistili, že nie sú a sa vyrovnávajú s týmto. Určite aj tento motív tam je, takže aj ten tvoj motív, aj ďalší a myslím, že ďalších 10 čitateľov by tam našlo možno 10 iných.
0: A to je dobré. Povedal si, že ako 30-tník hľadá nejaké svoje poslanie. Ja musím povedať, že Matúša poznám, neviem, možno 20 rokov.
1: 23.
0: A 23, a on to vie presne. Zoznámili sme sa v jednej redakcii, online redakcii, kde on prišiel ako úplné ucho, ako úplný eleo, to vlastne tvoje také prvé pôsobenie v médiách, nie?
1: Áno, ja som mal 18 rokov a prijali ma na žurnalistiku do Bratislavy a hneď prvý týždeň sme so spolužiačkou dostali nápad, že si ideme nájsť brigádu, tak sme ako 18-roční neskúsení ľudia chodili po redakciách, že nechcete nás a Gešo, v tvojej redakcii mi povedali, že to skúsime, tak som tam začal robiť a niekoľko rokov som tam robil. Neviem, či spomíname ktorú redakciu.
0: Nemusíme, ale išlo o športové oddelenie.
1: Áno,
0: takže ďalší športák, ktorý sa postupom času dostal naozaj, že k takému vážnejšiemu písaniu, ich tak na Slovensku naozaj, že veľa.
1: Ja som to hovoril tak, som hovorieval, že do športovej redakcie sa 18-ročný človek dostane najjednoduchšie, lebo tam stačí takéto nadšenie pre šport.
0: Mm-hmm.
1: A mne to aj vtedy prišlo, že ja som sa nehlásil, že výslovne do športu, ale povedali mi, že nechce robiť šport, ja že OK, môžem.
0: A dobrá škola to je, nie?
1: Áno, áno.
0: 1-0, 2-0 a 30 kilo je ľahké.
1: Dostal som možnosť veľa písania, čo by som napríklad na domácom logicky nedostal, lebo na tom športe nehrozí až tak žaloba za chybu pri texte, takže ako študent som písal o športe, ale potom už po škole som sa venoval zahraničnému spravodajstvu.
0: Ja sa priznám, že ja som raz kvôli športovému článku bol na súde.
1: Povedz viac.
0: Bol to súdny spor medzi bývalým šéfom hokejového zväzu a bývalým veľmi úspešným hokejovým reprezentantom. Takže to by asi to vyskočilo.
1: Ja som mal len telefonát naštvaného olympionika, o ktorom som napísal, že je podozrivý z dopingu, ale medzi tým už bol oslobodený z tých podozrení a táto informácia mne unikla, tak sa ospravedlňujem spätne po 20 rokoch.
0: Jasné. No, prečo si vybral žurnalistiku? Čo ťa na ne najviac lákalo? Niekto písanie, niekto chce posúvať veci ďalej, niekto chce pátrať po rôznych kauzach a podobne. Čo bolo tvojou motiváciou?
1: Všetky tri, čo si povedal, ja som rád písal, chcel som písať od malička, akože aj slohy mi išli, to každý na žurnalistike má pocit, že písal dobre, tak ja si tiež. Zároveň ja som sledoval aj dianie vo svete, aj politiku, aj ten šport, ktorý som išiel potom najprv písať, takže kombinácia toho, že venovať sa niečomu, čo je ako keby zaujímavé a znamená niečo. Som mal pocit, že keď budem písať o svete, tak ho mením, čo po rok mi zistíš. To poznal, že ty môžeš písať o niečom a to sa nemusí vôbec zmeniť.
0: Ale môže.
1: Áno. Áno, ale musím povedať, že ja som sa nevenoval takým tým naozaj veciam, že keď žurnalistika niečomu pomôže. To sú prípady, ktoré obdivujem, ale keďže ja som písal najmä o zahraničí, tak povedzme si úprimne, keď som napísal komentár, ako majú voliť Američania, tak celkom som nerozhodol o prezidentovi.
0: OK, ale tak aspoň si ponúkal nejaké vysvetlenie možno.
1: Áno.
0: Možno toho, čo sa vo svete deje, a to ľuďom tiež pomáha.
1: To určite, len ja som tam potom videl aj taký, dodnes pokračuje, vo svete taký skos, to nazvime, od demokratických pravidiel, a to je frustrujúce.
0: Uh-huh. A všetko sa deje stále až do dnes a stále sa to keby stupňuje, že?
1: Preto hovorím, že tento pokles pokračuje, áno.
0: Pokračuje, áno, a musí to byť frustrujúce nielen pre novinára, ale ja to poviem, že je to frustrujúce pre mňa ako bežného občana, že to, čo sa keby teraz deje.
1: Je.
0: Novinárčina súvisí troška aj s tou tvojou knihou, lebo si sa ju rozhodol napísať takým zvláštnym spôsobom. Ona z časti pôsobí ako taká fiktívna reportáž. Reportáž bolo niečo, čo si mal ráda a čom sa cítiš ako keby dobre doma?
1: Áno, ja som napísal veľmi veľa reportáží. Ja som ako redaktor cestoval aj po svete a písal som reportáže. Bol som na Tahríre v roku 2011, keď arabská jar vrcholila. Bol som v Iraku, keď islamský štát tam bol kúsok odo mňa, teda ja som bol na kurdských územiach, bol som na Kube písať o pankáču, bol som v Severnom Írsku, v rôznych afrických krajinách, a tento štýl mi bol vlastne najprirodzenejší, a ja som potom aj čítal prevažne knihy reportážne a mňa zaujala kniha od Sašu Batányho, ktorý opísal o príbeh svojej rodiny, že on sa dozvedel, ako, teraz ma nechytej za slovo, myslím, že prateta mala nejakú nacistickú minulosť a on teraz chodil po rodine, akože čo to bolo, ako to bolo, a to im prišlo, že to je dobrý formát na rozpísanie príbehu. Ja neviem o tom, že u nás v rodine by niekto mal nacistickú minulosť, takže som nešiel po vlastnej rodine a ten príbeh som si vymyslel, ale formát je vlastne tento, keď môžem prezradiť o knihe, je to o tom, že 30-tník, ktorý sa venuje písaniu väčšinou PR textov, dostane ponuku, zákazku napísať knižku o svojom otcovi, ktorý umrel 5 rokov predtým, a on vlastne chodí za jeho blízkymi za ľuďmi, ktorí vedeli o ňom viac, a ten syn vlastne cez toto zisťuje viac o otcovi a potom aj o sebe, a celá knižka je ako keby to, čo on napísal. Samozrejme, nesedí to logicky, je tam nejaká tá autorská licencia, ale ten formát je ako keby tá reportážna kniha o jeho otcovi.
0: Aj, to môžeme ako povedať, že jeho otec bol veľmi úspešným politikom a zomrel za záhadných okolností, keď vybuchol vo svojom aute. Nevybuchol v 90-kách.
1: V 2019.
0: Áno, ale veľmi to 90-ky pripomínalo. Takže a tento syn ako keby nebol s otcom príliš za dobré a teraz sa vlastne aj sám je ako keby zvedavý, že?
1: Zvedavý, chce zistiť, a dosť často je prekvapený, lebo to, ako on vnímal otca z toho pohľadu, že sa o neho nestaral ten otec, že ho ignoroval, keď to potreboval najviac, tak to nie je to, ako jeho otca vnímali ľudia, ktorým ten otec pomohol. Mm-hmm. Tam je často taký ten rozpor, že ja som ho obdivoval, ale nechápe, že prečo, však on nebol hodný obdivu, ale oni mu hovoria, že on bol, však on bol úžasný. Mm-hmm. A on to keby nechápe, a myslím si, že postupne aj ten čitateľ je v takom rozpore, a myslím, že ku koncu sa už tie pochopenia zlievajú, že človek má viacero tvári, a možno to je trochu aj, čo si spomenul na úvod, ten podtitul, tá maska, a môžeme rozmýšľať, že ktorá tvár je tá pravá, či tú, ktorú pozná syn toho otca z domova, alebo tá pravá je tá, ktorú mal otec, keď niektorým ľuďom, niekoľkým, mnohým ľuďom naozaj pomohol.
0: Uh-huh. vráťme sa ešte k nejakým detailom tej knihy, aké samozrejme nebudeme prezrádať všetko. Keď si spomínal knihu Batániho, ja mám taký pocit, že ho mám v knižnici niekde doma, ešte som ju neprečítal. A hovoril si o svojich rôznych cestách. Naozaj, a to, čo si spomínal, asi neboli veľmi, veľmi príjemné zážitky. Tak teraz sa ťa opýtam troška, keby som pátral po tom, že aká je tvoja maska, alebo aká bola tvoja maska, keď si bol reportérom v takýchto naozaj, na takýchto miestach, kde nie je ľahko, kde teoreticky môže ísť aj o život a vlastne pátraš, alebo chceš napísať dobrú reportáž. Ako si ty vystupoval? Máš dojem, že aj ten novinár musí v takýchto situáciách mať nejakú masku?
1: Ja som sa snažil veľa počúvať. Dosť často som robil takú tú ako keby muchu na streche, že som bol v klinike, na klinike a len som sedel v rohu a pozeral, ako napríklad lekári ošetrujú utečencov a podobne. A ten hrozný rozdiel, ten obrovský rozdiel v tom, že ty vidíš, aký je tam hrozný život, napríklad, a aká chudoba je tam, ale ja som vedel, že mám letenku, že o 5 dní idem domov, takže nikdy som sa nemohol až tak cítiť. Takže vždy som mal odstup a takisto som vedel, že ja mám večeru. Že ja keď odtiaľto odídeme teraz, tak potom ideme na večeru a postarajú sa o mňa. Ale keď som bol napríklad v Sudáne alebo v Ugande, tak tí ľudia tam dosť často nemali večeru. Bol som aj v centrách pre deti s podvýživou a videl som aj také tie hrozné príbehy, ale zároveň tam vidíš tých ľudí, lebo dosť často to bolo, máš väčšinou tých mojich ciest bolo, že na projekty mimovládok a ty vidíš tých ľudí, ktorí im pomáhajú a že to sú úžasné príbehy. A potom, keď som bol také tie, že konfliktné situácie, tak to je úplne iné, lebo tam musíš prísť a zorientovať sa, naštudovať si, to bola tá arabská jar napríklad, alebo takto, to je úplný rozdiel. Takže ten prvý odstup, máš určite odstup s tým, že prichádzaš ako niekto, kto vie, že odíde. Takže toto je tá maska, že nie si jeden z nich a nikdy nebudeš a za tých pár dní sa na to nebudem hrať. Nerobil som také reportáže, že idem niekam na 3 mesiace. To je zastrochujný štýl žurnalistiky. Ale zároveň ja som sa snažil za tých pár dní, pár hodín akože vcítiť sa do ich života a pochopiť, čo ich trápi a čím žijú a trošku preniknúť do ich myslenia, ale nebudem sa tváriť, že sa to dá za tých pár dní. Naozaj sú novinári, ktorí tam žijú a tí o tom vedia oveľa viac ako ja, ale zároveň myslím si, že tie konflikty a tie miesta a tie témy som precítil oveľa viac, ako keby som len od stola písal.
0: To je jasné. Ale dobre, tak troška ináč sa ešte opýtam, že čítal som o nejakých reportéroch, ako ich tieto ťažké zážitky ovplyvnili. Myslím si, že aj poznám nejakých, pre ktorých to bolo aj veľmi ťažké sa vyrovnať s tým, čo videli a zažili. Takže keď sa vrátia z takéto situácii, tak mnohí akoby mali masku takej, nechcem to nadradosť, také, že sú v poriadku ako keby. Ale potom, čo videli, úplne v poriadku neboli.
1: Viem si predstaviť, že je úplne iný rozdiel, keď ide novinár na front napríklad, že toto, ja som nebol v priamom ohrození života, ale áno, keď týždeň som bol v nemocnici v Sudáne a tam vidím tie podmienky, v akých fungujú, tie ľudia ako žijú, tak ako pohne to mňou a zároveň sa nechcem vrátiť a vyplakávať každému, že je možné, že som si niečo držal pre seba, alebo to napísal s tým, že však tak to je, že všetko je v pohode a ovplyvnilo ma to, ale zas ešte raz, nechcem sa hrať na niekoho, kto mesiac bol na fronte na Ukrajine. Toto nikdy nebol môj stiu žurnalistiky, takže myslím si, že tieto extrémne situácie, kde príde niekto úplne zmenený človek, to sa mi nestalo, lebo som nemal až taký kontakt s tými, so smrťou napríklad. Ja som videl v nemocniciach ľudí, ktorí na tom boli zle, ale stále to podľa mňa nie je to isté, ako keby som bol v zákopoch.
0: A v knihe je jeden taký, taká veta, taký tvoj citát, že je škoda, že ľudskosť je častokrát považovaná za slabosť.
1: Áno.
0: A myslíš si, že keď človek takéto niečo zažije, že ho to spraví citlivejším, alebo naopak takým, neviem, či to je spísované slovo, že otrlejším?
1: Ja si myslím, že tieto dve veci sa nevylučujú. Že môžeme byť napríklad ráznejší, ale ráznejšie konať dobro, keď to tak poviem, že môže byť niekto, že výbušný na niekoho, ale keď je niekto výbušný na niekoho, kto koná zlo, tak to podľa mňa nie je zlé samo o sebe. Mm-hmm. Že myslím si, že mnohé tieto skúsenosti znásobujú to, aký sme, len sú výraznejší. Že ak má niekto tendenciu byť výbušnejší, tak možno príde z konfliktných zón a je ešte výbušnejší, ale nemusí byť zlý. Naozaj, že je dobre to kontrolovať, je dobre sa správať slušne, ale ja naozaj vidím rozdiel medzi antifašistami a fašistami, že asi si nepovieme, že však to sú dve skupiny, ktoré majú tendenciu k násiliu, takže sú rovnakí. No nie sú. Mm-hmm. Takisto medzi výbušnými ľuďmi vidím rozdiel medzi otrlými ľuďmi. Ak je niekto otrlý v tom zmysle, že sa nenechá rozhodiť, koná akože viac vecnejšie a nechce sa emotívne dávať von, tak to tiež nemusí byť nutne zlé.
0: Mm-hmm. A ešte, keď máme o reportéroch, o reportážach, tak ty si začal niekde učiť alebo mladších kolegov, adeptov práve písaniu reportáží. Ako k tomu došlo? A povedz niečo viac.
1: To bolo tak, že v roku 2020 až 2024 som viedol reportážnu súťaž pre stredné školy v Žilinskom kraji, ktorú akože spolupracoval s nimi vydavateľstvo Absint a oni vlastne dostali aj knižky od Absintu, aby si prečítali reportáže a potom mali napísať vlastné reportáže a ja som im vlastne robil, ja som napísal učebnicu, ako písať reportáže.
0: Preto som povedal, že toto je tvoj beletristický debut, lebo máš za sebou takúto publikáciu.
1: Ja som napísal takú učebnicu, ktorá bizarne mi to znie, ale má aj licenciu od ministerstva školstva a môže naozaj slúžiť ako učebnica. Neviem, koľko ľudí ju používa. A tam som vlastne opísal, ja som sa snažil takým prístupným jazykom vysvetliť, že ako pristupovať k výbere tém, k jazyku, k reportáži, koho sa pýtať, koho sa nepýtať, ako vystupovať na mieste a podobne. A potom som toto aj študentom rozprával vlastne, na takých workshopoch to nazvime. A oni mali potom do jesene, toto bývalo na jar, a do jesene mali poslať reportáže. Uh-huh. A to sme vyhodnocovali vždy už porota viacerých ľudí. A 5 ročníkov sme udelili a treba povedať, že niektoré z tých reportáží boli dobré, niektoré boli dobré, niektoré nie, ale snažili sa študenti aspoň dostali nejaký kontakt a možno nápad, že kam by sa mohli uberať, alebo aspoň, že ako sa pozerať na témy. Ja som napríklad rozprával, že rozmýšľajte nad témami vo svojom okolí, že napríklad tak hovoríme o severnom Slovensku, tak choďte za Goralmi a napíšte ako žijú. Napíšte o tom, ako dedina na Orave teraz žije bez mladých, lebo všetci odišli a spýtajte sa tých ľudí, čo tam ostali, čo to znamená pre nich. Napríklad, že hľadajte vo svojom okolí príbehy. Že pozerajte sa na svet cez príbehy a nebojte sa za tými ľuďmi ísť. Väčšinou tí ľudia sú ochotní. A takisto, podobne ako pri knižke sa vraciam k tomu, že veľa príbehov je v rodine a naozaj veľa reportáží bola, že môj detko, čo zažil počas vojny, čo úplne podané nie je reportáž, lebo vlastne spísali
0: spomienky,
1: že veľmi nechodili niekde po vonku, alebo takto, ale dobre. ocenili sme to akože dobrá téma a takže a dobrý pokus, a ak to bolo dobre napísané, čo bývalo, tak tí študenti aspoň sa začali pozerať na to trochu ináč, tak snáď to niekoho z nich inšpirovalo a snáď budeme čítať od niekoho z nich ešte niečo.
0: A teraz, hrdina tvojej knihy, ktorý sa snaží napísať knihu,
1: áno,
0: reportážnu knihu o svojom otcovi, podľa teba čítal tú tvoju učebnicu, že vedel, čo má robiť? Pracoval na tej knihe, ako keby tú učebnicu čítal?
1: Ja si myslím, že áno. Že áno, lebo som to písal ja. Podvedome tam dávam tie postupy, ktoré som napísal do knižky, som napísal aj do manuálu. Potom áno, chodil za ľuďmi, snažil sa v rodine opýtať, snažil sa nájsť si tému, ktorá je neobvyklá, aj keď teda jemu to padlo do lona. To si prečítajú ľudia v tej knižke, že on dostal priamo ponuku to napísať, že on si ju nevyhľadal. Takže áno, je to podľa mňa písané ne podľa toho manuálu, ale ako hovorím, niektoré časti sú naozaj tak mimo žánrové, že za toto by nedostal známku za dodržanie žánru, lebo to sme aj do toho hodnotili, že obsah, ako pekne to napísané, aký príbeh a či dodržal žáner. A myslím, že nie za každú kapitolu by dostal dobrú známku za žáner.
0: Tak ale celková kniha je beletristická, takže mohol si ty ako autor vybočiť z tohto reportážneho.
1: To som teda vybočil v niektorých kapitoloch.
0: Áno, to si teraz niekde naozaj vybočil. Rozprávame sa s Matúšom Krčmárikom o knižke Potlesk pre nikoho, alebo teda o okolnostiach jej vzniku teraz. Zahráme si pesničku podľa Matúšovho výberu Fakult a Mŕtva revolúcia.

0: Takže to bol Fakulta Mŕtva revolúcia, skladbu si vybral dnešný host Penitný FM, bývalý novinár, spisovateľ, dá sa povedať, Matúš Krčmárik, s ktorým sa bavím o knižke Potlesk pre nikoho. Ak počúvate, tak viete, že je o politikovi a snaží sa zistiť, že čo je maskou a čo je skutočnou tvárou nielen politika, ale človeka, ktorý je v nejakej funkcii, ktorý má možno vplyv. A ak sa chcete Matúša niečo spýtať, napíšte nám otázku na adresu studio@radiofm.sk. Máme tu nejaké knižky, ktorým vás motivujeme, aby ste sa pýtali. Jedno z tých kníh je Podivuhodná večerka od korejského autora Kim Ho-yeon. Je to taká jedna z takých tých prvých kníh korejskej feel-good literatúry, ktorá je teraz veľmi, veľmi populárna, celkom silná. Máme tu knihu Izba v inom svete od Islandianky Maria Elisabeth Bragadóttir, ktorá bola v Penedne FM a krásne o svojich povietkách rozprávala. Je tu výber príbehov Nemastná neslaná, v podstate pokračovanie veľmi úspešného projektu Mastný muž, kde sa spojili viacerí slovenskí autori a autorky. Potom tu máme knižku, ktorá bola nominovaná na Bookerovú cenu, čo pre mňa znamená, že musí byť dobrá, lebo ja som asi ešte nečítal knihu, ktorá bola v úzkom medzi finalistami tejto ceny a bola by zlá. Je to knižka Elena to vie od Klaudie Pinheiro. A potom tu máme komiks od Gábora Deneša 113 rán a s podtitulom Zostup mafie v Dunajskej strede. Naozaj krásne spracovaná knižka nielen pre milovníkov komiksu a mafie. Takže ak chcete, pýtajte sa Matúša Krčmárika a na začiatok druhého vstupu sa ho opýtam ja. Tak na čo si prišiel? Ako je to s tými ľuďmi, s vplyvom, politikmi? Čo ich formuje, alebo čo ich mení, keď sa tak na to pozrieme tak všeobecne?
1: Ja si myslím, lebo nemám veľké múdrosti, ktoré by platili na každého, samozrejme, že mnohí politici prichádzajú do politiky s tým, že majú nejakú predstavu a ideály a zisťujú postupne, že nepresadia všetko a možno nie v tej miere, čo je normálne a prirodzené, a musia urobiť nejaké kompromisy. Práve to, do akej miery sú ochotní ísť do kompromisu, lebo každý musí ísť do kompromisu vo všetkom, nielen v politike. Ale ak ideme do absolútneho kompromisu a stratíme tie ideály, ten pôvodný cieľ, tak to už naozaj nie sme my. A kde na tejto línii, kde si nájde tú mieru, čo je priateľné, to podľa mňa rozhoduje o tom, či človek ostáva morálnym, alebo sa už zapedal. Tu nechcem hovoriť o tom náboženskom, že diablovi sa zapedal, ale skratka stratil sám seba, akože ako to nazveme. A táto miera u politikov je podľa mňa veľmi odlišná a podvedome cítime, že niektorí už naozaj robia len to, čo je práve výhodné, a že keď je výhodné rozprávať o tom, ako Slovensko musí ísť do Európy, tak to hovoria. Keď je výhodné sa líškať skôr tým nižším pudom v ľuďoch a extrémom, tak aj to robia, nemajú problém. A to podľa mňa nie je dobré, a k tomu by sme sa teda nemali uchýliť. A niekde tam vidím ten rozdiel medzi dobrým a zlým politikom, že kde je ochotný robiť kompromisy, ale zároveň ten záverečný cieľ, ak má niekto záverečný cieľ vytlačiť všetkých cudzincov a zachovať len čistý štát, tak nech robí kompromisy. Akože nech robí najväčšie kompromisy, aké má. Takže aj ten cieľ je dôležitý, nie len to, že či ideme do kompromisu alebo nie.
0: Napriek tomu, že v knihe sa nevyhýbaš ani tomu, že ako sú politici a to, čo sa deje, ovplyvňované rôznymi oligarchami, napríklad podnikateľmi, aj podnikateľmi v úvodzovkách, tak tá postava, o ktorej píše tvoj hlavný hrdina, urobila pre Slovensko v tvojej knihe aj veľmi, veľmi pozitívne veci. Napríklad sa jej v tvojej knihe podarilo presadiť manželské zväzky pre LGBTI plus komunitu.
1: Áno.
0: Napríklad. Takže mám také pocit, že ty, akéby si v niečom veril, že takéto veci sú možné presadiť aj u nás.
1: Áno, akože aj v knihe spomínam to, že prípad, ktorý je reálny, a to je britský konzervatívny premiér, ktorý to presadil v Británii, David Cameron, David Cameron to bol, ale takisto by som pokračoval, ešte tam, čo ty hovoríš, ale tá hlavná postava neskôr urobila veľký kompromis, neviem, či tu budem prezradzať, ale bol teda pri učečencoch, tak som už prezradil.
2: Ano.
1: A syn mu hovorí, že sa zapredal, ale zase niektorí majú pocit, že on dosiahol strašne veľa. Teraz otázka je, že či urobil príliš, to je to, že kde si nastavíme tú mieru, čo je priateľné, že to bežne vidíme pri ľuďoch, že urobil niečo dobré a potom ale povedal niečo nevhodné a teraz ruší to nevhodné to dobré?
0: Mm-hmm.
1: To je pri tých všetkých kauzách, keď sa niekto vyjadrí o niečom, nejaký spisovateľ, hudobník napríklad. Že, a

0: pre ňoho môže byť, alebo by nemala byť?
1: Nechám to načítateľ. Moja odpoveď je, že ja to píšem aj na konci, akože nechcem spoilovať, ale ten syn akože sa zamýšľa nad tým, že on ho chápal zle, lebo ten otec mu ubližil v kľúčových momentoch a on už nevedel potom vnímať to dobre. Že my by sme si podľa mňa nemali, akože všetci ľudia, všetky príbehy sú pestré a nemali by sme si vybrať jednu časť a to hodnotiť všetko.
0: Uh-huh. Niekedy to je ťažké.
1: Niekedy je to ťažké, veľmi ťažké.
0: Akoby škrtnúť niektoré časti buď z charakteru, alebo zo správať, alebo z krokov nejakého človeka.
1: Napríklad, keď sme sa rozprávali o tých mojich reportážach, ja som často videl veľmi veriacich kresťanov, ktorí chodili pomáhať utečencom a akože išli na mesiace z práce a robili pri utečencoch a podobne. Ja s nimi v mnohom nesúhlasím, v ich konzervatívnych pohľadoch, uh-huh. Mnohom nesúhlasím a obdivujem túto vec. A teraz naozaj poraz, že ten človek je zlý, lebo verí, že by interrupcie mali byť zakázané, tak to si ja nedovolím povedať. Uh-huh. Ten človek tam pomohol tisícom ľudí, ktorí boli na tom veľmi, veľmi, veľmi zlé. A myslí si niečo, s čím ja nesúhlasím. Ale ja teraz nepoviem, že zlý. Ja poviem, že s týmto možno nesúhlasím, ale je úžasné, čo urobil.
0: No, niekedy mi chýba akoby takýto pohľad. Že sa u nás veľmi akoby robia také skratkovité hodnotenia.
1: Áno, a svet je pestrý, ako som už povedal, že
0: tie a komplikovaný, ale
1: je komplikovaný, je to veľa rozmerov a snažme sa teda chápať aj osobnosti ľudí a ich príbehy komplexnejšie a v kontexte, v ktorom sa odohrávali.
0: Mm-hmm. A musím sa opýtať, keďže sme v Rádiu FM, ktoré sa venuje hudbe veľmi. Tento hrdina začínal ako hudobný promotér a začal nosiť akoby zahraničné kapely do Bratislavy. Odkiaľ si čerpal nejaké informácie o tom, ako to funguje, alebo prečo si práve dal mu takýto základ?
1: Ja som ho chcel ho vykresliť presne ako toho cool idealistu, ktorý prináša tie moderné myšlienky, aj tie liberálne a inšpiruje aj študentov, aj ľudí a to je tam vykreslené, že konečne niekto moderný, im o dejepí sa rozpráva ináč, anglicky vie, prináša tieto kapely. Uh-huh. Zároveň je to niekto, kto za tých 30 rokov, 20 rokov sa stal tradičným politikom, keď to tak nazveme. Uh-huh. Takže ja som chcel keby zvýrazniť túto cestu a prišlo mi, že môžeme začať práve tým, že v 90. rokoch, teda že ešte v 80. rokoch počúval túto hudbu, mm-hmm. že sa dostával ku platniam, že prekladal mladým ľuďom texty, Clash a podobných kapiel a že potom ich vodil. A čo sa stalo s ním? Akože, lebo my na začiatku, keď myslím, že my na začiatku vidíme, čo sa stalo z neho a postupne spoznávame, aký bol. A práve v tom je ten rozpor, ktorý podľa mňa mnohí politici, alebo aj ľudia, nielen politici, si prešli tým, že v 20-tich boli plní energie a predstav o tom, ako prinesú lepší svet a potom, keď mali 50-60, tak buď, neviem, či vyhoreli, alebo ich peniaze zmenili moc, neviem, to je asi príbeh. Každý má iný príbeh. A ak sa pýtaš na konkrétne to, že ako títo promotéri fungovali, tak ja som samozrejme v 90. roku som mal 5 rokov, takže to nepamätám. Takže niečo som počul, niečo som čítal, v zásade som si to vymyslel, tak povedz ty, či som vystihol 90-ky.
0: Nešiel to tam do hĺbky, ale akože boli tam veci, ktoré si hovorím, že tak to
1: vyzeralo v 90-kách.
0: Že naozaj, že byť.
1: Ty si bol vtedy taký 20-tník, ne?
0: No ja som vtedy vymetal tie kluby.
1: No hej, takže ty si poznal týchto ľudí.
0: Áno.
1: Ja ešte
0: ty nie. Si takom asi aj hudobný fanúšik, lebo úplne náhodou sme sa stretli na koncerte Petty Smith v Prahe, takže chodívaš za kapelami.
1: Vieš čo, ja veľmi každý rok chodím do Trutnova na festival, čo je najstarší festival v Československu. A tam presne hrajú tieto

0: undergroundové kapely, aj v knižke, tam asi ten odkaz je dosť jasný, ako Magor sa spomína viackrát, a tam na Trutnove na festivale máš Havla Veľkého a Jirosa a Magor, a ten na teba pozerá celý festival, takže tieto disidentské myšlienky sa do teba nasajú, aj keby si prišiel len na kávu. A takže tam chodím každý rok, takže tento štýl hudby takej nezávislejšej český underground ma veľmi baví posledných možno 12 rokov, tak okay. Ale Petty Smith konkrétne, ten spomínaš, cez ňu som sa dostal na Trutnu, lebo ja som vlastne ju videl v 2009 na Pohode a potom som chcel, že ešte raz, a v 2014 to mala ísť na Trutnu a ja som vedel, že Trutnu je ten festival, ale nejak som každý rok nemal dôvod tam ísť a Petty Smith bola, takže v 2014 som prvýkrát išiel do Trutnova a odtedy chodím vždy, keď môžem. Mm-hmm.
1: OK, skalný fanúšik. Máme tu zo pár otázok. Dáša sa pýta, že či existuje, alebo teda je nejaké dejinné obdobie alebo udalosť v histórii, z ktorej by si chcel napísať autentické reportáže, ak by si mohol cestovať v čase? Hovoril si teraz o undergrounde?
0: Áno, to mi prišlo ako prvé, že možno naozaj tie roky 70., 80., normalizácii, tie bytové vestretnutia, kde sa rozprávali o filozofii a hrala hudba nezávisla, by mohlo byť zaujímavé miesto. Niečo podobné som zažil na Kube, kde som išiel za pankáčmi, ktorí sú zakazovaní, a vlastne tiež som bol, že v skupine ich ľudí, v komunite sme chodili po vonku a hrali svoj punk. Oni potom v doma už k tomu vonku nemohli dať. Takže možno toto by som si chcel zažiť, ale rozmýšľam konkrétne obdobie. No, ja som od malička fanúšikom na Grécko, na antiku, takže Ateny roku 300 pred našim letopočtom.
1: OK. Tak to by som ti držal palce. Ináč, tuto ešte je otázka možno kde inám. Peter píše, že v knihe opisuješ Slovensko, ktoré mohlo vyzerať inak, keby politici v rozhodujúcich momentoch konali správne. Keby si ty mohol zmeniť jedno jediné rozhodnutie v slovenských dejinách, aké by to bolo?
0: Ja si myslím, že veľmi doplácame naďalej na to, že sme premrhali 90. roky, keď sme sa mohli posunúť viac dopredu, ako sme sa posunuli, takže by som zastavil Mečiara, nástup Mečiara. Ale neviem ako, že jasne, nemám ale, konkrétny ale... krok, čo by som urobil, ale že toto, keby som mohol zmeniť, tak myslím, že sme už teraz sme mohli byť ďalej.
1: Keď nad tým rozmýšľam, to mohlo byť naozaj veľmi...
0: My sme premrhali, neviem, 6 rokov od roku 92 do 98, potom sa to dobiehalo, potom sme to akože dobehli, ale keby sme nemuseli míňať energiu na dobiehanie, tak sme sa mohli posunúť, podľa mňa.
1: Lebo aj to dobiehanie nebolo veľmi príjemné pre občanov, pre
0: nebolo
1: ľudí.
0: To jednoduché, no.
1: A toto je výborná otázka od Kataríny. Rada by sa opýtala, že napriek tomu, že ide o debut, kniha nie je autobiografická. Čo o tebe táto kniha prezrádza? Čo by si o sebe inak nepovedal? A potom, a ktorá časť teba sa do tej knihy dostala nechtiac?
0: Ja som počul takú myšlienku, že v skutočnosti každá kniha je autobiografická, lebo čerpáme len to, čo sme, čerpáme len z toho, čo sme videli a zažili, čítali a počuli, lebo logicky nič iné nemáme. Takže zo mňa je tam toho veľa. Niekedy možno ani ja neviem, že čo, ale myslím, že akože nechcel by som to hovoriť, že to je môj vzťah ku otcovi, lebo to tak nie je. Uh-huh. Tak som to nemal. Nechcem, aby to niekto čítal, že ja opisujem niečo, čo sa stalo mne. To je vymyslený príbeh. Takže je tam možno veľa môjho pohľadu na svet. Minule som dostal otázku, že či sa cítim byť viac ako ten otec alebo syn, lebo že tam majú taký spor, kde sa hádajú, že ty si sa vzdal ideálu, ale ja som musel, lebo kompromisy. A ja som tedy nevedel odpovedať, ale rozmýšľal som nad tým. A ja sa cítim ako, že podľa mňa každý sa cíti raz ten, že niekedy robíme kompromisy a niekedy ich odmietneme a možno tie dve postavy sú, že ani jeden z nás nie je ani jeden z nich, ale každý sme trošku obaja. Takže možno v tých dvoch postavách je niečo zo mňa, ale žiadna nie je ja.
1: Uh-huh. Keby si vedel, by si nejako, že naozaj že nestradne zhodnotiť seba, keď si hovoril, že každý je nejaký na začiatku idealista, má nejaké plány, predstaví a potom ho ten život niekam zavedie, možno ho zmení. Vedel by si nestranne ty povedať, že aký je rozdiel medzi Matúšom, keď sme sa zoznámili pred 23 rokmi a dnešným Matúšom?
0: Tak logicky viem toho viac. Myslím, že prehľad mám väčší a mám iné postoje, ale nemyslím si, že sú ovplyvnené tým, že by som sa vzdal nejakého presvedčenia, ale tým, akože, že viac o tom viem, že sú viac podložené. A tým pádom sa aj zmenili mnohé, lebo keď si o niečom viac načítame a pochopíme viac rozmerov, tak na mnohé veci meníme názor. Takže áno, zmenil som určite názory, niečom som možno zjemnil, pritvrdiť asi nie, lebo vekom väčšina názorov sa zjemňuje, to si neklamme, že keď sme 18-roční, tak je všetko jasné, to je jednoznačné. Takže asi som zjemnil a získal som naozaj ten, ako sme sa rozprávali, ten taký pohľad, že na tých, že ľudia sú mnohovrstevnatí, že naozaj v minulosti by som možno povedal, že tí hlbokí veriaci sú problémom, lebo nám brzdia náš rozvoj, ale teraz si to už nedovolím povedať, naozaj, že to je taký ten pohľad 18-ročného, ktorý vidí cestu dopredu a tí toho brzdia. Teraz ja viem, že oni majú svoje dôvody, prečo tak rozmýšľajú, ja rozmýšľam inak, ale nemyslím si, že tým som sa vzdal toho, že verím, že to bude dobré, že to zvládneme a musíme sa nejak posunúť dopredu.
1: Ešte jedna vec mi tak napadá pri tak prebehnem v hlave tú knihu, že naozaj každý ten jeden konkrétny politik akoby extrémne dokáže ovplyvniť život bežných ľudí.
0: Prepáč, ja teraz rozmýšľam nad tým, čo som povedal o tých veriacich. Ja chcem povedať toľko, vidím v ľuďoch a rozmýšľam nad tým, že to myslia dobre. Mm-hmm. Že ja v hrozne veľa ľudí vidím, akože dobre to myslí, ale že môžeme nesúhlasiť, dokonca sa môžeme dostať aj do sporu, ale keď vidím, že to myslí dobre, tak im nepoviem, že je zlý alebo problémový človek. No horšie, keď vidím, že to nemyslí dobre. A myslím si, že niekedy v mladosti by som si to dovolil povedať, lebo by som nerozmýšľal, že ako rozmýšľa on, že ako to myslí. Prepáč, môžem sa vrátiť k otázke.
1: Že naozaj, že tá politika extrémne ovplyvňuje životy bežných ľudí. A vlastne rozmýšľam, že či odkaz tejto knihy je optimistický, alebo naopak máme mať o mnoho väčší strach z toho, čo robia politici.
0: Skúsme si to povedať inak. Skúsme viac rozmýšľať nad tým, koho volíme.
1: Bodka.
0: Lepší, horší, sú lepší, horší, nevoľme, pretože ten je vtipný na Instagrame. No. To nestačí.
1: Jasne. A každý si to musí nejako vysvetliť sám. Okrem toho, že tá kniha naozaj sa snaží byť ako keby reportážou, tak sú tam také troška také úlety, by som povedal, kde sa možno vážne, možno s nejakým takým ľahkým humorom a iróniou akoby zaoberáš rôznymi takými filozofickými otázkami, napríklad ľavica versus pravica, kde končí a kde začína ako osobná sloboda. Prečo si tam chcel práve dať takéto svoje úvahy?
0: dobre si položil otázku, lebo niekto by sa opýtal, že prečo si dala, moja odpoveď je, lebo môžem, je to moja kniha, ja tam môžem dať, čo chcem a to som si nechal zobrať, aj keď možno to nie je podľa poučiek, že ako má vyzerať knižka. Prečo som to chcel dať, lebo ma to zaujímajú tieto úvahy, rozmýšľam nad tým sám a hodilo sa mi to k tomu príbehu presne preto, že možno, aby to čitateľ nevnímal úplne len, že čítam si kriminálku, kde sa na konci dozviem, kto je vrah, ale aby sa možno nad tým zamyslel. A dúfam, že tieto pasáže, ktoré ale tiež nemajú podľa mňa jasnú odpoveď, sú to skôr otázky, akože dva svety sa stretnú a diskutujú medzi sebou, že aby rozprúdili nejakú diskusiu v hlave človeka, ale čo to presne urobí, neviem, uvidíme. Čo to robilo v tebe?
1: Ja sa pýtam, že ja som sa tým skôr tak zabával.
0: Hej.
1: Zabával som sa, lebo keď ako keby lavicová aktivistka Angela Davis debatuje s Magorom a každý si hudie to svoje, tak pre mňa to, na mňa to pôsobilo skôr humorne.
0: A keď môžem k tomu povedať, že a to skončí tak, alebo celý čas tam je, že sa majú radi. Tam sa stále opakuje, že ty si síce úplne mimo, ale ale myslíš to dobre. To je to, čo som hovoril pred chvíľou.
1: Áno, akože pôsobí to humorne, ale aj si človek povie, že bodaj by tie výmeny názorov vyzerali takto.
0: Áno, tak to je možno to, čo som tam chcel dať, že ako by tie diskusie mohli vyzerať, že aj keď sme odlišní, tak sa majme radi.
1: A ešte mi napadla jedna vec pri tom, že či to nie je také tvoje, ako keby vnútorné sa vyrovnanie s nejakou dilemou. Dilemou medzi tými dvomi smermi, ktoré akoby zosobňujú tí postavy, ktoré som spomenul.
0: Áno, ale nevyrovnal som sa, lebo nepadla odpoveď. Takže ani ich dialog sa končí len tým, že si sadnú a pozerajú sa.
1: Takže opäť je to o nejakom možno dialogu? Alebo...
0: Dialogu, ale hlavne myslím, že dialog, aj sa hádajme, však to je v poriadku. Ale nenenávidíme sa, nebudujme v ľuďoch takú tú nenávisť, že oni naozaj sa veľmi hádajú. Veľmi idú proti sebe. Aj možno si aj vyrádajú chvíľkami, ale rešpektujú sa.
1: Áno, to mi prišlo, že jedna z dôležitých vecí je naozaj, že v súčasnosti, kedy ľudia, ktorí mohli mať sebe blízko a majú na niečo iný názor, tak zrazu je to až, že tam je až krv v úvodzovkách povedané. Že...
0: Ale zároveň by som vyzval ľudí, aby sa nebali pomenovať zlo, lebo oni si to zase vykričia na seba. Tieto postavy sa vykričia. A že keď je niekto zlý a vieme, že je zlý, tak nechoďme po špičko okolo neho, že však je to kamarát. Že normálne, že konfrontujme ho s tým a prípadne možno zmení názor. No?
1: Dobrý záver. Jedna vec, jeden pohľad a ten dialog dôležitý odkaz, že by sme naozaj mali so sebou sa rozprávať. Ubehlo to veľmi rýchlo. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a porozprával o knižke Potles pre nikoho. Držíme palce.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: Aj zahráme si pesničku, ktorá figuruje aj v knihe, o ktorej sme sa dnes rozprávali. Garáž a Buchomorky Bíle. Ďakujeme za počúvanie a prajeme vám ešte príjemný večer a rozprávajte sa spolu.
0: Rozprávajte sa.

hudbe na dni FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

večerom aj tma silí a medzina, medzi nás. Duša spíja. Milovaný. Z očí milovaný díva.

0: Tu sme, začal sa program s výhradne domácou muzikou. Je tu 100% FM. Dnes vás pozdravuje vysielacie kombo Andrej Eugena Demeter. Budeme ponúkať nové demovnicové nahrávky a tiež text interpretovaný Marikou G. Majte to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Demovnica sa dnes bude v programe 100% FM prezentovať novinkovými nahrávkami. Vine hlasy je track od tria Verešová, Sobolíková a Ile. Sliny je zase skladba od Vrany a budú aj Ambitone a nahrávka

Skôl na krku po tlačke. Odpust mi. Sladko v ústach ako meto mlieka. Vlasy rozhádzané na posteli. Boli sme tu na krátko, čo

Marika Gombitová nahrala debutový album pred 47 rokmi. Na albume je aj nahrávka Napíš song, ktorý prináša text týždňa. Napísal ho Kamil Peteraj. Napíš, napíš, čo ťa trápi. Napíš aspoň do vody. Prv, kým to z nej vietor zdrapí, škrtni, čo sa nehodí. Napíš všetko, čo ťa mučí, na čo nevieš odpoveď. Mlčí voda, stále mlčí, nevracia to písmo späť. Napíš, že ťa bolí hlava z toľkých vecí, z toľkých strát. Strč to

Petru do rukáva. On vie, kde je adresát. Napíš ešte mňa a teba, aj tie tmy, aj kaluže, zahoď to do koša neba, hoď to tráve na nože. Napíš, napíš, potom ťahaj cez výklady, dlhú čiaru iba tak, aby som ťa, až ťa stratím, našla vždy v tých tvojich zamotaných samotách. Napíš, napíš, čo ťa trápi, napíš aspoň do vody prv, kým to z nej vietor zdrapí, škrtni, čo sa nehodí. Potom ťahaj cez výklady, dlhú čiaru iba tak, aby som ťa, až ťa stratím, našla vždy v tých tvojich zamotaných samotách. Napíš všetko, čo ťa mučí, na čo nevieš odpoveď, mlčí voda, stále mlčí, nevracia to písmo späť. Napíš, napíš, čo ťa trápi, napíš aspoň do vody prv, kým to z nej vietor zdrapí, škrtni, čo sa nehodí. Napíš, že ťa bolí hlava z toľkých vecí, z toľkých strát. Strč to vetru do rukáva. On vie, kde je adresát. Napíš.

Ďakujem za vašu pozornosť. Po nás od 22. ďalšie originálne vydanie programu Hudba sveta FM. Do pozajtra, znova tu, v programe 100% FM.

0: 100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta FM.
1: This is Mari from Vertina. Greetings to all listeners to Hudba sveta FM.
2: Hei kaikki Radio FMin kuuntelijat. Me ollaan Susan ja Karoliina Vertinästä.

Prvá skladba dnešnej hudby Sveta FM pripomenula jeden z vrcholov vlaňajšieho World Music Festival Bratislava a tým bol koncert legendárnej World Music skupiny Vertine z Fínska v Dome kultúry v Bratislavskej Karlovej Vsi. Pripomeniem, že v minulosti na tomto festivale vystupovali aj ďalšie zahraničné hviezdy ako Adam Benezra, Aziza Brahim, Canzoniere Greca Nico Salentino, Jumbo Agušievi Orchestra, Guillen Le, Ross Daly a Kelly Toma, King Aisoba, Maria Moreno, Reno Garcia Fons, Viu Farka Touré, Vernihora a mnohí, mnohí ďalší. No a už zajtra sa začína 11. ročník tohto festivalu, ktorý do hlavného mesta privedie opäť hudbu z rôznych kútov sveta a zároveň sa pokúsi našu muziku spropagovať smerom do zahraničia. O peripetiách príprav tohto ročníka a jeho programe sa budeme rozprávať s programovou riaditeľkou Jarmilou Vočkovou a administrátorkou, webmasterkou, šéfkou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, hudobníčkou a speváčkou Zuzanou Vrankou Žiakovou. Kým sa vám ale prihovoria, sú tu ešte dva čerstvé single. Najprv to bude ghanský hudobník Kay Slice, ktorý žije v Rotterdame a pred pár dňami vydal v poradí už štvrtý single zo svojho albumu I Take You High Life s plánovaným dátumom vydania na konci septembra. Po ňom sa ešte ozve ukážka z jedného z mojich najobľúbenejších albumov tohto leta. Ten sa volá Journey to the Unknown a nahralo takisto ghanský hudobník Nana Osei Tvumbarima, ktorý pre zmenu žije v Belgicku. Počúvať predfestivalovú špeciál Hudby Sveta FM vás pozývajú podcast spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

0: Tak toto bol na naose Tvum Barima, ktorý síce pochádza z Ghany, ale momentálne žije a tvorí v Belgicku a potešil nás pesničkou zo svojho albumu Journey to the Unknown, čiže Cesta do neznáma. A cestu do neznáma budeme absolvovať najbližšie 2 hodiny s mojimi dnešnými hostkami, s Jarmilou Vlčkovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A Vrankou a Žiakovou.
2: Ahoj Potkan, ahojte.
0: Ahoj. Budeme sa rozprávať o 11. ročníku World Music Festival Bratislava a to, čo ste teraz pred chvíľkou počuli, boli dve kapely, ktoré tohto roku na tom festivale nezaznejú, ale my sa budeme potom už až do konca relácie venovať takým, čo naozaj prídu. Hoci, ak si dobre pamätám, tak chvíľku sme uvažovali o tom, že aj ten Nana Osej Tvum Barima by mohol prísť do Bratislavy. To tak, Jarka?
1: Áno, je to tak. Ja som ho videla v Belgicku na World Music Award, na, volá sa to, že World Music Night. To je také vyhodnotenie vlastne výhercov jednotlivých cien a zavolali ma aj do poroty World Music Award v Belgicku a bolo to veľmi zaujímavé, lebo som mala tým spôsobom prístup vlastne k interpretom, ktorí tam fungujú. No a jeden z nominovaných bol práve Nana Osei a úprimne tam veľmi málo materiálu sme dostali od tých kapiel a v podstate som videla nahrávku, kde hral solo a spieval, ale zdalo sa mi to úplne úžasné. Veľmi muzikálny je vlastne Nana Osei a obrovský cit pre hudbu má. Takže mne sa to veľmi páčilo a aj keď sme teda nevedeli, aká bude tá zostava, s ktorou vystúpi, tak ja som verila, že to bude určite dobré. A tak aj bolo. Takže asi som mala nejaký dobrý cit na to, že čo by mohlo zaujať. No a v podstate na tom vyhodnocovaní hral s celou kapelou a bolo to veľmi, veľmi dobré. Takže ja som sa vlastne spojila s tými mojimi známymi v Belgicku aj s jeho manažérkou a začali sme vlastne diskutovať, že či by to bolo možné doviesť do Bratislavy a za akých podmienok. No v tom čase sa priznám, keď sme toto riešili, tak ešte nebolo zjavné, že aký rozpočet bude mať festival a úprimne ich požiadavky boli dosť vysoké, takže nakoniec z toho zišlo, ale tak verím, že niekedy sa to podarí.
0: No práve aj o tomto sa budeme zväčša rozprávať, že aké to býva vlastne z toho prípravu festivalu, že nie vždy všetko vidia tak, ako by človek, ako si človek naplánuje, ale taký je život. A tento rok sa teda festival bude konať, ak to dobre spočítam, štvrtok, piatok, sobota. V podstate 3 dni s muzikou a jeden deň potom s nejakými doplnkovými programami, o ktorých si tiež budeme rozprávať. Ale my začneme práve tým prvým hudobným večerom a to už bude zajtra vo štvrtok. A štvrtok máme 17. hej?
2: 17. tak.
0: 17. septembra večer. Pravdepodobne o 7. Ja si naozaj nepamätám čas, takže ma musíte mať opravovať. A ten prvý koncert bude vlastne samostatný koncert Julie Kozákovej s programom Manuša 2 v Dome kultúry Zrkadlový háj, čo je také trošku miesto pre ňu, je v srdcu blízke. Ja som sa s ňou o tom pred pár dňami rozprával, teda bol som pri tom, keď mi vysvetľovala, že ona vlastne zo svojej detskej izby videla, keď vyrastala ten Dom kultúry na rohu. A účinkovala tam v nejakom detskom folklórnom súbore, vystupovala tam prvýkrát pred verejnosťou. Potom tam chodila na koncerty už ako dospievajúca puberťačka a neskôr vlastne odišla na dlhý čas preč. A teraz sa vlastne vracia ako keby na domov, do svojej najbližšej sály, ktorú má najbližšie k svojmu bytu. Tak sa mi to zdá byť také symbolické, že potom ako nejaké úspechy zožala aj v zahraničí, tak sa vlastne ukáže medzi svojimi. A jej ešte predtým, ako za mňa vystúpi na podium, tak tam bude aj predkapela. A časť tej predkapely sedí vedľa mňa.
2: Áno, ja som vlastne tu v dvojtej roli, nie len ako organizátor World Music Festival Bratislava, ale taktiež ako členka Nehy, čo je vlastne kapela, ktorá vystúpi pred Juliou Kozákovou zajtra o 7. My budeme takou predkapelou, uvedieme vlastne tento koncert Julie a taktiež otvoríme festival. A teda naozaj prídeme, ako si hovoril, že tie kapely, ktoré naozaj prídu, tak dá sa povedať, že dúfam, teda naozaj prídeme. A teda zahráme vám taký polhodinový set aj s dievčatami z Nehy a potom vlastne nastúpi Julia so svojou kapelou.
0: Takže skúsme teraz navodiť na chvíľočku atmosféru, aká by mohla zajtra večer panovať v tom Zrkadlovom háji. Najprv to bude pesnička od Nehy a potom jedna od Julie Kozákovej.

0: tak toto bola Julia Kozáková, pred ňou skupina Neha s Vykričníkom. A ja mám vedľa seba teda ešte stále Zuzku Vranku Žiakovú a Jarku Vlčkovú. Teraz som si uvedomil, že vlastne sú to tri zvieratka, vždy sa na tom pobavím, že tu máme aj teda Vlčka, aj Vranku, aj Potkana. A ja som si tak uvedomil, keď som počúval tieto dve presničky, že vlastne ten celý festival tohto roku uvádzajú kapely, ktoré vlastne na tom festivale svojím spôsobom aj začínali, kedysi dávnejšie, že mali vlastne také, si myslím, že pre ich kariéru významné koncerty. Je to tak, Vranka? Berieš to tiež tak?
1: Je to tak, my sme hrali asi na prvom World Music Festivale asi v roku 2022 alebo 2023, neviem už presne, ale pamätám si, že práve preto, že sme hrali na tomto festivale, si nás všimli aj prvé zahraničné festivaly vlastne, a aj vďaka tomuto festivalu sme napríklad boli na takom celom turné vo Francúzsku, ktoré nás tiež tak ako aj stúžilo ako kapelu, lebo sme spolu zažili krásne zážitky a tiež nám to zase otvorilo ďalšie dvere zase k iným krajinám, kde sme vystúpili, takže pre nás vždy World Music Festival bol veľmi výnimočný a otvoril nám mnohé možnosti. Ja som za to doteraz veľmi vďačná a myslím si, že Julia to má veľmi podobne.
0: Nebudeme hovoriť za ňu, ale je to tiež taký príbeh, ktorý začal na tomto festivale. A ja som teraz vlastne mal v pláne ešte hovoriť niečo o tej výberovke, ale k tomu sa dostaneme neskôr, lebo si myslím, že tam bude potom čas na to, keď vlastne naozaj...
1: Ale vlastne mňa, Júliu a túto výberovku spája jeden človek práve.
0: Áno, k tomu sa dostaneme. Dobre. K tomu sa dostaneme potom, keď mi hovoríte o sobotnejšom programe. Ale ešte predtým by som možno pripomenul, vlastne už sa dostávame, ja som si tak vymyslel, že budeme to robiť chronologicky, a ja už to teraz nezmením, lebo som pomýlil ešte aj túto Eugena, ale budeme hovoriť teraz o programe, ktorý sa bude konať už v piatok večer v Klariskách, a tamto vlastne začína kapela, ktorú sme vybrali z takzvaného open callu, ktorú sme zverejnili niekedy v polovici júna. Hľadali sme slovenské kapely, ktoré sa venujú takéto približne hudbe, ako o ktorej táto relácia, o ktorej je tento festival, a na moje veľké prekvapenie, okrem slovenských kapiel sa ohlasilo nejakých 10 zahraničných. Neviem, či si nesprávne prečítal, alebo nepozorne prečítali tie propozície súťaže, ale nakoniec sme teda z tých 30 uchádzačov vybrali Mareka Sarvaša a jeho projekt. Jarka, ty si myslíš, že prečo sme ho vybrali?
2: No, hlavne preto, že Open Call bol určený slovenským hudobníkom, takže tie zahraničné, žiaľ Bohu, naozaj nemali šancu. No, aha. Pardon. No, prihlásilo sa niekoľko kapiel. Mnohé sa neprihlásili, vlastne oni mi to už tak avizovali dopredu, že aj tak by nemohli vystúpiť v termíne festivalu, lebo mali proste iné povinnosti. No a z tých, ktoré sa prihlásili, tak jednoznačne Marek Sarvaš projekt sa nám zdal ako najlepší.
0: Dobre, takže budeme si hrať o chvíľočku aj Mareka Sarvaša, ale ja si ešte predtým chcem uviesť aj Mariu Macotu, lebo to je z môjho pohľadu jedno z tých najväčších mien tohto ročníka. Ja som ho videl prvýkrát možno v okolo roku 2021 na nejakom Vomexe v Portugalsku, už neviem, či bol v Porte alebo v Lisabone. A tam vtedy tiež vystupovala s akordeonistom, ale myslím, že s iným, ako príde do Bratislavy. Na tom naozaj zaujalo to, že to je na to, že ako je to taký na pohľad komorná zostava, speváčka, akordeonista, a ona vlastne používa občas aj tambory, no tým, že teda tie pesničky sú v tých picikových aranžmánoch, tak niekedy to tam bol naozaj taký až neviem, ako to nazvať, až karneval miestami, keď ona sa do toho oprie a začne spievať takým tým južanským spôsobom. Ale zase na tom albume Amore Amaro sú nielen karnevalové pesničky, alebo pesničky, ktoré šíria také pozitívne vibrácie, ale je tam aj niekoľko balád, takže si myslím, že tí diváci, ktorí prídu do Klarisiek, budú mať možnosť zažiť celú tú emočnú škálu, ktorú so sebou prináša zaľúbenosť a vlastne aj tie pesničky o láske, ktorá ona interpretuje. Ty si ju niekedy videla na živo, či nie?
2: Ja som ju videla už, dá sa povedať, že asi 4-krát na živo. Okrem tých showcaseov, ktoré si spomínal, tak som ju videla viackrát ešte na ďalších, na ktorých som bola ako delegát. A naozaj ona je podľa mňa nesmierne charizmatická spevačka a dokáže tú emóciu v tej piesni naozaj akože odovzdať plne tým divákom. Takže je to proste speváčka, je to vždy koncert, ktorý stojí za toho vidieť. No a Možno by sme mohli spomenúť, že ona vlastne bola solistkou v kancioniere Grecaneco Salnetino, ktorých si už dnes spomenul. A vlastne po odchode sa venuje svojej solovej dráhe a je nesmierne úspešná. Naozaj je to vyhľadávaná spevačka, ktorá hrála už na veľkých festivaloch po celej Európe.
0: Hej, ona má také zvláštne zostavy. Už ja som počul nahrávku s violončelistom alebo s elektrickou gitarou alebo s jazzovým takým nejakým menším orchestrom francúzskym a vždy to bolo niečím zaujímavé. Takže my si o chvíľočku vypočujeme aj z jej riadne emotívnou zdravicou, ale ešte predtým si dáme niečo od Mareka Sarvaša, aby si poslucháči mohli predstaviť, že ako to asi bude znieť v tých klariskách v piatok večer.

0: Ďakujeme Marii Macote a aj Marekovi Sarvašovi jeho projektu. My si dnes večer v hudbe Sveta FM hráme pesničky od kapiel, ktoré tohto roku vystúpia na 11. ročníku World Music Festivalu v Bratislave. Zastali sme zhruba v polovičke programu piatkového, to znamená Marek Sarvaš projekt a Maria Macota vystúpia v piatok 18. od 18. večer, to sa dobre pamätá. Konečne som si zapamätal nejaké čísla. A to je ešte len polovica toho, čo vlastne divákov a poslucháčov ten večer čaká, lebo potom sú ešte ďalšie dve vystúpenia. A od tých poprosím trochu viac porozprávať Jarku, lebo to sú jej srdcovky.
1: To je pravda, áno. Hej, takže po Marie Macote sa vlastne hudba aj atmosféra trošku zmení a pôjdeme viac na východ. Takže po Marie Macote vystúpi Violin Sister.

0: niektorí naši diváci spomenú, že vlastne Violin Sisters už účinkovali v Bratislave na našom festivale, bolo to v roku 2019 a vtedy ich sprevádzal hráč na tabla. Tentokrát prídu ale s trošku iným programom a sprevádzať ich bude hráč na mrindagam, čo je taký kvázi ako keby hlinený krčach a používa sa ako perkusívny nástroj práve na juhu Indie. Veľmi sa na nich teším, lebo oni sú naozaj akože veľmi známe a bude to určite kvalitný koncert. Možno taký trošku meditatívnejší, ale vlastne toto býva súčasť nášho festivalu, takže prečo nie? No a po Violin Sisters príde ďalšia veľká hviezda festivalu. Bude to Arsen Petrosian, ktorý je hráč na duduk, je z Arménska a príde so svojím triom. Bude tam mať napríklad aj veľmi zaujímavú hráčku na nástroj
1: kanún.
0: Kanún, áno. Je to v podstate nástroj podobný cymbalu, strúnový nástroj, na ktorý sa hrá ale trošku inou technikou. Takže a s nimi príde samozrejme, myslím, perkusionista, takže veľmi zaujímavá zostava to bude. A ako mi vlastne Arsen hovoril, tak budú hrať takú svetskú, ale aj takú sakrálnu hudbu, takže opäť trošku meditatívna možno hudba, ale určite zaujímavá a ja sa veľmi teším, pretože duduk vlastne bude prvýkrát predstavený na našom festivale, je to úžasný nástroj, má taký krásny melancholický zvuk. Arsen dokonca tvrdí, že sa trošku podobá na ľudský hlas, tak nech to poslucháči vlastne rozhodnú sami. No a mňa napadlo ešte v podstate trošku inovovať tento projekt a prísť s niečím novým, ktorý s takým niečím, čo sa vlastne bude možné, čo bude možné zažiť a vidieť len na našom festivale. A poprosila som vlastne Arsena, či by nevedel spolupracovať v rámci koncertu na nejakých spoločných skladbách s Karin Sarkisian, čo je vynikajúca speváčka a hráčka na klavír a skladateľka, ktorá už 30 rokov žije na Slovensku. Áno. Aj sme sa s Karinom o tom rozprávali. Ja som si hovorila, že ľudský aj hudobne sa mi zdá, že by mohli byť naozaj že kompatibilní. No a na to mi Karin povedala, že zistili, že vlastne Karin odišla pred tými 30 rokmi z Arménska a Arsen ešte nebol na svete, takže je tam taký generačný rozdiel, ale myslím si, že po hudobnej stránke sa určite budú veľmi dobre rozumieť a hovorím, bude to vlastne jedinečný projekt, ktorý nebude možné nikde inde vidieť len na našom festivale a ja sa na to veľmi teším.
1: Ja som tiež na to veľmi zvedavý a teraz zahráme dve skladby, teda jedno Violin Sisters a druhú od Arsena Petrosiana aj s dvomi prekvapeniami.
2: Namaskarams.
3: Hi.
2: This is Violin Sisters.
3: Lalita Nandini.
2: We are performing at the World Music Festival Bratislava
3: on the 18th of September 2026.
2: See you all.

0: obe Svätá Vincence sa na chvíľočku preniesli najprv na juh Indie a potom pod bájnu horu Ararat. A vy sa môžete pod teda týmto hudobnými motívmi z týchto miest, nemusíte cestovať až tak ďaleko, ale môžete sa s nimi zoznámiť tu v Bratislave len pár dní, v piatok večer teraz sa volá koncert na sieň, že? Koncert na sieni Klarisky, čiže tam takáto hudba úplne perfektne bude pasovať, tak si môžete vypočuť Violin Sisters aj Arzona Petrosena s jeho triom a ešte aj s hostujúcou Karin Sarkisian. Toto je ešte stále hudba Sveta FM a my sa ešte stále rozprávame o programe 11. ročníka World Music Festivalu Bratislava s Jarmilou Vočkovou a Zuzanou Vrankou Žiakovou a teraz sme sa dostali vlastne už do soboty. Sobota bude taká, že hudobne najbohatšia, alebo teda najviac koncertov sa koná v sobotu a tri z nich v sobotu popoludní v Dome hudby, čo je na Panenskej ulici v Bratislave, no vlastne na tom nádvorí sa budú konať tri tzv. Showcase-ové koncerty, na ktorých vystúpia domáce slovenské kapely. A to je ešte trošku možno umocnený ten zážitok tým, že v ten istý deň sa koná tzv. Dobrý trh, tí, čo Bratislavu poznajú, alebo za posledných možno aj 15 rokov, alebo koľko to funguje, netuším. Ale je to už dosť dlho, že je to taká súčasť vlastne tejto mestskej kultúry. Minimálne dvakrát do roka sa to koná. A je to miesto, na ktoré chodí naozaj veľa ľudí. Ľudí, ktorí majú radi aj umenie, aj dobré jedlo, aj nejaké také remeselné výrobky. Takže myslím si, že to je krásne spojenie s tým festivalom. Vlastne sme to prvýkrát vyskúšali a malo to podľa mňa veľký úspech. Je to tak, že?
1: Je to tak, hej. Ja by som ešte doplnila ten program na tú sobotu, lebo naozaj my tam budeme mať aktivity od rána, po obede aj večer. A ráno by sme chceli veľmi pozvať vlastne rodičov s deťmi, pretože je tam pripravená akcia. Volá sa to, že Music Boom, farebná výprava do sveta hudby. A bude to workshop s prvkami muzikoterapie určený pre rodiny s deťmi od 6 do 12 rokov. Takže to bude určite tiež stať za to. Bude to takisto v Dome hudby na Panenskej. Je to zdarma a všetkých, ktorí majú deti, srdečne pozývame. No a tak, ako si spomínal, vlastne my máme už druhý rok za sebou spoluprácu s Dobrým trhom. Tá minuloročná spolupráca bola naozaj skvelá. Myslím si, že hlavne pre návštevníkov Dobrého trhu to bolo veľmi príjemné, že v podstate si mohli z toho rušného trhu, kde naozaj to je veľmi podnetné, je tam naozaj kopa výrobkov, kopa aktivít, sú tam gurmánske zážitky a potom vlastne mnohí zablúdili k nám na to nádvorie do Domu hudby, kde zrazu bol kľud a bola tam skvelá hudba a prišlo tam veľmi veľa ľudí a myslím si, že všetci sa dobre cítili a samozrejme my sme boli tiež radi, že máme publikum, ktoré možno by normálne na festival neprišlo. Takže ja si myslím, že pre každého, kto si chce vlastne užiť Dobrý trh a zároveň aj náš festival, tak vlastne je to príležitosť, ktorá je veľmi príjemná a áno, budú tam vlastne tri kapely, ktoré predstavíme tento rok v rámci tých showcase koncertov a začíname vlastne už o 2. hodine a prvým interpretom bude Mojše Band Electro. Chceš o nich ty niečo povedať?
0: No, o Mojše Bende sa už asi nič nové povedať nedá, okrem toho, že toto je ich nový projekt, ktorý som ja videl iba raz, ale bol som nadšený a myslím, že s tým až tak často nevystupujú a možno, že práve po tom koncerte na World Music Festivale, že budú mať viac ponúk, lebo je to naozaj veľmi zábavné. Oni vedia byť zábavní aj bez elektrických prístrojov. Je to vlastne akustické trio, ale s týmito všetkými mašinkami a ako to povie správne? Ty sa to vyznáš možno lepšie.
2: Ja to vyznám.
0: No.
2: Nejakými elektronickými zvukmi.
0: Áno, zvukmi a ešte aj nejakými rytmami, ktoré vyhrá moduluje elektronicky, ale netuším, ako to správne povie, takže nebudeme sa trápiť. Ako? Loopermi, to je ono. Výborne, konečne máme tu zvukára, na to som zabudol, že je tu človek, ktorý sa vyzná v zvukoch, takže aj loopery budú, aj všelijaké iné hračky. Takže to bude veľká švanda. A po Mojše Bende to ešte budú dve kapely, ktoré sa volajú Nina Rosa, tu asi tiež nemusím hlavne rozprávať, lebo často sme si ju tu hrali a sme ju predstavovali, jej vlanejší album Joy, ktorý sa dostal do finále Rádio Hlav. A potom to bude kapela, ktorá vydala album tak na prelome týchto rokov, a volá sa Maringotka a je to vlastne ich poradí druhý album Maringotka a Rímska dvojka. Neviem, či si o to slubovali, že keď nazvu album s Rímskou dvojkou, že dopadnú ako Manuša 2. Netuším, čo je to za tým za plán, ale v každom prípade hrajú skvelú muziku instrumentálnu. Som tu s Gypsy Swingom a druhým takým inšpiračným zdrojom je Bosanova. No a ja chcem ešte upozorniť na to, že práve tieto dve kapely, teda nie len tieto dve kapely, Nina Rosa a Maringotka, ale aj niekoľko ďalších, ako napríklad už Julia Kozáková, ktorú sme si hrali, Neha, Hrdza a This is Market a Noga Band a Sendrejovci a mnohých ďalšie kapely sú aj súčasťou výberovky, ktorá sa volá Slovakia Folk to Global a ktorú predstavíme práve počas týchto showcaseových koncertov. Myslím, že v čase 15.30 sme to naplánovali medzi tými dvomi kapelami, ktoré sú na výberovke. A k tomu ja mám takú veselú príhodu, alebo teda neviem, či veselú, ale v každom prípade príhodu, že vlastne presne pred rokom, počas tých showcaseov vlaňajších, sme sa s vydavateľom tohto albumu rozprávali o tom, že bolo by dobre urobiť nejakú výberovku slovenskej world music, také aktuálne, čo kapely, ktoré sa práve teraz vydali nejaké albumy, čo je nové a čo je zaujímavé. No a takto po roku je to neuveriteľné, ale ja toto ruky držím normálne, že fyzický nosič, fyzické CDčko, ktoré sa naozaj podarilo do roka a do dňa vydať. Takže ja sa veľmi z toho teším.
1: Takže ja by som ešte povedala, že toto bude naozaj veľmi taká príjemná akcia aj pre nás, pretože sa samozrejme všetci z toho CDčka veľmi tešíme, z tej kompilácie. Ale vlastne celé to je koncipované tak, že aj tie kapely prídu naozaj veľmi príjemnou hudbou. A ja by som ešte povedala, že všetky tieto pobednejšie koncerty sú zdarma.
0: Dobre, takže my si teraz zdarma zahráme tri pesničky, jednu od Mojše Bandu, jednu od Niny Rosy, jednu od Maringotky. Bohužiaľ, Mojše Band Elektro nemáme, ten ešte zatiaľ nevyšiel. Možno časom sa objaví aj niektorá z týchto nových nahrávok, ale ja som vybral takú jednu vtipnú pesničku zo staršieho albumu z roku 2021.
3: Mišo Paľko z kapely Mojše Band. Zdraví poslucháčov Rádia FM.

0: hudbe Svätá Film ste dopočúvali tri skladby od kapiel Mojše Band, Nina Rosa a Maringotka, ktoré takisto vystúpia na 11. ročníku World Music Festivalu Bratislava v sobotu popoludní po druhej na nádvorí Domu hudby na Panenskej ulici v Bratislave. Fantasticky, už si pamätám aj konečne aj tie časy. My sa to rozprávame o programe festivalu s Jarmilou Vočkovou a Zuzanou Vrankou Žiakovou. A to, čo sme si pred chvíľkou púšťali, teda minimálne 200 kapiel sa objavia na výberovke, ktorú sme spomenuli v predchádzajúcom vstupe. A tú výberovku vydalo vydavateľstvo CPL Music, ktoré sídli v Nemecku. A jeho teda majiteľom aj hlavným impresáriom je Christian Plívke. Ja toho človeka poznám, no, teda dobrého ešte stále nepoznám, ale prvýkrát som s ním stretol asi pred 10 rokmi. To si z hodoklnosti pamätám, to bolo na Vomexe vo Fínsku. Teraz mi pomôžte názov mesta.
1: Tampere.
0: Prvýkrát, keď bol Vomex v Tampere, tak sa pri mi pristavil taký divný pánko a chvíľku sme sa rozprávali o rôznych kapelách a on sa vyzvedal, že teda aké kapely sú u nás a potom sa mi pochválil teda, že čo on vydáva. A vtedy som si prvýkrát všimol, že má naozaj takú zvláštnu úchylku, že vydávať fínske a estónske a lotyšské, neviem aké kapely. Potom chvíľku vydával aj ruské a bieloruské a teraz potom postupne sa dostal aj na Balkán. A medzi časom nejakým spôsobom sa do toho jeho katalógu preklzli aj nahrávky zo Slovenska. Teda konkrétne si pamätám album Sole, teda od kapely Sole, ktorý sa volal Elos, vydal Julii Kozákovú Manuš dvojku a teraz, ak si dobre pamätám, tak aj neho dobral do katalógu, je to tak?
2: Áno, je to tak. My sme sa s Christianom tiež vlastne začali rozprávať o tom, že by mohol vydať Nehu minulý rok, tak ako ty si začal s ním rozprávať o tejto výberovke a podarilo sa nám to teda vydať a Neha album Svetu teda vyšla na novo teraz už pod vydavateľstvom CPL Music.
0: A líši sa nejako to prvé vydanie vaše vlastné od toho nového, alebo je tam len to logo, to vydavateľstvo?
2: Líši sa iba tým logom. Mm-hmm. Teda ešte sme dokonca výtlačky od Christiana a z tohto vydavateľstva ešte nevideli, takže možno zajtra sa mi dostane do ruky. Uvidíme, či to urobil dobre.
0: No, tak dúfam, že áno. Áno, to je tá druhá téma, na ktorú som si práve teraz povedal. Chcem sa rozprávať o delegátoch, lebo to je dôležitá súčasť vlastne nášho festivalu, že nie len teda, že prichádzajú sem zahraničné kapely, ktoré môžu vidieť naši diváci a poslucháči, ale že teda predstavujeme miestne kapely zaujímavé našim delegátom a možno Jarka bude najpovolanejšie na tom, aby nám porozprávala, aká je tá funkcia delegáta, ako to vlastne funguje s tým, že koho pozvať na festival a aký to má potom ďalší dosah.
3: No, delegáti sú pre festival veľmi dôležití, aj pre ten náš. No, lebo práve tam sa môžu upiecť takéto spolupráce, vydávania albumov a rôzne články, ktoré potom vychádzajú v zahraničných médiách, hudobné nahrávky, ktoré potom sa púšťajú v hudobných rádiách alebo v rádiách po celej Európe. Čiže títo delegáti, ktorí prídu na Slovensko, sú veľmi dôležití v tom, že vlastne šíria a to, čo počuli na festivale, alebo čo sa im dostalo vlastne pod ruky, tak majú možnosť o tom hovoriť a teda šíriť informácie ďalej. My delegátov vyberáme naozaj veľmi pozorne, takže tento rok sme vybrali vlastne dvoch riaditeľov festivalov z Belgicka, kde práve som sa s nimi zoznámila na Belgian World Music Award a teda som veľmi rada, že prídu, lebo myslím si, že v Belgicku stále ešte nemajú úplne že vedomosti a povedomie o tom, čo sa na Slovensku môže očakávať.
0: Ja si pamätám, že tohto roku práve, myslím, že niekedy na jar to bolo, alebo koncom zimy bol nejaký veľký koncert v Bruseli slovenských interpretov.
3: To som organizovala.
0: No, to viem, ale že to niečo sa predsa už podarilo.
3: Áno, áno, tak postupne sa snažíme pomáhať slovenským kapelám dostať sa proste aj na takéto miesta, ale aby som pokračovala, medzi tými delegátmi bude napríklad aj riaditeľka festivalu z Fínska a budeme mať riaditeľa z festivalu z Rakúska. Ten festival sa volá Glatten Verkehrt a už tam tiež slovenské kapely účinkovali. Takže sa tešíme, že Albert znovu príde vlastne možno načriť pre nejakú inšpiráciu a príde aj dramaturg vlastne veľkého showcase festivalu Waves Viena. No a pretože chceme vlastne aj propagovať, tak voláme vždy aj nejakých hudobných redaktorov z rádií alebo vydavateľa, ako je Kristián Plivke, alebo proste hudobných žurnalistov.
0: Dobre, tak dúfam, že tohto roku budú mať naozaj zážitky, nielen teda z hudobné, ale a možno aj také poznávacie, lebo tohto roku to sme vlastne už naznačili, že bude jeden otvárací koncert v Dome kultúry Zrkadlový háj a pokiaľ si pamätám, tak sme ešte v Petržalke nikdy žiadne koncerty, ale ba.
3: Robili sme
0: v Zrkadlový háj, to už bolo tak dávno, že som to zabudol.
3: No, hej, ale robili. A áno, a občas vlastne vyťahneme tie koncerty, ktoré robíme z centra mesta, kde vlastne najradšej robíme koncerty, tak občas ich vyťahneme niekam mimo. Tak minulý rok to bola napríklad Karlova Ves, kde sme robili v Dome kultúry koncert, no a tento rok to bude Dom kultúry Zrkadlový háj. Čiže tam bude potom program, ktorý sa bude odohrávať v sobotu večer a bude tiež veľmi bohatý.
0: No ja začnem možno trošku porozprávať o tých prvých dvoch kapelách, ktoré budú v sobotu večer, lebo ja som vlastne zistil, že tam je veľmi veľa takých spoločných bodov, hoci sme to možno aj tak nechceli, ale tak to vyšlo, že sú to dve hudobné dvojice z okolností, mužsko-ženské, to je ďalšie, čo majú spoločné. A ešte majú spoločné to, že vlastne aj jedna dvojica, aj druhá hrá na tradičných nástrojoch, ale veľmi netradičným spôsobom, že korejské duo, juhokorejské duo Dačan vlastne používa kajagim, čo je taký strunový nástroj, veľmi typický pre tradičnú korejskú hudbu. A potom ešte bubinok čangu, ale to je proste, to sú veci, ktoré v tej kori sa spájajú naozaj s tradičnou hudbou a pritom obidva na nich hrajú iným spôsobom ako zvyčajne a navyše ešte tá hudba má presah aj do rôznych ekologických tém, takže je to niečo také, čo presahuje nejakým spôsobom taký ten rámec, že akoby, čo by sa malo hrať na tých tradičných nástrojoch. A podobne to majú aj Michal Antalov a Adrian Mir, ktorí teda sídlia v Norsku, aj keď Michaela pochádza zo Slovenska. A ona je pôvodne bubenička, ktorá sa naučila hrať aj na fujaru a na nejaké iné dýchové nástroje, tradičné, aj norské, aj slovenské. A spoločne robia také, ja by som to nazval možno, že nejaké zvukové mapy, alebo čosi také, pretože často v tých nahrávkach počuť okrem týchto hudobných zvukov aj nejaké konkrétne zvuky prírody alebo nejaké záznamy nejakého spevu z diaľky alebo čosi podobné. A vlastne tento taký ekologicko-ambientný prístup počuť aj v jednom aj v druhom prípade. Takže teraz si zahráme aj ukážky z tvorby týchto interpretov spomínaných, aby sme vás nalákali na ich koncerty v sobotu večer v Zrkadlovom háji, ale aby to nebolo málo, tak aj jedni, aj druhí nám nahrali aj špeciálne pozvánky.
1: I'm Dachan from Korea. I'm coming to Slovakia to show my music and the sound of the kayak. I'm so excited to meet you all. See you soon in

0: pozdravujeme vás na koncert u Jaro kontrabasového dua Micha Anto a Adrian V. Budeme hrať v rámci World Music Festival Bratislava, ktorý sa koná od 17. do 20. septembra. A my zahráme 19. septembra v Zrkadlovom High.
1: Looking very much forward. Hope to see you there.

0: hudbe Sveta FM ste počuli ďalších dvoch interpretov, ktorí tohto roku vystúpia na World Music Festivale v Bratislave. Kórejské duo Dáčan a norsko-slovenské duo Michaela Antalova a Adrian Mirna hrali pred chvíľočkou. My sme sa rozprávali aj s Jarkou Vlčkovou a s Zuzkou Vrankou Žiakovou aj o tom, akí sú dôležití delegáti na festivale. A práve tie delegáti budú mať potom svoju úlohu aj v posledný deň festivalu v nedeľu. Tak by som si dovolil teraz trošku začať do tej nedeli a potom sa vrátim zase k tomu zvyšku programu sobotnejšieho, lebo myslím si, že aj o tom treba vedieť, že čo sa deje po festivale alebo čo sa deje posledný deň festivalu.
1: Môžem ja?
0: Môžeš.
1: Takže v nedeľu nás čakajú také dve rôzne veci. Prvou bude konferencia. Budeme mať rôzne konferenčné príspevky, napríklad o tom, ako hudbu exportovať do Ázie. A tiež tam bude vlastne jeden taký panel, v ktorom budem vlastne aj ja a budeme rozprávať sa o tom, aké dôležité sú práve showcaseové koncerty pre hudobníkov a najmä pre začínajúcich hudobníkov. Ako sme už hovorili, World Music Festival je tiež showcaseový festival, máme mnoho showcaseových koncertov a teda koncert, ktorý sa volá Showcase, je taká krátka ukážka toho, čo kapela dokáže veľmi často pred takými delegátmi, ako sme spomínali, takže o tom sa budeme trošku rozprávať v nedeľu. A ďalej ešte taktiež k delegátskej téme budú nasledovať speed meetingy, čo sú také stretnutia hudobníkov s delegátmi. A keďže títo delegáti môžu byť napríklad z médií, alebo to môžu byť riaditelia festivalov, alebo vydavatelia, majú kapely, ktoré na tieto speed meetingy prídu, výbornú možnosť vlastne sa porozprávať s takýmito odborníkmi v hudobnej branži a napríklad možno nájsť si vydavateľstvo, prípadne koncerty na rôznych festivaloch v zahraničí, alebo sa napríklad môžu dohodnúť na nejakej mediálnej spolupráci. Takže je to veľmi dôležité tiež.
0: Ja sa teda rovno spýtam, ty si určite v minulosti takéto speed meetingy absolvovala, či už na našom festivale, alebo na nejakých iných, aké ty máš tým skúsenosti, či to funguje, alebo nefunguje, a či nejako pomáha to v kapele, v tom jej vývoji.
1: Samozrejme, ja som dokonca na speed meetingoch bola na obidvoch stranách, takže aj za festival, kedy som bola ten, ktorému sa vlastne tie kapely prídu predstaviť, a taktiež ako zastupkyňa kapely. A nám sa veľmi oplatí chodiť na tieto speed meetingy, ako keby robíme to rady, pretože si tam môžeme nájsť rôzne príležitosti, môžeme sa odprezentovať naozaj ľuďom, na ktorých záleží a ktorí vyberajú tie kapely na koncerty v zahraničí, na festivaly, alebo si nájdeme niekoho, kto o nás napíše napríklad v nejakom médiu v zahraničí a podobne. A aj keď náhodou už z toho rozhovoru nevzíde nič práve v ten rok, napríklad, že nás na ten festival nevyberú, je veľmi dobre sa udržovať v nejako v povedomí týchto ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom dôležití v tomto mediálnom vesmíre. A keď si raz budú napríklad si pomyslia, že by potrebovali kapelu nejakú, ja neviem, ako je Neha, že potrebujú nejakú ženskú kapelu, ktorá vie urobiť perfektnú žúrku, tak si pomyslia, áno, pred pár rokmi som stretol práve tieto dievčatá na festivale a rozprávali sme sa spolu. Takže myslím si, že je to veľmi dôležité pre všetkých aj hrať showcaseové koncerty, aj chodiť na tieto speed meetingy, a jednou úžasnou príležitosťou je práve nedeľa na World Music Festivale Bratislava.
0: Ty máš na festivale na starosti nielen teda speed meetingy a komunikáciu s delegátmi a predpokladám, že aj s interpretmi, ale možno, že sa mýlim, ale ja som na začiatku hovoril o tom, že ty sa zaoberáš aj dobrovoľníkmi a dobrovoľničkami a robíš to už dlhé roky, tak ma zaujímalo, že ako, čo ti prináša práve táto časť práce na festivale, pretože to je také, neviem, či je to bežné na každom festivale, alebo či náš je v tomto výnimočný, že čo ti toto dáva a čo ťa to naučilo.
1: Práca s dobrovoľníkmi je jedna z mojich najulúbenejších častí vlastne tohto festivalu, lebo nakoniec hlavný tím je iba zo pár ľudí a my vlastne pracujeme počas celého roka na tom, aby sa tento festival mohol udiať, ale to, aby sa to naozaj udialo v tie 3 alebo 4 dní, ktoré sú také najviac intenzívne, tak to je hlavne vďaka týmto dobrovoľníkom. A hneď od prvého roku, ako som začala s Jarkou spolupracovať, tak ma poprosila, či by som nemohla zabezpečiť dobrovoľníkov a ono to začalo tak, že ja som najskôr oslovila svojich priateľov, pravdaže? Tak som najprv rozhodila siete medzi mojimi kamarátmi a vlastne tým pádom väčšinou tá spolupráca bola taká veľmi kamarátska a aj keď už teraz to nie je tak, že by to boli iba moji priatelia, ale mnohí zostali a už sú dobrovoľníkmi aj 5. rok, ako som tu. A je to vždy taká výnimočná spolupráca a sú to také pekné dni, ktoré môžeme stráviť spolu. Takže ja si to veľmi, veľmi cením, aj že mám týchto priateľov, ktorí sú stále ochotní prísť, pomôcť a zažiť tento festival z takého trošku, z také trošku inej perspektívy. A že sú ochotní prísť, pomáhať s predajom lístkov alebo s prípravou cateringu alebo s prípravou tých sál a podobne. Takže pre nás je to vždy taký spoločný čas, ktorý vieme stráviť spolu, vidieť krásne, zaujímavé kapely a zároveň vlastne pomôcť, aby sa vôbec takýto festival mohol udiať.
0: Vynikajúco. A teraz ešte Jarky sa spýtam, pretože mám pred sebou ešte posledné dve kapely toho line-upu a to budú v sobotu večer Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu a bulharská skupina Eteria, ktorú neviem, či ty si ju videla alebo nevidela. My sme ju videli s Vrankou tohto roku na jar na festivale Budapešť Rytmo a tak aspoň na tom Olune, pretože ten Olun, myslím, že pre teba tiež veľmi dôležitý to, že bude hrať tohto roku na našom festivale.
2: No, áno, akože Olun to je niečo, čo som veľmi chcela predstaviť na našom festivale. Olun vlastne je legenda, je to orchester, ktorý funguje už veľmi dlho pri Slovenskom rozhlase a vlastne pod vedením Jana Kružliaka trošku zmenili ako keby smerovanie modernejším smerom a ich album, ktorý spolu pripravili s súčasnými skladateľmi, ktorý sa volá Neo, je podľa mňa absolútne skvelé dielo a pokiaľ viem, tak oni vlastne s týmto projektom zrealizovali len niekoľko málo koncertov, aj to vlastne len v Slovenskom rozhlase. No a ja som si veľmi želala akože dostať ich viac niekam ďalej. No tak vlastne dostanú sa až do Zrkadlového hája. Ale skôr ide o to, že naozaj ich uvidia aj práve tí zahraniční delegáti a možno trošku iné obecenstvo, ako ktoré chodí do rozhlasu. No a ten projekt je podľa mňa absolútne skvelý. Sú tam vlastne skladby autorov, ako je Stano Páluch, Marek Pastírik, Marčel Komendant, Martin Štefánik, spomínaný Michal Pálko a mnohí, mnohí ďalší, ktorí vlastne tému folklóru vo svojich skladbách rozvinuli sebe vlastným spôsobom, veľmi originálne a myslím si, že ten projekt je úplne nadčasový a je krásnym príspevkom k tomu, čo všetko vlastne slovenská world music scéna v dnešnej dobe dokáže a čo je schopná.
0: Dobre, my si ten projekt predstavíme aj teda v ukážke z toho albumu Neo a to sme hovorili, sme sa vlastne žmurkli s Vrankou, že tu Etereu sme videli obidva aj na jar v Budapešti, takže asi takým spôsobom sa dostala na náš festival. To je zase taký príklad kapely, ktorá, to sa mi tiež na tom festivale veľmi páči, že vlastne Olun je 50 rokov fungujúci orchester, aj keď teda možno s prestávkami. A hneď za ním bude hrať kapela, ktorá vznikla v Lani. Vydala zatiaľ dva single a možno, že možno niekedy vydá nejaký celý album. Ale myslím si, že toto práve, že to je na tom festival fantastické, že tam sa vlastne stretnú kapely, ktoré sú úplne začínajúce kapely, ktoré majú už nejakú tú históriu za sebou. Sú tam medzinárodné hviezdy, sú tam začínajúci slovenskí autori a autorky. Čiže myslím, v tom je veľká sila tohto festivalu, že dokáže spojiť aj nespojiteľné.
2: No, mne sa hlavne páči, že vy ste ma naozaj ako intenzívne presviečali o tom, že aby sme tu Etereu zavolali a myslím, že sme urobili dobre. To bude naozaj taká energická bodka za koncertným programom a mne sa hlavne veľmi páčilo, že naozaj je to také prepletanie šialených vecí, ktoré by možno normálne spolu vôbec nefungovali, a to je práve ten krásny bulharský folklór, tie krásne bulharské ľudové piesne a taký ten rokový prístup tej kapely, až psychedelický, možno by som povedala. No a ja keď som si na vaše odporúčanie teda vypočula tie sklady, mne to prišlo veľmi zaujímavé a hlavne akože tie bulharské vokály, to je niečo nádherné. Čiže príde vlastne len jedna spevačka, ale myslím si, že to bude tiež ako zaujímavé a bude to stať za to.
0: Dobre, tak ja sa asi s vami pomaličky rozlúčim, aj keď veľmi nerád, pretože o tomto festivale, o jeho histórii a súčasnosti a aj budúcnosti, aspoň tej najbližších 4 dňoch, by sa dal veľmi dlho rozprávať. Ale máme tu ešte aj 3 pesničky. Ja mám aj jedno prekvapenie pre vás na konci, pretože okrem Olinu a Etéry zaznie aj skladba z vladnejšieho albumu jednej z našich delegátok. Pretože tam bude aj Teja Niku, ktorá je fínska akordeonistka, skvelá skladateľka, teda na našom festivale bude ako delegátka fínskeho festivalu, myslím, že Hapavesi, áno.
2: Výborný festival. Už tam vlastne hrali tiež naše slovenské kapely a veľmi si to pochvalovali.
0: Takže budeme mať aj bonus v podaní delegátky a potom vlastne už bude pokračovať táto relácia tak ako obyčajne koncertným servisom a ďalšími pravidelnými rubrikami. Takže ďakujem veľmi pekne za návštevu Jarke Vlčkovej.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a milí priatelia, dúfam, že sa vidíme najbližšie dni na koncertoch. Budeme sa veľmi tešiť.
0: A Zuzke Vranke Žiakovej.
1: Ďakujem krásne za pozvanie a tiež sa teším na stretnutie na koncertoch na World Music Festival Bratislava.
0: Takže zahráme si teraz Olun, Etereu a Teja Niku a potom budeme pokračovať až do polnoci.

0: Väčšinu dnešnej hudby Sveta FM sme venovali programu World Music Festivalu Bratislava, ktorý sa bude konať už od čtvrtka 17. do nedele 20. septembra tohto roku. Čiže ste počuli podrobnosti o všetkých kapelách, ktoré tam vystúpia, a počuli ste aj ukážky z ich tvorby. A teraz tu máme ešte také tipy pre tých, ktorí si povedali, že tento rok World Music Festival v Bratislave vynechajú, hoci neviem, prečo by to robili, tak môžete zájsť na nejaké iné alternatívy, napríklad vo štvrtok, to je už zajtra 17. môžete ísť na koncert Matia Tkáča a spevačky menom Eniesa v Hummel Music Bratislava do 18. alebo na koncert Karla Plíhala v Novej synagóge v Žiline od 19.30, to je ale aj súčasť zároveň Žilinského literárneho festivalu, alebo môžete ísť do Neapolu, ale tam asi nepôjdete. Iba keby ste mali cestu okolo, tak vám dávam vedieť, že tam je skvelý festival, ktorý sa volá Etnos, funguje už skoro 30 rokov a v rámci neho budete môcť aj vidieť a počuť kapely, ktoré si bežne hrávame v tejto relácii. Napríklad v ten štvrtok to bude duo Magali Sare a Manel Fortia. V piatok 18. septembra tu mám odporúčanie na živé kvety v cyklokuchyni Bratislave. Dúfam, že to naozaj tak je. Alebo môžete zájsť na Imagine Fest Modre, kde budú vystupovať Petr Váša s jeho fyzickým básnictvom. Alebo na Solamente Naturali, ktorí majú nový program Citara Sanctorum 1636, čiže to je rok, kedy táto zbierka vyšla. A to sa bude konať v Evangelickom kostole v Liptovskom Mikuláši. Števo Šanta a skupina Ostrov budú hrať v KC Pong na Hrnčiarskej ulici v Košiciach v ten istý deň, čiže v piatok 18. Alebo Nina Rosa, okrem toho, že bude na festivale v Bratislave, tak si zahrá aj v Novej synagóge v Žiline, takisto ako súčasť Žilinského literárneho festivalu. V rámci podujatia Hudba medzi hradbami v Skalici vystúpia v miestnom O-Art centre Curly Simon, Ľahká múza, Eduv syn. Ľahkú múzu ste mohli počuť aj v tejto relácii. V sobotu 19. Solamente Naturali pokračujú v turné v Evangelickom kostole v Levoči a v Žiline v Novej synagóge vystúpi skupina Story s hostujúcim Milanom Kňažkom. Všetko ostatné nájdete už od zajtra na facebookovej stránke Hudby Sveta FM. A my sa pomaličky rozlúčime ešte možno s informáciou, že v pondelok 21. septembra bude vystupovať Katarína Koščová s Danielom Špinerom v zrkadlovej sále divadla Jana Palárika v Trnave. My sa teraz zahráme na rozlúčku s dnešnou Hudbou Sveta FM jednu staršiu pesničku od Števa Šantu a skupiny Ostrov a potom to bude čerstvý singel od kapely Gallow Street. O týždeň sa stretnete znova s Podkanom za mikrofónom a s Eugenom za mixom a s reláciou, ktorá sa volá Hudba Sveta FM.
1: Ostala tu po tebe iba košela.

0: Hudba sveta FM.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler,
3: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
2: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

zázračný nápoj.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Palino, teba už poznáme, ešte potrebujem vedieť mena tých ďalších dvoch chalanov. Ten jeden viem, že sa volá Bindio alebo Bandio?
1: Neviem, nepoznám.
0: Nejak neviem, nepoznám. Ja si to môžem ísť zistiť, ale radšej by som to počul od teba, aby si nemal problémy. Bindio alebo

0: Veľmi ma mrzí táto celá situácia a je to len tráva. Prečo by sme to nemohli vyskúšať?
1: Ty máš koľko? Počkaj, 1679. Budeš maturovať teraz?
0: Áno, budem z biológie a chémie.
1: No, to ešte uvidíme, či budeš maturovať. Od koho ste to kúpili?
0: Nic sme nekúpili.
1: Ale však všetci sme nahradili z prostosti a ja som keď... A neviem, koľko to stojí teraz taká tráva. Čo stojí taký pytel?
0: Ja neviem.
1: Jak nevieš, si to kúpil od niekoho, ne?
0: Nic som nekúpil.

Nagasaki, Nagasaki, smrť asi čaká, až kým zaspíš. Nagasaki, Nagasaki, my ale vieme, kde má skrýť.

0: Sorry.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.